Zuloaren kantoiuntako taberna itxean bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin.

orain bat gutxiago gara. Zu ulertu nahi eta oinazeari borrokan.

0: música.
1: Hey. You know it's special.

ez nuen inoiz abandonatu hondatzen zen ontzia. Eta orain, etxe zaharraren teilatuaren azpian iraunen dut. Latin itxasora irten gabe, Latin itxasora irten gabe, Latin itxasora irten gabe.

zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere. Zure surtan errerik hiltzen banaiz ere.

0: Etorri naiz irratira. Global sumudontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Ekintzaileak aeroportuan jipoitu zituzten ertzainen operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria Lakuako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute salaketa.
1: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko. Global Sumun Flotillaren izenean jarri dugu kereila kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
0: Bestalde, Jose Antonio Jainaga talgoko buruak nabarmendu duenez, konpainiak 6.700.000 eskaera zorro errekora lortu du, eta 2028 baino lehen ekoizpen almena bikoiztea espero dute. Gainera, ikerketarako unitate korporatiboat sortuko duela iragarri du. Iragarkiak ziodunen batzar nagusian egindu Gasteizen, Sideron horreko presidentea buru duen lehenengo batzar arrunta da.
2: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
0: Eta ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurreproiektuan hartu du astearte honetan, medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba betean. Erreforma horrek duela bi hamarkada baina gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak baieztatu du albiste hau.
3: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse.
0: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela esan du Saizek, lehen gehiago sindikalarekin akordioa lortu dutela gogora ekarriz. Eta Arrigorriagako udalordezkariek gaitzespen irmoa adierazi dute zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira, Geuria hedabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larunbaten eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak. Eta kiroletan, gaur hasiko dira ACB ligako kanporaketak eta bi euskal taldek izango dute protagonismoa. Arratsaldeko 7etan, Surne Bilbao Basketek Valencia Basketen aurka jokatuko du Roi Garenan, bi ordu geroago Saski Baskoniak Joventut hartuko du Buesarenan. Bestalde, Team Luabu Kabarrotek ACBko demoraldiko saskiratzaile oneraren saria jaso du, Baskoniako egalekoak batez beste, 18,7 puntu egin ditu partidako, eta gainera txapelketako iruko jaurtitzaile eraginkorrena ere izan da.
4: I would put it top two for sure. Top two season of my career, for sure. I never, you know, went down and, you know, let my team down this year. I just wanted to give my 100% and my maximum effort every single day. We understand each other and, you know, they give me that confidence and they give me that trust, you know, to take the shots and make them.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta minau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian odei batzuk agertuko dira eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hobei solte batzuk agertuko dira baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi hodeiak ugarituko dira baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean temperatura minimoek behera egingo dute eta batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, kantauriar isurialdean, 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.

0: Egunon, goizeko zazpiak puntu-puntuan ongi etorri naiz erratira. Global sumudontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka, Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Ekintzaileak aeroportuan jipoitu zituzten ertzainen operatiboko arduradunen eta Bingen Zupiria lakoako segurtasun saileko arduradunaren aurka aurkeztu dute salaketa.
1: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko, Global Sumu flotilaren izenean jarri dugu kereila kriminala, herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, deno dakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotilako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
0: Jose Antonio Jainaga etalguko buruak nabarmendu duenez, konpainiak 6.307.000 eskaera zorro errekorra lortu du, eta 2028 baino lehen ekoizpen almena bikoiztea espero dute. Gainera ikerketarako unitate korporatibo bat sortuko duela iragarri du. Iragarkia akziodunen batzar nagusian egin du Gasteizen, Sidernorreko presidentea buru duen lehenengo batzar arrunta da.
2: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
0: Eta bestalde, ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurre proiektu onartu du aste arte honetan, medikuen sindikatuekin akordiorik lortu gabe eta greba betean. Erreforma honek duela bi hamarkada baina gehiagotik indarrean dagoen arau esparrua eguneratzeko helburua du. Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramaileak baieztatu du albistea.
3: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse.
0: Bide batez, Espainiako gobernuak bere ardura bete duela esan du Saizek, gehiengo sindikalarekin akordioa lortu dutela gogora ekarri. Eta Arrigorriagako udalordezkariek gaitzespen irmoa adierazi dute zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak.

0: Eta kiroletan gaur hasiko dira ACB ligako kanporaketak eta bi euskal taldek izango dute protagonismoa. Arratsaldeko zazpietan Zurne Bilbao Basketek Valencia Basketen aurka jokatuko du Roi Jarenan eta bi ordu geroago Saski Baskoniak Joventut hartuko du esarenan. Bestalde, Tim Lua Bukabarrotek ACBko denboraldiko saskiratzaile honenaren saria jaso du, Baskoniako egalekoak bataz beste 18,7 puntu egin ditu partidako eta gainera txapelketako iruko jaurtitzaile eraginkorrena ere izan da.
1: I would put it top two for sure. Top two season of my career, for sure. I never, you know, went down and, you know, let my team down this year. I just wanted to give my 100% and my maximum effort every single day. We understand each other and, you know, they give me that confidence and they give me that trust, you know, to take the shots and make them.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepidea klase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin trafikoarei buruz itzegin da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian hodei batzuk agertuko dira eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hodei hauek desagertzera egingo dute eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere alaxe utziko dio, mendinguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak egorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz herriberan.
2: Naiz irratia.
4: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.

0: Ja, beste aukera bat ematen dago. Egon ja, denbora epeldu egin da. Zuk esan duzun modun, atxo goizean euria egin zuen, bebai hemen. Eta bueno, mantendu egin da, mantetzen ari da. Mantetzen ari da temperaturak. Eta, bueno, eta ondo, epela, epela da buena. De hecho, igual gaur gaueratu igual euria dago iragabeta berdio.
1: Bueno, gaur ustut eguzki pixka bat ere egingo duela egunean zehar, beraz, bueno.
0: Bai, horrein dago zeuda nahiko, bueno, daude odei batzu, baina garbitzen ari da.
1: Bai, horri buruz.
0: Odine, ikusten daia, abotz, bai.
1: Horri buruz, adetunen izunea, zer espero duzen, segurali espero duzen gaurko?
0: Bueno, ba, esan dagoa, 18 grado markatzen du, zera, oen, eta esan dagoa, zeruan ikusten dira odei batzuko lan soltu, baina tartean ja kolore urdin argi oso polit bat, agertzen da. Osea, que gauko temperaturak ba epelak, eta dirudienez, esan dagoa, gutxienez egunean zehar, dirudi, euria ez dugula ikusko.
1: Esan dutzunagatik pentsatzen dut nire taldeko azalera zu behintzat, nahi ego duzula hotza beroa baino, ez da?
0: Bueno
1: Bentzat erremedioa niretzako bentzat errexagoa da hotzaren aurrean.
0: Haureko egunetakoa labegia izan da gorputza behin dipestatu gabeko momentu batean iritsi zaigu beho uolde hori eta ikusi dugu zelako kalteak egin duen zendearen dan. De hecho, aipatu zen, haureko astean, ezakitzen bat hildako izan da konsekuentzia, ez da? Egindako beroak, osea, beroen gatik, osea, hori zer esan nahi du, ba, golputxa behendik prestatu gabe daudela udarako. Eta udaren, ba, iragarkia edo bada, eukiduguna, ba, kontuz, prestatu.
1: Bai, gainera aipatzen genuen maiatzaren amaieran izan ditugula bero hauek ea zer espero dezakegun uztaile eta abuzturako ere.
0: Claro. Hainbat lekutan aipatu da. Maiatzaren gainditu egin duela historikoki.
1: Bai.
0: Egun horietako temperaturak maiatzaren erregistroak edo gainditu egin duela. Osea,
1: bai, bada kontu zibiltzekoa.
0: Hainbat aldiz aipatzen dena eta beste alde batzuetatik esaten dena hainbat aldiz aipatutako beroketa klimatikoa.
1: Bai.
0: Ba, eta txantxa.
1: Jendeak jaramonik egiten ez dion horri ere, uste dut konturatzen ari garela, benetan datorela, eta eragin ere ikusten dugula.
0: Bai, ziklo, gutxien ez ziklo bat, iranko da gainera, eta epe txikiko zikloa baizik ikusten da, luzatzen ari dira, nahiz da ziklo bat bada. Baiza, igual espada definitiva, baina bai, zerbait dagoela, dago.
1: Bai, hori ikusten da.
0: Zerbait gertatzen dena, gertatzen da. Bai.
1: Ba, Iñaki, mila esker gaurkoan gurekin tertuleatxoan izateagatik, aste hona izan eta hurrengo astean izango dugu elkarren berri.
0: Ondo, gertu.
1: Hurrengo asterarte.
0: Astean, zenolako aroa dekogun.
1: Hori da, hurrengo asterarte.
0: Venga, ondo izan.

0: Naiz Irratia.
1: Eta bueno, entzule, Iraia Cámara naiz, eta ongi etorri nire musika mundura, iritsi delako musikari bere une emateko momentua, eta 1977ra joango gara, Aretha Franklinen Respect abestiak Amerikako lehen spota jozuelako, gaurko egunez, abestia Otis Reddingek idatzita jatorriz grabatu zuen, eta bere bertsioak 35. Postua jozuen urte batzuk lehenago, 1975ean, beraz, entzungo dugu.

Eta Indabe talde donostiarrak airean singlea argitaratu du eta bertan bi abesti sartu dituzte. Gauzatxoak datozera aipatu dute, baina goazen horietako baten zutera, hau da beste egun bat.

0: zazpiak, ui, orain bai, zazpiak eta berrogeita iru erlojuan, eta iritsi da tertuliaren unea, horretarako nire ondon daukat Lander Martinez, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zalua badiola ere, hemen daukagu, egunon.
2: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
1: Oso ondo.
0: Bai, gaur, aste, azkena da.
1: Bai, bai, ez espero dute.
0: Bai, gertatzen zait, nola, astelenetan podcastarekin egoten aizen, niretzako astelena aste artea da.
2: Claro.
1: Jedela jarekin, aste.
0: Bai, tarduan, kostatzen zait pila bat erritmo hartzea, gero jakiteko zegun den. Zin niretzako atzo astelena bezala zen, orduan gaur aste artea da, baina berez aste azkena da, baina sekulako lia daukat.
1: Niretzako aste azkena. Hainik espero, ba, konfunditzeko tan esatea aste artea dela ez osteguna. Bestela, ikarek. Gaur osteguna ez aste azkena da, lasai hartu,
0: ja, bai,
1: Oie, gari
0: bai,
1: zaitzak dira.
2: Hori izaten da, errealitate kolpe gogorra.
0: Bai, ez da. Niri azken asteetan gertatu izan zait, ostegunak sentitu ditu dala ostial moduan, eta hor, fastidia izugarria da, eh? Esaten zuelako, ez, claro, da ostiraleko sentxaze, baina bihar ona etorri behar duzu berriz.
2: Bai.
0: Ezer lanaren kontra, baina.
2: Gustara dertza gara.
0: Hori da.
1: Aukera nahiago ostirala, ez, hori da.
0: Bai, urrengo gunean, batez ere hilo egiteko urrengo gunean, besterik ez. Zaloa, esan genuen atzo, gaurko utziko genuela gaia, gainera gaur goizean Gorka Santesteban ekidatzit, esaten honi buruz ere berak entzun nahi zuela, bera erromerien alde dagoela. Atzo, bueno, botazioen ez da pixka batzen, azalduko duzu, baina erromeriak ala kontzertuak, ez?
2: Bai, hori da. A berri, kokatu behar duen dire buru.
0: Berri norda. Aste azkena bai, da, ekainak orida. Iru.
2: Bueno, kontua da, atzo esan nuen bezala, iritsi zitzaidala aste buruan oletako jaietako kartela. Eta egia da, justo guk inguruan ditugun herrietan, eta batez ere herri txikietan, egoten dire, bietatik egoten dela. Amorotoko jaietan, oletakoetan, mendesakoetan, bueno, izaten da normalean barrok kontzerturen bat, edo, bueno, edo trap, edo, bueno, delako kontzerturen bat, eta erromeriak, beti borobiltzen da erromeriekin gaua, ez? Egia da, azken urteetan badagoela tendentzia bat erromeria ekarri beharrean DJ-ek jartzearen.
0: Bai.
2: Orain, bueno, DJ bulen ostetik etorri diren bere berdin egiten duten DJ guzti horiek, Spotify erabiltzen duten
0: bai.
2: DJ guzti horiek, ez dago dela ez erroren kontra, eh? Baina egia da, bueno, ba, herri txiki bateko jai bat zorde bat entzako agian merkeagoa da DJ bat jartzea, erromeri bat jartzea baino, eta funtsean kantuak berdin-berdinak izaten dira, eta giroa agian, ba, antzekoa ere izan daiteke. Eta orduan galdera zen alde batetik, zer nahiago parranda botatzeko edo herri txiki bateko, edo herri bateko parranda batera joateko kontzertuak, izan daiteke gustoko duzuen kontzertu bat, ez? Eta hor atzo esaten genuen, ba, segun ze kontzertu den, claro. Baina gustoko duzuen kontzertu bat edo erromeria bat. Hau da, kontzertuak lasai ikusteko nahiago, parrandan gustoko kontzertuak nahi izaten dituzue, edo nahiago erromeria bat jar dezatela, edo DJ bat jar dezatela, edo zer musika eta zer nahi izaten duzue.
0: Eztabaida zaila, claro, niri hor gertatzen zait, urtero uste dut herriko festetan keja iguala izaten dugula. Beti, lehenengo, bueno, keja ez da gutzako, baina bihaunako festak irauten dute aste bete. Aste luzea egiten da. Herri txiki bat izateko, 6.000 biztanlekoa, aste beteko festak luzeak dira.
2: Bai.
0: Eta egia da, banatzen dituztela egunak, ba, egun, uste dut, jartzen dituztela bi egun edo erromeriaren zat, bat kontzertu potenteen zat, beste batzuk DJ-ak sartzen dituzte, orduan egia da, izaten dugula denet, pixka bat denetik, eta ondoko herriko festak ere inguruan izaten direnez, ba, nahiko anitza izaten da alde horretan eskaintza. Egia da, azken urtetan gertatu dela, jartzen dutela egun potente bat, jartzen dute kontzertu bat, ba, diru desente uzten dutena, eta behar bada kontzertu hori ez da denen gustukoa. Orduan, ez da beda gehiena horri izaten da, zegero erromeriak, badakizu, aseguru dira ondo pasako bela jendeak, jendeak dantzatuko duela, alkola baldima dago medio, jendeak ja parranda aseguratuta dauka, ordan DJak eta erromeriak hartzen dituzunean egia da, festa hona izango dela gutxi gora bera badakizula. Uste dut kontzertuekin hori zailagoa dela, oso zaila delako 6.000 pertsonak, pertsonako herri batean 6.000 gustatzea hartzen duzun kontzertua.
2: Bai.
0: Baina
2: bai.
0: Ni egia da kontzertuen aldekoa naizela.
2: Ni ere egia da uste dut baietz, kontzertuen aldekoa naizela, gero kontzertuen ostean erromerio bat beti sartzen da.
0: Ah, bai, bai, hori erromeriak beti ondo.
2: Gelditzeko asmoa badaukazu, beti sartzen da ondo, hori egia da. Nik horre, esan duzunari gehituko nioke iraia, ados nagoelako, ze egunetan jarri kontzertuak.
0: Bai.
2: Ari gara ikusten, ez? Tendentzia da gero eta kontzertu, bueno, talde mainstreamiagoak ekartzea herrietara ere, baina hori aldi berean gero eta zailagoa da, areto handiak bakarrik betetz, bueno. Hor, ez, gaur egun Euskal Herriko hori da, panorama musikalarekin gertatzen zaiguna. Baina egia da badagoela alde batetik esfortzu bat, bagien herri mugimenduetatik, herriko eta eskualdeko taldeak bultzatzekoa, baina gero ohikoena izan ohi da jai batzordetik antolatzen diren eta udalak parte hartzen duen, jai batzorde horreta horietatik antolatzen diren kontzertuak, ba, talde mainstreamak izatea. Horrekin, vale, guai, egon daitezke espazio desberdinak eta bakoitzak erabakitza daukala nora nahi duen joan eta zer nahi duen kontsumitu, hor sartu gabe, baina zein egunetan jartzen diren kontzertu horiek.
0: Bai,
2: adibide praktikoak. Lekeition adibidez, urte baten antzarregunean ekarri zuten eskakeitan. Ez dauka zentzurik. Antzarregunean ez delako behar herri egiten da bete. Herri bizigarri eta gozagarri bat izateari uzten dio antzarregunean Lekeitiok.
0: Bai, hori bai.
2: Erromeria bat jarri eta iluntzeko 10:00 jendeaia ez da egoten kontzertu bat ikusteko. Orduan erromeria bat, bueno, ongi, eskaini behar da zerbait, DJ bat, ongi, baina kontzertu batek ez dauka inongo zentzurik. Eta bigarren adibide praktiko. Antzarregunaren ostean jartzea kontzertu potenteak. Bueno, hori egia da izan daitekela osnarketa, ez? Ba, kontzertuak beti parrandarekin lotzea, bueno, urte baten ere gatibu ekarri zuten irailaren 6:00. Antzarregunaren osteko egunean, pues imaginatu.
0: Bai, jongo ziren hiru, ez? Presakarekin.
2: Ez, ba, gatibuk beti betetzen du, ez? Orduan, ba, plaza
0: bai, hori aseguratzen duzulako, bai. Baina berez.
2: Baina berez, herritarrentzako kriston puta da izan zen. Berez, nahi duzu kontzertua gozatu ere, baina kriston resaka duzu. Antzarreguna izan delako aurreko egunean, ez da aukera bat, resakarik ez izatea. Orduan, askotan, komentatu dugu gure artean ere, ez? Norentzako ekartzen dira kontzertuak, herritarrentzako, herria bete nahi delako, agian justo kontzertu konkretu hori ekarri nahi duzu talde konkretu hori, baina zuk nahi duzu den egunean ezin da, bueno. Imaginatzen dut jaiak antolatzea ez dela erresa.
1: Kritikatzea errezagoa.
0: Bai, baina guri, zala, esan duzunarekin guztizadoz, seguri bila honan gertatzen zaigu adibidez, egun potente dexente daudela, daude Romeri eguna, Santa Ana eguna, Kuadrilla eguna, Gazte eguna, eta zazpi egunetan, hainbeste egun, ba, normalean nahiko segidan izaten dira. Eta normalean kontzertu potenteak kojaten dira Kuadrilla egunean. Gauza ze izaten da, izaten dela Gazte eguna nahiko egun potentea dela, urrengo eguna Kuadrilla eguna, eta klaro, aguantatuzuk bi egun, eta itxaron kontzertura bigarren eguneko gaueko 11:00 arte, 12:00 arte, ja, ba nahiko zaila helburua. Yeah. Ordan batzuetan egia da, nola jartzen dituzun kontzertuak planteatzeko abadela. Egia da, baina gero aldi berean pentsatzen dut, eta ni adibidez ondoko herrietarako festetara mugitzen naiz, kontzertuen baitan. Kontzertua interesatzen bazait, bai bestela ez, erromeri batera joateko nire herrian izango dudana, edo nahi dudanen ikusteko aukera izango dudala, normalen enez mugitzen, baina bai mugitzen naiz, ba kontzertua interesatzen bazait edo ikusi nahi balin badut edo horrelakoetan.
2: Bai. Begira, eta horrekin zabalduko dute beste meloi bat. Herri, esan duzu, herri txiki bateko atzarela, Bilabonakoa, 6.000 biztanle, herri lekeitok ere 7.000 inguru ditu, antzeko parezido, eta konpartitzen dugu bertina, 8 eguneko jaiak dira. Herri txiki batek 8 eguneko jaiak izatea biablea da, edo zer nahiago duzu. Lau egun jarraian, eta lauretan kristan parranda bota, eta destroia amaitu, bueno, denetan amaituko duzula destroi, baina, bueno, indarra ateratzen zu ezagoan lekutik ere, ateratzen da indarra, bintzate lautik irutan parranda botatzeko, edo egun bat bai, egun batez, egun bat bai, egun batez, egun bat bai.
0: Nik Bilabonan uste dute lehen 2 egun izaten ziren jai deskantzatzeko, orain uste bat daukagula, baina klaro
2: horrela erabakitzen da, ente batek erabakitzen da,
0: bai, jai egun bat ematen digute, baina egia da izango balira 7 egun, bueno, 8 egun eta kitxo, esatezu ba 7 egun atope eta kitxo, zein arazoa justo uztaila dela San Ferminak, gero dago Bilabonan zerbezaren feria hor ere izaten dira, ostegunetik igandera, ba, egunero zerbait dago, eta hortik 2 egunetara Bilabonako festak, gero ondokerriko festak, gero Donostiako aste nagusia, claro. Hor, niri udaran, hain beste gauza batera, elkartzea, eta dena festa izatea, eta kontzertuak pixkat, bai.
1: Nik esango izut, bago este aukera bat dela ez, egun guztietan parrandan ateratzea, ere, baina...
2: Zortzi egunetan.
1: Ni egin da zarra nagoelako, eta ja, parrandan...
0: Itz egiten ari zara justo, asko ateratzen ez den batekin, baina gira, kontzertu jartzen badizkia zu, ba, joan egin behar nahi, zortzuan, behar baden ez joango etxera goizeko bostetan, lauetan, ni normalean goizetxeratzen naiz, baina eraikia hor dago, eta klaro, gero lan iraturi behar da.
2: Horregaitik hartzen dira norberen herriko jaietan oporrak.
0: Bai, klaro, bai, guztiz hori egiten dut. Baina bai, komplikatzen da asuntoa.
2: Bueno, badaukagu hiriburu tarbaten,
1: Niri, enbidia bat izuek esaten uzuena zen, niretzako esan Donostiako aste nagusia da, esango du kaka bada, ez dago ezer Donostiako aste nagusian. Eta lehenari esaten ari zinetan arekin talde mainstreamena, nik ikusten bai Donostiaren udalakoa mainstreama, ez nik ezak dira nola deitu horri mainstreama, bai, mainstreama,
2: Donostiako
1: super mainstreama, baino horrokorrean gure kudariako akateratzen garenean, ba, aldezarrera joten garen, lakaira, piratetan ere, nik ikusten dut urtetik urtera. Kartelean izen potenteak berdinak izaten direla, eta direla gero Euskal Herriko joko guztietan dauden talde berdinak direla.
2: Bai,
1: direla,
2: emozionatzen gara baina gero.
1: Pixka da espertzen ado, jende esaten gara, ez, no, talde hau ikustera berri da, udontan etzean lau aldiz jun, haien hartu atxedena, logi,
2: horregunean
1: ondartzara, lasai, eta analizatzen duzu soinu ekipoa nola den herri bakoitzean, edo, ez dakit, ja, abesti guztiak ezagutuko dituzu.
2: Claro, hemen ez da ondo entzute. Horre nik beti entzun izan dut, eta Donostian bizi nintzenean ere Donostia errekale esaten zidaten, egia da pirata baldin batzara, piraten parte baldin batzara, agian beste modu batera bizi dituzula jaiak, ba, Bilbon konpartxeekin pasatzen den bezala, baina bestela aldezarreko edo kaiko jaiak dira, portuko jaiak.
1: Ba, gero
0: aurretik izaten dira.
2: Hori da, horiek
1: izaten dira.
2: Karmengo jaia potenteagoak, ez? Edo politagoak
1: izaten dira. Lasaixago, giro osona dago, baina ez dagoen betea ere. Ez egia da, kaira joan ez gero aste nagusian, ez dagoela tokirik. Baina, bai, ez nik Karmenak ere nahiago jutaukeran, baina Karmenetan gulen alezarrera joten ginen, Añorako jaiak izaten dira ere, eta niretzako Añorako jaiak asko zober gozate egizan da gutere batean ere.
0: Antigotarra, ba, beste aldera tiratzen.
2: Bueno, Añorka independiente,
1: kontuz,
0: Kolindantera.
1: Bai, ez, gara, hor dakagu anaitasun hori, Añorkatarren eta antigotarren artean.
2: Baina zuk esan Añorgako bat, antigoko.
1: Ez dut esango, eta Añorgako ez kontrako esatea ere, ez?
0: Eritzako Añorka independentea da, hori.
1: Berden bezala.
2: Bueno, antigoko jaiak ere potentea tira, ez?
1: Bai, segituan ditugu, ere, kainaren 20etan, San Juan inguruan, ez dut 13 ospatuko dute, eta gero, bai, ez dakit hori ere asteburu bat izaten da printzipioz, baina normalean urrengo asteburuan ere goten dira.
2: A berra, itxaron.
0: Antiguoko jaiak dira.
2: Hore esateran.
1: Antiguoko jaiak urtean lau aldiz edo. Izen batekin edo bestearekin.
2: Antiguotarrek egiten dutelako nahi duten.
1: Bai, nago Matia Kalean lasere zeipote batzuk hartzen, eta hor txaranga bat ikusten duzu geizten, ba, ostrio normal batean. Horrela izaten da, gero ez eta festa gehiago.
0: Eska Tolosa, Tolosa ere horrela da. Baina, bai, egia da, udara, bueno, izango nuke, Aste Santuetatik iraila bukaera arte bai. Dituzula nahi dituzun festa guztiak. Asteburu zerbait daukazu, ne baduzu.
2: Bai.
0: Orduan, adiez, Joarrek lehen esan dit, bere teknika dela egunero deskantsatu. Hori ere egin daiteke. Bai, ez izaten du. Baina, klaro, hemen da, bakoitzak zer nahi duen, ba, egunero deskantsatu, ba ere, ondero izan zait. Bai.
2: Bai, ez zio.
0: Bai, ez zio.
2: Bai.
0: Bueno, Lander, bazen ukan gai bat, baina biharko utziko dugu.
1: Bai, biharen hau, baina pasako dizuela gaian. Ikusetan vale. Hongo dizuela jokoa horpiska tirak ebintzeko, bera vale. Zortxe.
0: Ba, bihar Landerren gai ateratuko sorpresa. Dugu. Eta zuei, ba, bihar arte, egun hona izan.
2: Berdin,
0: bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Ertzaintza eta Bingen Zupiria sailburuaren aurka, Global Sumud ontzidiak, herri akusazio gisa kereila kriminala aurkeztu du. Zaloa badila, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, abokatuek salatu dutenez, ertzaintza giza eskubiden defentsa egitetik zetozen herritarren aurka oldartu zen, justifikaziorik gabe, eta jada euren eskubideak urratuak izan ostean, Israelko estatuak atxilotuta eduki zituen bitartean. Zentzu honetan pasaden astean, legebiltzarrean gertatutakoaren inguruan gezurra esatea leporatu diote segurtasun sailburuari.
3: Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Begibistakoa ukatu egin du.
1: Gaur bertan izango dugu gurekin Haizea Zilua abokatua eta esan beharra dugu ere testu inguru honetan Israelek ez dituela Libanoren aurkako erasoak eten Donald Trumpek hori berretxerren. Sionistek 8 lagun hil dituzte gutxienez Libanogo aldean.
2: Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak helburua Beirut hegoaldeko auzoak direla berretxi du. Honi erantzunez Mohamed Baker Khalifa Baf Irango negoziatzaile nagusiak Libanoko parlamentuko presidenteari iragarri dio erasoak ez badira eteten zuzeneko konfront Zion sartuko direla.
1: Jose Antonio Jainaga, Talgoko buruak azaldu duenez, konpainiak 6.307 milioi euroko eskaera zorro errekorra lortu du, eta 2028 garren urtea baino lehen ekoizpen almena bikoiztea espero dute.
4: Estamos viviendo probablemente uno de los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo.
2: Jainagak enpresaren egoera komertzial sendoa nabarmendu du, azaldu duenez azken hilabeteak enpresaren akzio egituren aldaketak markatu dituzte, finantza berregiturak eta sakon batekin batera biak ere Talgori eskatutako egonkortasuna emateko.
1: Eta esan beharra dugu ere Mikel Irujo Nafarroko Gobernuko Industria Kontseilariak parlamentuan azaldu duenez, Itiun bateriako ezle txinatarrak Nafarroan egingo duen ekarpen publikoa kapitalean izango da, ez itzuli beharrik gabeko zuzeneko laguntzetan, administrazioa 50 milioi euroko ekarpena burutuko du.
5: El term sheet señala que la aportación de capital de Hyphium será por un valor de 61 millones, si bien en las últimas negociaciones está previsto elevar esa suma a los 100 millones de euros.
1: Ministroen kontseiluak osasun zerbitzu publikoetako langileen estatutu markoaren lege aurreproiektuan hartu du, medikuen sindikatuekin akordiori gabe eta greba betean.
2: Greba honek jada luzatu egin ditu itxeron zerrendak Hego Euskal Herrian eta lakua hasi da bideratzen pazienteak osasun pribatura. Privatizaziorik ez dela behar esan du eskubiden alde batutako medikuak sindikatuko kideak estatusa eta ordainketa baizik.
6: La solución no es privatizar, es adecuar las cosas y pagar lo que tienes que pagar a la gente y reconocer su trabajo, porque no podemos tener el mismo categoría profesional que otros.
1: Barakoako osasun sailak ere medikuen grebe egotzi die gurutzetako bi arduradunen dimisioa, karguari uko egiten diotela adierazi bai dute gurutzetako zuzendari medikoak eta zerbitzu medikoen zuzendari ordeak. Osasun sailak esan duenez, bi dimisioak arreta presioa areagotu duten greben testuingunan jaso dira. Eta airearen kalitateari buruzko gardentasuna eskatu du, lakuak zesik kontseiluaren ikerketak zalantzan jarri izanak gardentasuna eta parte hartzea aldarrikatzen duten tesia indartu du. Ikerlariek airean dauden partikula soltek 2,5 mikrakoak direla esan dute 2030 urteko Europako araudian ezarritako gutxieneko mikrako purua gaindituz.
2: Eremu industrialetan baino balio altuak egon daitezkela onartu arren, lakuak dio ez dela araudia utxi edota ez dagoela araudia usteko arriskurik. Lakuak zalantzan jarri du zesik kontseiluak baliatu duen metodologia jasotako datuak gehiegi balio este egotzi diote.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzako jazoeraren bat.
2: Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, gaurko honetan badirudi laino gutxixo izango dugula, xetasun guztiak ikerri barluzeak.
7: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian hodei batzuk agertuko dira eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, hala ere goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere halaxe utziko dio, mendi inguruetan eta hodei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik.
0: musika.

Aspaldi ez zaitu dala ikusi, baino askotan aurkitzen zaitut. Maiatzean ateratzen diren lehen loreetan, eta zuregatik topa egiten dugunean. Herriko jaietan zure irudia agertzen den blusetan, zure lagunen irrietan, eta familiaren berotasunean.

0: Sinisten dut egun batean hile naizela. Utsean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuaitzak, zuaitzetatik loreak, loreetatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxura aldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorra.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora Estitxu Pinatxo nauzen, naiz irratian ekaineko lendabiziko larun bat honetan. Hilabete berria hasiko dugu gaur, eta ekainan indi mugimendua eta do it yourself kultura izanen ditugu erdigunean. Eta bakarren batek akaso galdetuko duzu zer den do it yourself delako hori. Do it yourself, zure kabuz egintzazu. Labur erranta, diskoetxe haundien laguntzari gabe grabatzea, autoekoiztea, fanzine bat sortzea, kontzertuak antolatzea lagunen lokaletan, eta batez ere askatasun osoz mintzatzea. Hortaz, ariko gara. Hilabetean zehar ikusiko dugu nola aldarrikatu duten artistek independentzia ekonomikoa, sormen kontrola, eta beldur edo lotxa haundiri gabe ingurukoen babesa eukitzea. Dena prest dugu, gu ere prest gaude, hasiko gara.

1967an hasi dugu gaurko saioa. Grassland kantuarekin, The Clashen Do It Yourself aldarriarekin. NME edo New Musical Express, erresuma batuko musika aldizkari ospetsuak, lehendabiziko kontzertuaren ondotik, The Clashekoengatik, garaje banda txar bat zirela idatzi zun. Eta taldeak ba, erantzuna grabatu zun. Bai, garajean gaude, eta gure musika bertatik egiten dugu. Punkaren oinarrizko printzipioa hori zen, ez egotea diskotxe handi batek fitxatzeko esperuan. Grabatu, kopiak egin, fanzine batean saldu, eta karrikara ateri. The Clashek beren kontzertuak antolatu zituzten, eta merchandisinga ere eurek maneiatzen zuten. Filosofia horrek oinarri jarri zion geroko indie mugimenduari, Rush Trade, Discord edo Sub Pop bezalako zigilu txikiak sortu ziren punkaren egizu zeuk energiaren arrastoan. Horregatik aukeratu dugu kantu hau gaurko atala irekitzeko.

Do It Yourselfak eran nahi du independentzia ekonomikoa, kontrol artistikoa eta eraikuntza komunitarioa, hori guzia garaje baten atiak irekiak mantenduta. Bino garajetik aratago guazi orain, Washington DC-ko soinu independentea dugu hau, fugaziren Waiting Room.

Fugazi 1987an sortu zen Washington DC-n, eta hasieratik erabaki zuten dena euren kabuz egitea. Discourse Records zigilu propioan grabatu zuten, sarrerak beti bortz $10 artean jarri zituzten eta diskoak eskuz banatzen zituzten furgonetetan. Waiting Room izan zen haien lehendabiziko abesti ezaguna. Bateria riff xumia, gitarra distortxo naturala eta Ian McCaren ahotxe zuzenarekin. Ez zuten irrati handien promoziorik bihar, fanzinek euren eurek fotokopiatutako kartelek eta zaleek elkarri pasatutako kasetek zabaldu zuten euren musika. Hori da do it yourself filosofia, aurrekontu txikiekin grabatu, prezio justuan saldu eta komunitateak bultzatzea. Waiting Roomek gogorarazten digu indiaren oinarria ez dela soinua bakarrik, baizik eta etikaren aldarri hori ez, kontrol artistikoa, eskuragarritasuna eta elkartasuna.

Say Yes. Elliot Smithek itxean grabatutako kantua lau pista zitun kaseta aparatu zar batekin, gitarra akustikoa eta bere ahotsa, bertzerik ez. 1987an Kill Rock Stars zigilu txikiak kaleratu zun eta bestia txoko guzitara ailetu zen, ekoizpen handirik gabe. Ba, urte bete beranduago Smith Oscar sarietan jozun Miss Miserirekin eta Logelan egindako grabazio ba, hoiekin hasi zen. Hortxe dago mezua, gauza xume eta autentiko bat nahikoa dela entzulea harrapatzeko eta etxean garabatutako maketa batek mundura saltu egiten alduela baita ere.

Justin Vernon Bon Iver proiektuko sortzaile eta ahotsa bakarrik sentitzen zen, eriz egon eta bikoteak utzita. 2006ko neguan, atxak eizarako erabiltzen zuen txabolara joan zen,

0: zortzi pista zitun grabagailu zar batekin eta han sortu zitun Forema, Forever Ago eta aditzen ari garen Skinny Love abestia. Hemen ez dago estudio lanik, gitarra leuna, ahots sentikor bat eta gibelean egongelako egurraren akustika. 2007an diskoa bere kabuz Badkampen jarrizun, indi bloge gomendatu, Jack Jaguar zigilua etorri eta bestia viral bihurtu zen. Skinny Love esamoldeak maitasun ahul bat adierazten du, elikatzen ezten harremana eta mundu osoko entzuleek berehala bere egintzuten. Birdy, abeslari eta kompozitori britainiarrak 14 urtekin kantu honen cover bat egintzun eta are gehiago edatu zen Skinny Love hauxe.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu bai, gaurko bidaian mintzagai dugu indie musika eta do it yourself filosofiaren mamia. Egin zuk zeuk, kontrola zurea izan eta komunitatea izan zure babes sarea. Garajeko punka, etxeko lau pistak, logelako konposizioak eta streamingeko zabalkundeak erakutsi dute, teknologia merkeen eta elkartasunaren bidez posible dela diskoetxeen ateak jo gabe zure ahotsa mundura ateratzea. Hau da, sormen askea, prezio justua eta elkarren laguntza dire indiaren motorra. Hurrengo kantuarekin, segiko dugu. Eta Georgiako etxe bateko egongelatik heldu zaigu urrengo kantua ere, honen izena da In the Aeroplane Over the Sea.

1988an grabatu zuten kantu hau Neutral Milk Hotel taldeko lagunek. Georgiako Athens irian, hango musikari kuadrilla batek Elephant Six deitutakoak etxeetan estudio txikiak jarri, fanzineak fotokopiatu eta sukaldeetan kontzertu txikiak antolatzen zituzten. Jeff Mangum abeslariak lau pistako grabagailu zarra, tromboi bat eta soinu edo efektu batzuk erabili zitun. Etzun disko etxe handi baten laguntzarik behar izan. Kanta etzen irrati komertzialetan aditu, bino lagunek kaseteak elkarri pasa, fanzinek gomendatu eta interneten zabaldu zuten. Tokiko eszenaren indarra da hau, komunitate txiki batek antolatuta musika mundu osora zabaltzea.

Eta aurreko kantutik 10 urte egin ditugu atzera 1988koa delako hauxe. Beat Happening, Olimpiako Washingtoneko hiriko girotik jaiotako taldea da. Calvin Johnsonek sortutako K Records zigilu txikian kaleratu zuten. Grabazio minimalista, irukide eta soinu xumea. Ez zuten bateriarik behar, kanpai txiki batek markatzen du erritmoa hemen, eta kanta inoiz bukatzen ezten udaren irudiaren bueltan ibilki da. Indian Summer du izena kantuak eta indie komunitate espirituaren ikur bihurtu zen. Ez dugu produkzioa undirik, nahikoa da lagun artea, sormen librea eta gure hiri txikiko eszena antolatzea. Do it yourselfaren filosofia formato puruman, alegia. Olimpiako logela bateko soinutik eta norberaren baliabidekin egindako grabazio xume batetik, Montrealgo bertze batera eginen dugu salto, honen izena da Ode to Viceroy.

2012an Mac DeMarco ke Montrealen zuen apartamentuan grabatu zuen kantu hau. Bateria programatua, gitarrari koru efektua eta kantu osoa lau pistako interfaz merke batekin. Bandcampen goitu zuen lehenbizi eta handik SoundCloudera eta YouTubera salto egintzun. Zalek meme bihurtu zuten azkarre, Viceroy tabako markari egindako maitasun oda jostagarria delako kantu hau. Eta alaxe izan duzen, etxeko fitxategia plataformara goitu eta plataformak ba, publikoa ekarri. Diskoetxe handi batek etzun aintzinetik sustatu sareak egintzun bozgorailu lana. Eta gaurko atalau bukatzeko Snail Mailen Pristine adituko dugu. Indie pop himno gaztea, etxeko grabazioetatik mundura jalgi dena.

Snail Mail izenarekin aritzen den Lindsay Jordanek 18 urtekin grabatuzun Pristine. Etxeko demoak Bandcampen goitu, indie blogek goraipatu eta handik Spotifyko playlistetara ailetu zen. Minua izue dena erran behar da eta gaur egungo Do It Yourself estenak baditu, oztopo berri batzuk. Plataforma bakoitzan milaka abesti berri daude egunero eta algoritmoek izen haundienak lehenesten dituzte eta beraz, publikoa klik batean eskura izaten alduzun bezala, klik batean urruntzen da baita ere. Tresnak inoiz baino eskurago daude, baino ikusgarritasuna lortzea ez da erraxa. Indie eta do it yourself kulturak erronka handia du. Originaltasuna mantendu, komunitatea zaindu eta algoritmo zurrunbiloan ez galtzea. Eta usnazketa honekin bukatuko dugu gaurkoa. Ekaineko lehenbizikoa izan du da hau, urrengo larun batean, esperimentazioaz, ariko gara, hemen, karamofonuan. Eskerrik asko, horregoteatik eta nahi izan ezkero, ala nahi baduzu, hemen txizanen nauze, urrengo astean ere, oiko orduan. Bitartean, izan jator eta gozatu, aste burua.

Bakarizketan bizitzan beti tik-tik-tak ari tik-tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da bitzerritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berbi izerdita

Eguerdion, entzule amabiak dira puntu-puntuan eta kontatu behar dugu bost foruzain hil direla gaur goiztean AP-8 autobidean Elgoibar parean izandako istripu larri batean. Kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute eta autobidea erabat itxi behar izan dute. Furgonetako bost bidaiariak talkan hil dira. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, ez beharra 9:40 goizeko 10:20 gutxitan gertatu da Bilborako noranzkoan oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik. Suhiltzaileek jakinarazi dute bost pertsona harrapatuta zeudela eta ondoren ertzaintzak baieztatu du bostak hilda zeudela. Diario de Noticias egunkariak aurreratu duenez, bost agenteak esku hartze unitateko kideak iurretara zihoazen praktikak egitera autobidea erabat itxi dute eta zirkulazioa AP batetik desbideratzen ari dira. Autoilarak sortu dira inguru horretan. Heriotza istripu larriena dela esan behar da 2000 urteaz geroztik, orduan bost pertsona hil baitziren elon gertatutako ezbehar batean. Iazko martxoan ere, 2025 martxoan ere, 4 pertsona hil ziren Fiteron, bi kamioiren artean izandako istripuan.

0: Vox barneratzen duelako. Horregatik ez da sartuko EAJ PPko presidenteak egindako zentsura mozioaren proposamenean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak astearte honetan adierazi duenez. Santiago Abascalen alderdia Euskal Autonomia Erkidegoan frankismoaren irudia eta autogobernuarekiko, nortasunarekiko eta euskal hizkuntzarekiko antagonismoaren adierazpena dela azaldu du Pradalesek Treskaten egindako elkarrizketa batean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaren ustez, egungo egoera politikoak eta bere proposamenari emandako erantzunak popularren buruzagiari gogo eta eragin beharko lioke eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak urratsak eman behar ditu gardentasunaren alde legediarekin jarraitu nahi badu. EAJaren jarreraz gain Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak Feijori Carles Puigdemontekin Waterloo biltzeko egindako gonbidapena kontuan hartu behar dela gogorarazi du. Pradalesek berretsi du Voxen presentzia marra gorria dela EAJarentzat eta ez duela inoiz alderdi hori barne hartzen duen operazio batean parte hartuko.
1: El recorrido no lo veo, sinceramente. No lo veo porque creo que el planteamiento parte de, insisto, una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox y por lo tanto creo que ahí en relación con esa cuestión no hay recorrido.
0: Nabarmendu du euskal gizartea oso kritikoa dela mugimendu politikorekin eta txertoa hartua duela Europa osoan ematen ari diren formulen aurrean. Egungo legegintzaldiko une delikatu honetan Sánchezek egin behar duenari dagokionez, lehendakariak adierazi du datozen aste eta hilabeteetan une kritikoak izango direla eta hoiek iritzi publikoaren aurrean azalpenak emanez, gardena izanez eta aurpegia emanez konpondu beharko liratekeela.
1: Es cierto que la legislatura española está en un momento muy delicado. La posición política que ha marcado el Partido Nacionalista Vasco es también muy clara. Yo tengo la impresión de que vamos a estar en los próximos meses o semanas en momentos críticos para la legislatura española y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez el cómo se pueda resolver esta cuestión. Creo que es muy importante que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente. Creo que es muy importante que dé la cara, por lo tanto, en las próximas semanas.
0: Eta atzo kontatu genizuen Global Sumo Dontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Kereila honetan sakontzeko naiz irratian izan dugu Aizea Ziluaga Global Sumo de Euskal Herriko abokatua.
2: Ona etorri gara kereila kriminal bat sartzeko. Global Sumo flotilaren izenean jarri dugu kereila kriminala herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, deno dakigun bezala Loiuko aireportuan
0: hala mintzatu zen atzo Bilboko epaitegi aurrean eta gaurkoan gurean esan bezala Global Sumut Euskal Herria Ontzidiko abokatuak Mingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuaren eta Loiuko kargan parte hartu zuten ertzainen aurkako kereilaren zergatia azaldu du.
3: Ez dugu kereia kriminala Global Sumun flotilaren izenean, herri akusazio bezala, eta zuzendua dago kereia hau Loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela pues lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak Loiuko aireportuan flotillako bolondresain kontra eta beraien zenide eta lagunen kontra ere bai.
0: Eta amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsak 82 pertsonaren gana baino ez dira iritsi orain arte aurreikusitako onuradunen 100%. Egoera hori salatu du Jesus Suzkudun Asbiami elkarteko kideak naiz erratian eta funtsaren egungo araudi aldatzeko beharra ere azpimarratu du. Haren esanetan, gaur egun bizirik dauden biktimentzat baino ez dago pentsatuta sistema eta hildakoen alargunak eta senideak bazterrean geratzen ari dira. Uzkudunek salatu du funtsaren diseinuak amiantoarekin lotutako gaixotasunen errealitatea ez duela kontuan hartzen, gaixo askok diagnostikoa jaso eta hilabete gutxira hiltzen baitira.
4: Biziki dauden antzako bakarrik, eta normalean gaixotasun hauek antzematen dienen ez duden borek ematen ia ba, bizirik irauteko ba gazi gozoa batzuk alako konpensazioa jasa dute baino alargunak gehienak baten gabe daude eta hori ba ezin da onartu ez.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 12:07 informazio praktikoarekin goaz eta aipatu dizuegu boletin honen hasieran 5 hildako utzi dituen trafiko istripua. Trafiko istripurik larriena gainera esan behar da 2000garren urtetik. Esan dugu ere AP8 errepidea istripua gertatu den 69 kilometroan Elgoibar parean eta Irungo norazkoan itxita zegoela. Esan behar dugu zentzu horretan duela ordu bete errei bat irekita geratu dela, dena den pilaketak ere erregistratu dira inguruetan, adiberaz bertatik bazabiltzate, eta bestalde gaurko eguraldiari begira jarriko gara Iker Ibarluzearekin.
5: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da, lurraldearen ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian odei batzuk agertuko dira, eta goizeko lehen orduan ez da baztertu behar bertan tantaren bate botatzea, alare goizean zehar azkar batean hobei hauek desagertzera egingo dute, eta goiz erditik aurrera lurralde osoan eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko ordu askotan ere, alaxe utziko dio, mendinguruetan eta odei solte batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarteak zabalak izango dira eta giroa ederra izango da. Azken orduetan, goi hodeiak ugarituko dira, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak iparraldetik jokutu egun guztian zehar, baina egunaren bigarren zatian zertxoet bizixeago ibiliko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak behera ingo dute eta leku batzutan goiza freskoa izango da, minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak gorakada desentekoa jasango dute, bereziki hegoaldean, Kantauriar isurialdean 20 eta 26 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. AEKA udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
6: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia.

Bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara!

0: Bueno, horrelaxe, bira abiatzen dela, hori da diotena, bueno, abian badaude, eta bien de sed diskoarekin, segituz, de cumbia taldekoak, hemen, bueno, pa, diskotik eta orainera aldaketak ere egon dira. Bueno, eta gurekin daude, azkena, sartu direnak, itziar ustez, eta Iban Martin, edo Durruti, zekin dola esan barko dugun, kaixo?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, amen, hori, esauzun bezala, azken sartu garen ogatot pixkat defendatzen, taldeko euskaldu makar gara, besteak agar euskal tegira apuntatzen badira.
0: Ea, horren korrikaren olatuarekin, eta ez? Bueno, ez dakit, Iban, Durruti bezala aurkeztu hartzaitut?
1: Bai, bueno, nire ez izena produktore eta munduan abil, eta Durruti jarri zidaten edo neban, hori, ni bizkaitarra naz, nabarituko zuen. Olako nazte bat egiteot, olako kasuetan, baina
0: bueno. Bueno.
1: A, hemen aparroan, ba, Urrutitik natorre, orduan, de Urruti, pixkat, ba...
0: Eira. Bueno, Urrutia lekeition kontu zabizen hori, Bueno, hemen kontua da, bueno, segintuzek kumbia Iruñerrian sortzen den talde badela. Zuek azkena sartu zarete, baina talde bera nola abiatu zen? Nola sortu zen?
2: Ba, begira, badago Iruñan kalean abesten zuen Martin izeneko mutiko bat.
1: Matias.
2: Bai, barkatu, Matias.
1: Matias del Ascensor.
0: Matias del Ascensor. Bai, mira.
1: Bai,
0: pentsatu dut.
2: Bai. Eta Iban, Argentinan bizitzen egon zen urte batzuk, eta etorri zenean, ba, bertako kumbia bilera estiloa asko gustatzen zitzaion, eta ba, festa batean bildu ziren, eta galetu zion Iban, hori, eta zautzen zu kumbia bilera, eta nahi duzu igual zerbait egitea, nire gustatuko litzaidake, eta horrela hasi ziren, nolabait, ba, igual geratzen, eta abestiak igual komposatzen hasten. Gero, zen beste taldekideak. Los Bacanes izeneko talde bateko mutiko hasi ziren haiekin, eta gero Maria, kalean aurkitu zuen. Bazegoen kalean jotzen, eta itzein zuten, eta ari naiz kumbia bilerako talde bat sortzen, ba, pues ni jotzen dut perkusia tal, afrikar perkusia jotzen du, eta hasi ziren. Etxe batean, ba, ideiak partekatzen, eta besteak sortzen.
0: Eta besteak sortzen, eta kumbia ez delako genero batean, hemen badirelako bueno, gauzak ez, ze bai entzuten da kumbia, ez, hori, bueno, klasiko xamar, que levante la mano entzun dugu, bide bat ez, hori esan behar entzuleari, baina badira elementu batzuk, ez, badirenak gaur egungo tendentziakoak, baina era berean dira oso zaharrak, ez, soinu batzuk eta badira, ez dakit, nik onartu behar dut, nik ijituei ikasitako soinuak dira horiek, gauzak dire bezala, nik nonbait ikasi baldin badut eta soinu horiek, teklatu soinu horiek, kalea, niretzako dira kalea eta ijitoak. Ez dakit zuei ere hasiera batean mundu horretatik etorri zaizkizuen soinu horiek. Zer, akaso hemen Gipuzkoako kontua da, eta ez da...

0: Iada plaza taldeek eta ere erabiltzen zituztela, eh? Baina, ez dakit, karo, zu Bizkaian ez dakit, legitiora...
1: Bai. Egia da hor, mitiko, akerra igotzen zala...
0: Hori ba, soinu hori.
1: Soinu, tekladio soinu hori egia da bai flamenkoan da, bueno, rumbillan asko erabilidan movida bat alatak. Kumbia, menik uste leku berreinati da torrela, eh? Direla soinu... Azkenean eskuragarriak, merkeak, tekladillo merkeak, soinu hori, ba, estetika hori da. Piskat kutre, merke, hori, baina gero kriston musika egin aldala horrekin baita.
0: Hori da demostratzen dena, ez? Ez dela behar, ez tegize, rekurtso klase. Gaur egun akaso zailago izango da, soinu hori lortzea, ez? Ze teklatu horiek bilatzea ez da inerreza izango.
1: Hoi fijo, supergaresti da, ozela, guala popen vintage.
0: Baina, elementuren bat edo beste agertu da, ez? Azkeneko demoratan, guala popen eta bapatean hor basuretara botatzeko prezeoena, zaurretara botatzeko prezeoena, bapatean konturatu girela, hemen 1000 euro atera ditzakegu honekin. Ez dugu horatzen gailu hori, baina ez dugu bakizuen gailu bat badago, kasioren ez zera bat gailu bat, elektronika egiteko erabiltzen zena, eta menostatuta egon zena, eta mapatean berriek 900 euro torrela bai dute. gertatzen diren bitxikeriak, ez? Baina, bueno, hor badago batetik hori, elektronika berezi hori badagoelako, baina gero, gitarretan eta efektu batzuk ere sartu dira. Hor jaztek, eta koizleok izan duzuen errua, ze, bueno, zu eta tarimak endu biak ibilizarete ekoizlera. Eta ez dakit hor ekoizle kontuak izan diren, edo bueno, gitarran, ez, Javier Ruiz ibilidauk errazpaldi manaiz. Bueno, txolarre, ez, hori esan hartzaio. Ez dakit arek sartuta zituen efektu haiek.
1: Ez dut hori itzen egia esan. Baina kantu honetan, bai, guaua dauko igual pixkat, ez da, bai, hori Javik ja pixkat bueno, kumbian asko da kontrak egitea, regetik, horki datorna. Eta berak soinu asko landuta ekarri ditu, bai, beste batzuetan bai sartu dugula eskua, utzi gaituena, ez, ba, mena, bestea, bai, pasu horretan bai, Javi izan da.
0: Bueno, zuek taldera batu zinetenean, ez da egitea, bueneko kanturen bat edo beste egin dango ze, baina, hemen, lehen da bizeko ke Levante la mano ondiona, ez, batetik sentimendu bat badago, ez, baina, arnaz luzea eta fundamentu gutxi. Ez arnaz luzea behar dela, da prestatu zaite parrandarako, nola biter hori esaten ari da, eta fundamentu gutxe, bueno, fundamentu gutxerena nahiko agarria da, txantxa kontuak badirela, gero txantxatik benetakotan ez dakitzen batera dagoen, ze, klaro, Raimundo Elkanasteron ere gauza antzeko agertatzen zen, ez? Txantxa, baina gero, bueno, bietatik dagoela, ez? Baina ez dakit nola izan da taldera batzea?
1: Grabatzea?
0: Batzera, taldera batzea.
1: Ah, taldera batzea. Ah, ba, ustakit, nire kasuan, egia esan, harritu nau, igual kasu honetan bada pizka txantxa, ze oso antolatua dira, bai. Zentu askotan, Excel asko eta egiten dabe, roi, wow. Nire otzat horrelakoan, hazi, baina, espero neban, ba, holako gehiago.
0: Bai, alegia, nondik abiatu zen ikusita taldea, ez? Akaso ikusi bai. Zitekela kaotiko hau esan zitekela den, ez da?
2: Bai, ez? Nire harritu zait asko antolakuntza. Ondo. Bai. Oso antolatuta eta gainera entxaioetan badago ja dinamika bat oso
1: finkatua,
2: bai. Pues igual hasten da Inigo zerbait kantatzen, hartzen du gitarra eta besteak ja badakite zer zein da haien partea eta zer gaitu dezakete, osea dago ja
0: Mira, hori bada, ez? Nola bitera eskertuko da, talde batera sartzenena horrela, ez? Zuk zure rola aurkitu behar, hori izango da zailena, horrez?
1: Bai.
0: Ze gainera zuei, parterik, esango dugu komplikatuena kaso egokitzen zaizuela. Komplikatuena edo zama handien hartu behar duzuela kantuetan, derako oinarri errindikoa pion gainean doa.
1: Bai. Berri da,
0: bai. Eta nola, zuen artean, ondo konpontu zarete lehen unetik?
1: Bai. A ber, entzaio bat egin dugu batera.
0: Begira.
2: Bai, bai.
1: Ila bete galditzen zaigu lehen kontzerturako, eta orain elkarrizketa gero daukagu entzaio bat.
0: Entzaio daukazu.
1: Bai, baina konfiantza plenoa oso ondo irtengo da, eta hori beti, konfiantza.
0: Ze estilo honetan, batek egon behar du oso adi erritmoa ez galtzeko, esan edo, perkusionista zarri neskazu honetan, eh? Ze elementu pila bat sartzen dira, eta adi egon behar da, ez galtzeko, eta bestak edo behar du oso adi, akonpasatuta joan, baina hor joateko, ez da, metronomo bat ez dela joateko, instrumentu gogorrak dira, estilo honetan.
2: Bai.
1: Bai, disfruto ya que bai, eh? O sea, pero bai. Punto hartuta.
2: Dena, bai.
1: Divertigarria da, oso estilo divertigarria.
2: Bai. Batera jotzen dugunean da fiesta. Es que da sentazio hori, bai. Da, pues dantzatzen dugu, mugitzen gara eta da, pues buen rollo.
0: Bueno, bigarren kantu moduan Cumbia de las Galaxias dator. Hau, nori sartu zaio idei hau buruan, edo kantu bat dago eta kero ematen zaio buelta ze, bueno, garbi Star Wars, ez, hor dago. Zer da, leitmotiva Star Wars da, edo kero bat ema konturatzen da eta keino hori sartzen da?
1: Jarri digute, txibatu digute, bai. Izan zela literal, hasierako fumada bat, bai. tipo... Grazia egiten ziela jartzea Star Warseko personaiak kumbia dantzaten euren buruan irudikatea, pues Star Warseko personaiak hor kumbia hortik bota pixkat.
0: Ados. Gero Arturito edo R2D2 edo RBD2 entzuten da, hori ja gerora sartutako zerbait izango zen, ezta?
2: Bai.
0: Sampleak ere badaudelako. Bueno, zatitxo bat entzuko dugu, kumbia de las galaxiesen da.

0: Antzun den iralako, ez, txisteak edo letrak egiterakoan. Nola izaten da letraren prozesua badakizu? Nola egiten dituzten letrak? O nola egin dituzten disko honetarako?
1: normalean taldekide batek ekartzen du zirriborroa, ba, ez dakit, Iban abeslaria.
0: Pastor.
1: Eta Inigok idatzi dute bastante.
0: Ados.
1: Ni kontuzaiz, dakidan agati, ba hori, etxetik igual ideia ekarri, batzuk lokalean bukatzen dira gero, incluso letra, baina beste asko etxetik ja egitura eta letra idatzita lokalean arregla gaitu.
0: Zuei letrak esplikatu dizkizuete?
2: Bai.
0: Bai. Eta hortaz galdera da, ba, gizu zergatik Kumbia de las Galaxias honetan asfixia dagoen, zergatik itotzen den?
1: Uf, buah,
0: hori. Nik lotzen nuen, nola baitere, parranda bateko bero tabernako beroarekin, klaro, baina itotasun horrekin.
1: Seguro.
0: Seguro. Parrandarekin lotura egiten bada, normalen asmatuko da, ezta?
2: Bai, bai, bai.
0: Gero, musikalki badu, sentsazio modu bat, ez dakit, bola sentsazio bat bezala hartzen du, ez dakit, lofi puntu bat baduelako baita ere, edo basuan batez ere, hartzen du kantu honek bola sentsazio bat.
1: Bai, hor basua, bueno, rollo iluna nahi genion eman kantu honi, horrela utzi genun, ni gero bai planteran ez dakit pasaba gara, pixkat, baina pixkat ezberdintzeko kantua bai hau ginen pentsatzen, ba, diskoak uste dut bauko la soinua koherentea, beti Kumbia biera izan da referentea soinuarena, ez dauko misterio handirik bez, baina pixkat emateko bakoitzari bere rolloa, ba honetan bajoak eukitza indar gehiago, gero badagoz beste batutan bomboa dagona matxakoiago, edo bomboa leunago, kasuenetan bajoa dauko.
0: Augustia zuzenera eramateko, ekoizlea orain taldeki izatea, laguntza bat izango da, ezta? Ez du zalantzarik egiten eberitziarrek, eh? Ez batez ere soinuak eta bilatu beharko direlako, esan edo, zuzenean diskoa ordezkatzea ez da beti errezo hori dono dakigu, baina, karo, hemen, adioz ez perkusioko elementu guztiak presente gotea oso zaila izango da, adibidez, ez da?
2: Bai, igual perkusioa elektronikoa denez, igual izan daiteke errazagoa, igual gitarrak edo nolabait ambiente hori sortzea, igual izan daiteke zailagoa.
0: Begira.
1: Zuzenean, perkusioa oktapat da.
0: Oktapat bat, bai.
1: Orduan, modifikatu alda soinua.
0: Bai, eta, bai, esan dizu gauza bat, hemen Jola Jodin sartzen dira, akustiko bat sartzen da, eta perkusio mota batek ere, badirudi kasik-kasik organikoa dela, soinuak bilatzerakoan ere, mugara eraman duzu batzutan, zer organikoa zerrez, gero zuzenan ikusiko da, oktapada, eta hor zalantza guztiak ez, usatuko dira, baina entzuterako momentu batzutan badirudi organikoak direla batzuk.
1: Hori da, bai, esan dutena, oza, batzuk bilatu dugu rollo desberdinak, elektronikoago, organikoago, da kasu honetan Jola Jodi bai da, ba, letra be zintzoagoa modura da, holan, amodiozkoa, barkamen eskenzala, da, bueno, organikoago egin dugu bai.
0: Barkamen kantua da hortaz, nik esker kantu, du zalantzarokan eskerrak ebaten ari jote zen, ez? Karo, zalantzan eukalako maitasun kantua zen, edo lagunei egindako kantu bat zen, ze hor zalantza egon daiteke, ez?
1: Ja, bai. Ni beti maitasun kantu esala ikusiot,
0: Da. Musikak salbatzen duen pertsona, nik hori ere ikusten dut, eh? Nola, itere musikak salbatzen duela, esaten duelako. Hala ere, badago hitz bat ez dudan aulertu, eta ez dakit zuera azalduko zen, zergatik Shaolina? Shaolin bat aipatzen du, monje Shaolin bat aipatzen du. Hori esplikatu izu zergatik?
1: Buah, iker galera zaiak, eh?
2: Ja.
0: Ikusten da, monje Shaolin, da zez, karo, esan nahi dut, monje Shaolinak gauza turrio xamarrak ekartzen dizkidalako gora, eh? Zuk, monje Shaolin eta albisteak bilatzen azte baldin bazara, gauza honik ez da gertzen. Eta horregatik esaten noen, ea, bueno, bere burua ikusten zuen hain ilun, ez? Eta gero horri buelta maten dio, esan nahi dut. Bueno, ba, hori... Hori ja, galderak egiteko dauzkazu ez zuek horrein tanto.
2: Bai, bai.
0: Bueno, esan dugu, Jola Jodi, hori dela etortzen den irugarren kantua da diskoan. Ja, kolektibotasun bat hartzen du, ez? Nola egitere kantu honetan. Bestetan ere, ez? Baina, hemen ja pixka bat koroek eta ematen diote hori. Zuzenean, abestu, zenbatek abesten duzu, eh?
1: Ba, koroak egiten ditugu, best, bik edo iruk, aparte abeslariak, bai.
0: Hori da.
1: Abeslaria eta iru korista edo, bai.
0: Ba, lau hauts batean gutxi gara bera mentzat, bai. Hori da, bai, bai, hori da, ze pilatzen da hori ere, hori garbi dago, letrak idazterako moduan eta musikak itarako moduan, ere bai. Bueno, entzun nahi dut, Jola Jodiren azken-azken zatia, ze deskolokatzen du, eh?

0: da ideia hori.
1: Ba, akorre hori ez da bukaerakoa.
0: Bai.
1: Hori zarimaken du, beste, diren artean ekoitzi dugu, eta kantua bai ez beraz izan egiten ba, maketa eta zirriborroa, eta txaman, hau bukatu gara, desberdin beti, txispun, txispun, da hori, sartuan nota disonante hori, eta duda egon zan, batzuk hor, ba, si, pero, batzuk ez, da azkenean, ni horren aldekoan itzan, nota horren aldekoa bizar. Azteratzeko,
0: Bale, deskokatzen zaitu, hori bentsat bai. Efektu hori bentsat lortzen da, guzka bozten zaitu, hori ez dago zelantzarik. Esa denuen kolektiboaren kontua, ze atzeti dator Quilombo, eta Quilombo badan iretzako lagun arteko ere zerki bat. Ez da getzuek horrela ulertzen duzuen.
2: Total,
0: bai, bai. Fiesta
2: lagunak
0: eta bai, bai. Gainera, bueno, parranda baten kronika bat bezala ulertzen dut nik, Quilombo, pixka bat horrela ulertzen dut, hainbat gauza eta hainbat elementu aipatzen direlako Iruñekoak, ez? Eta gero badago gauza bat bereziak kantu honetan, eta da, kale giroa hartzen duela, kaja sartzen den momentu eta kaja bakarrik eta beste guztia usten denean kale giroa hartzen duera bat honek. Hori zuzenean ere pixka transmitituko duzuela iruditzen zaitez, esan edo kantu honek badu, venga, guazen ustera eta guazen elkarrekin abestera eta kalean zirkulu bat amagina bezala, ezta?
1: Bai.
2: Bai, osea, ez dakit zein den horren funtsa, baina nik uste dut hemen Iruñan daukagola pixka bat nolabait kalean egoteko nabarreria hortaz hitz egiten dugu abestia eta nabarreria kalean egon edaten lagunekin eta batzutan badago musika eta batzutan nik uste dut zentazio hori kalean egotea eta bestea denak batzutan.
0: Baiz, kaleak ez hori bada zerbait, ez dene gustatzen eguna paranda batez ere. Kontua da, hor ere, ez da egin nola okazioen, Iruña nola hagoen kontua, orain txentzun dugu abiaz Bilbon, fuera, kaleko musikari guztiak. Iruña ez da egin, Iruña ez da egin nola hagoen, bai, entzun da okau. Daukagu txarangena mugatu zela, eta hori ere ulerkorra izan daiteke azte gure joan eta azte gure etorri ba, iru txaranga elkartze baldin badira aldezarrean, ba, aldezarreko biztalek nazkatuta bukatu behar dutela, nik hori ere ulertu dezaket, baina ez dakit orain nola dagoen kaleko musikaren kontua Iruñean?
1: Ez dakit, nire ez dakit egia esan, oza hori permisoen eta nik uste dut ez dela Bilbo bezalako zorrota, zebestela hemen begongo zan erreakzio bat, eta Bilbokoa azte zuetan bada entzunez, da musikariak atera dira salatzera, hemen, bueno, nioentzat, zutuzte, gertatu da nik atera pauso bat momentuz horretan.
0: Baina, bizi da kalean musika oraindik ere?
2: Bai, ez dago asko, baina egunero badago jendea gitarrarekin igual alezarrean jotzen. Ez asko, baina bai, baina permisoekin.
1: A ber, tabernetan eta be jodido, ba, ez dakit. Ukadidez, nik jasa ikasinean hemen, da garazi taberna dago
0: bai,
1: mitikoa.
0: Bai.
1: Pero jasa eta jartzen, baina eukiditu mobila, beha, bueno, desibelioak, oztopo asko egin alizateko, eta hori, joe, gurentzen da, bizilagunak eta egon behar dela kontsentsu bat edo adostasun bat, baina leku horretan hasi garela musikariak martxan, eta leku horrek barik ez da horretzela gero Navarrarenak edo lako lekuak ez, horban.
0: Era dados, oraindik ere zorionez garazik, ez? Bere alduen neurrian segitzen du eta oraindik ere ez Iruñera ikasketak egitea joten diren askok, ez? Bere proiektuak bertan aurkezten dituzte, hori ere, ez? Ikusi ditugulako urte zurte agertzen diren gauzak. Bueno, Quilomboa, zuen artean, taldean sartu zaretenetik, Quilombo asko?
1: Baten bat. Gutxi, gure gustorako gutxi, orain hasiko gara, bila azten dugunean, espero.
0: beti ere izango da baten bat, akaso arduratxoa goa besteak baino, ez da? Edo ez, kaso honetan denak bere, maila bere antzadete.
1: Tari.
0: Arduratxoa diot, parranda gutxoa egiten duana, eh?
1: Ba.
0: edo kontrakoa, baten bat izango da destakatzen duena, hori ere ondaiteke lako, bi aldeak badaude. Bueno, gustatzen zait, kantuen ordena pixka bat, ze, bueno, jola joditik pasatzen gara kilombora festara, ez? Eta festatik pasatzen gara festa bukaerara solo karne kantuarekin, kantonek asko flipatu didala esan behar, entzungo dugu zati bat.

0: Bueno, ez dakit zergatik, honek, zati honek, riff honek, ekartzen dit beste zerbait burura. Bada beste zerbait, edo besterik gabe kasualitate bada, eta estilo konkretua. Ze pixkat italiara eramaten hau eraberean.
1: Bai, bai. Referentzi bat izan zen hor, bai, tipo mandolina, soinu ateratzea, gitarari, tremolo.
0: Tremolo batekin ez, bai. Eta, bai, bai, da, badu, kantuak xarma du, ez dakit, desberdina da, besteekin alderatuta, gero akordeoia ere sartzen da, ez? Eta, ez dakit, esan duzak kumbia bilera, baina ni pixkat Kolombiara ere eramaten nau pixka bat, ez dakit akordeoia den, zer den, bueno, kantu honek zerbait berezia badu, eta ja, bueno, basuarekin egindako lan guztia, ez? Autotune puntu bat badu, ahotsak, momenturen batean,
1: bai, bai. Pizka oso bat nago, autotune pizka.
0: Bai. Bai, baina orokorrean ez da gehiagia kaso nabaritzen, eta hemen momentu batean akaso nabaritu, nabari zaio, bai, zati txiki-txiki batean, eh? Hau da, oso sotil erabilita dago autotune ere. Eta gero, hemen, zera, letra ez, paralelismoak nola dauden eginda, ze, karo, ulertu daitekera batera edo bestera. Gauak ebabarekin mokatu behar dira.
1: Pikantea da bestia ez.
0: Bai, bai, bada bitxia ez.
1: Metafora kuriosoa da, ez, ba, zaki. Gaueko eta gaueko amodioen odolako, pues, bueno, oso oikoa da nori ke, gau bukaerako kebab horrekin, ba, metafora bat egitea, da, horxe.
0: Esan dugu, kilomboaren bukaera, ez? Nola betere, ez? Ez, bueno, ez da bukaera txarrena, eh? Okerrago bukatu, okerra izango zen altero ez izatea, ez? Solo karnetik kilombora eta jola jodira pasatzea. Okerrago izan daiteke hori, ez? Bueno, atzatik datorren kantua berriz da Bonbon, eta hemen ja, hau single moduan etorri zen, gauza desberdin desente daude, batetik zintzarria. Ez? Ja, zintzarria sartzen da, hor. Bada protagonistetako bat kantu honetan. Eta gero, momentu batean, perkusioa reggaetoi itxura gehiago hartzera pasatzen dela, kumbia baino, ez da?
2: Bai, eska jugosoagoa, bai.
0: Zuretzako hori zer da, jolasaren parte bat gehiago?
2: Bai, hori da. Niretzako, bai. Da, bai, bizka jolastea, ezagutzea, bilatzea, bai.
0: Kantu hau adiez, bakizuen nola komposatu zuten, ze xetasun pila bat ditu. Gero ez dakit produkzio kontuak izan diren. Detaile pila bat ditu, agertu, desagertu, elementu hau, gero bestea, gero bestea. Gero ez dakit hau zuzenean zerbait disparatuko duzuen edo ez, ze bestela oktapada txikitxo geratuko zaizuen kantu honetan.
1: Bai, letraren, bai, onomatopeia.
0: Bai, letra, bueno.
1: Tintin, ban, bai, pistola bat, kanpaitxo bat. Hori, behin letra auki gendu nean, izan zan, jo, hamen guai dituko zan justu super onomatopeikoa da.
0: Bai.
1: Arritmikoa orduan hor sartea soinu horrek, eta oso guai galditzen zan, eta hori, zuzenean, ez du kontemplaten zan.
0: Beste da beste bat, beste oktapaz batekin jarri berrakazu ez, dena ondo egin alizateko. Bai, badago, esan duzuna ez, gauzaiek badaude, gero badago baita ere fonetika horretan, ez, ez dakit, kantatzeko modua ere berezia dela. Epska bat, ez dakit, nola esaten den, eta, axola gabe puntu bat ematen dio guztiari, ez hemen nago, pixka bat, jostari ahotxean ere, ez da?
1: Bai, arrastratuago, tipo...
0: Hori.
1: Igual reggaetik eta dancehalletik hartuta ton hori grabea...
0: Begira.
1: Bai.
0: Begira. Niriko horatu dit, rap klasiko bat ere zatire batean, ez da gindu horrena zen, baina P.I.M.P. zen kantua, eta hor P.I.M.P.ren estrofa, eta hemen dagoen estrofa batek, na, ekartzen ziago, hola, eta esaten duen, ostras, badu, baita ere, mundu horrekin ere lotzen nuen pixka bat. Ze, ez dakit, taldekiak, besta taldetan eta bai, baina, doinu, musika urbanoetan eta ibilitakorik bada, hau da, rapean eta horrelakorik ibilitakorik bada?
2: Zut
1: ez? Ez, rapetik eta gehiagiz, saleak igual bai, baina... taldeak eta ez dituzte izan mundu horretakoak.
0: Letra honen egiteko moduagatik galdetzen duen batez ere, ze oso ez, gisa horretako menabilezia behar da. Hartu, txopeatu, baina txopeatu letrekin, ez, eta lortzen diren gauza naturaloiek egin alizateko. Bueno, baita ere esango dizuet, lehen Kolombia esan duela eta kantoretan ere bai, epskat Juanes ere ekarri dit gogor, ez dakiz errantzik. Bai. Karo, gauza Juanes gaur egun eta Juanes zertzen. Eta tartean bidean zer egin dituen, kontuz, eh? Nik tipo horri badiot olako errespetu bat.
1: Ezagutzen, gaur egun ezagutzeot.
0: Karo.
1: Entzuot, Juanes.
0: Ba, 2004ko disko entzute baldin bada, hor badaude gauza, hor gauza interesgarriak, tartek esatu zu, ostras, honek, uste baino gehiago esperimentatzen zuen, eta ez, geratu bana bere lau tontakeriarekin, baina, bueno, ekoizle potoloak izango zituelako inguruan arek ere, Claro, Kolombiako ez, esportazio hori ere, bai. Sarasate kantua, bueno, hau musika eskolari erreferentzia eginaz, ez, nolait ere kontserbatorioari, referentzia eginaz, hortik hasten da? Edo Sarasate pasealuko azari gara?
2: Sarasate, bai. Bueno, Sarasate da Iruñako pertsonai famatuena. Da violinista bat, jotzen zuen Plaza del Castillon.
0: A dos.
2: Jotzen zuen balkoian.
0: A dos. Ah.
2: Bizi zen San Nicolás kalean.
0: A dos.
2: Eta hasi zirenean etakin nor bizi zen kale horretan, justo Sarasate bizi zen, uste dut bloke berean.
0: A dos.
2: Eta orduan ba hasi ziren pues itzegiten ezakit zare ziren egiten, eta izan zuten ideia ba Sarasate aparizion
0: agerpen bat bai
1: Sarasateren etxean.
2: Bai, hori da.
1: Eta
2: nolabaiteko aparizioa Sarasate esaten esaten die ba jo behar dute la cumbia Iruñean ta horrela zen duko abestiaren ideia.
0: Ados. Era gauza bitxiak. Gauza bitxiak eta interesgarriak, era berean. Begira, kumbia klasikoa da berriz ere, kumbia klasiko horau da. Piska bat bidea egin eta berriz ere klasikoagoa den zerbaitetara pasatzen gara, edo nire irudipena behintzat horrela da. Claro, letrak esaten du, esan ziguten kumbiak etzakala biderik. Eta kontrakoa gertatzen ari da. Ze uste dut agenda oso betea dauka zuela hemendik eta aurrera begira, ezta?
1: Bai. Osa, kumbia, talde asko, ez gu bakarrik, talde asko egon dira azkenaldian.
0: Bai.
1: Eta estilo, olako estiloa jorratzen, bai, kumbia eta estilo, bueno, Latinoamerikako beste estilo, bai.
0: Bai, bueno, hemen kasualitatea handi bat gertatu dena izan dela, goxuren salsak eta zuok, batera atera duzuela egun berean, atera duzuela lana, portadak ere oso psikodelikoak izan direla bienak, batzuk salsa gehiago jorratzen, beste kumbiara ez, baina bitxikeri hori ere gertatu da.
1: Bai, egun berean. Dani Portagaren ajusto atzo gozuaneko batekin hitz egiten da. Hori, hostia, egun berean atera dugu da. Ez neukan ikusita haien portada da. Da zonen, tu ba, ikusi portada, kabrones. Da, hitz egin gabe, ez dakit.
0: Hori ba.
1: Ezberdina.
0: Hori ba. Gertatzen diren kasualitateak, ez? Hori ere, bueno, ba, kasualitate politak, ez esango dugu, ba. Bueno, kontzertuak esan duzu, bira hasten duzu, datorren hilabetean, bueno, zenbat, ez egin datak eskura baitu zuen, edo buruz gogoratzen ditu zuen?
1: Daukagu apiriak 11 Donostin, daba.
2: Apiriak iruia, hasten gara topagunan.
1: Bale.
0: Topagunan hori da.
2: Bai. 11
1: Donostin dabadaban, 17 Iruñan, Indaran, eta gero bat-batean jaialdian egongo gara Gasteizen.
0: Hor ere bai.
1: Antzokian, maiatzak, 28 uste dut osteguna hor daukagula bai. Hiriburuak egiten ditugu, eta gero ja herrietan udarako ba hor gabiz antolatzen pixkatu da.
0: Bai, antolatu beharra badaukazuela hori. Zerbait txibatu didate, horregatik esaten nuen, esan didatenean zenbaki bat eman didate, eta esan, epa, kontuz, horregatik justu, ez? Santiguten kumbiarekin etzegoela bidarik, ba, begira. Horri, gero, kartela erakusten duzuenan, bueno, hau da gure aurtengo lehendabiziko diskoaren, ez? Irterako datak hauek ditugu, akaso kontrakoa pentsatuko du. Andoni kantua, bueno, jostaria guai, hau da, jostari xamarra geritu zait, baina hemen galdera da, nor den Andoni, karo, nire leheno sarasate ez dut pentsatu nore, baina Andoni zari zarete, bate bat izango da Andoni, ez da?
2: Bueno, Andoni da, bueno, haiek deitzen de dute txistorrin, agertzen da itzau abestionetan, eta txistorrin da, mutiko bat ba saiatzen dela dantzatzen edo igual nolabait festan ba parte hartzen baina da hor pues bere dariarekin geldi eta da pues igual hemengo mutiko prototipoa igual
0: bai barra fija egiten duen horietako bat ezta
2: ez dira guztiak horrela baina
0: ez baina hori Euskal Herritik kanpora joaten zarenean eta ikusten baldin baduzu kuadrilla bat osorik sartzen eta zuzenean barrara badoaz, ez dago zalantzarik nondi datozen. Hori, nahiko agerikoa izaten da, eta normalean zerre dateko eskatzen duten ere bai, ez? Horre, asko da izaten da. Zortzikain eskatzen baldin badituzte, eta denak batera sartu da dira, eta barran baten bat zuk, ez dago zalantzarik, baina kalimotxarekin ere, ez, baina esan edut, nahiko klasikoa izaten da joera hori, eta hori hemen ere ikusten da. Geroz eta dantzari hau agara ere zure ustez?
2: Bai. Zut baiet.
0: Zuketak itzen pesatzen duzun, Iban?
1: Ni gustot, beti egon dala arroi hori, ez? Baina, oin estiloak igual zabaldu dira pixkat, bai. Oztakik, baina. Nik ez dut, uste, oraingo gauza da nira, orain gu kumbiarekin edo, oza, badator aspalditik.
0: Bai, baina, dantza egitearena?
1: Dantza egitearen, ja, oztakik. Nire salantza daukat ez, oza, errexena ez datea baiet, baina nik uste, joe. Hende parrandazko egiten zirin da. Ez dakit trikitixarekin, trikitixa marabila bada, hemen.
0: Ba, hori bai. Bai, dantza soltean eta bai. Hori bai, baina gerria mugituz, txistorriña izan gabe alegia.
1: Gerria igual bai.
0: Hortara ninduan ez dakit, ez? Lotxak aldu ditugun edo, ez? Ba, urte batzuk bai, ja, parrandan ikusten direla dantza, baina, karo, beste lakoak ere asko ikusten direla, eta...
1: Gerritik bera bai, erosten dizut
0: hori. Gerritik gora horra egitea, ez, beso gora altxata aritzea. Hori akaso horren gehiago kostatzen zego, kontuz?
1: Bai.
0: Zer, hori, efektu hori ere gertatu da, noizpait, eh? Segurenta ze plazatan uste mugituko dela, ez? Harinari bat edo fandango batekin eta eta gaur egun jende asko lotxatuago hori dantzatzerakoan ez dakielako. Ez? Zer, hori
1: ez da, egin beharko kumbia harinari bat,
0: eh? Kontuz, ideak hartu hemen. Entzun ez hau zati bat.

0: nome sei Atzistorrin.
1: Galdera erantzun formula hau baitere oso ona publikoak parte hartzeko, ez? Hau ja ikasten duen enean jendeak, bueno, izango da festa itzela, ez da? Inork ez du nahiko Andoni izan. Nik uste dut ez ez. Una más, bueno, Bob Marley. Ez da, ez beste azalpenik, ez da? Ez. Hau nori bururatu ditzaion?
2: Ez da, kintegi, ez da, kibu.
1: Ados.
2: Hor dago.
1: Ba, ez, bitxia da, ze desagertzen da, baina agertzen da. Esan edut.
2: Hau zan, hori, uste dut izan zara kontzertuetan hasi ziren jotzen. En bere, beste bat eskatzeko momentu inkomodo hori, ez? Ba, norberak, pizkatezan, una maz, da... Momentu hori kendu publikoari, eh?
1: Eta... Eta... Asi ziren jau entzaiatuta zuten edo improvisatzen asi ziren, badakizu hori?
2: Takit.
1: Zer, kontuz, eh? Esan duzun posturan, akaso bate-batek asiko zen da... Venga, nik asiko lehizu zen jotzen... Segundo,
2: segundo, nahi izan zara, kontertu nebat entzuko norbait asizara.
1: Basuarek eta bestek segi eta... Eta atela eta gero jakantu egin, ez? Hori ere... Gerta egitekelako. Bueno, badago nola egitere... lotura que levante la mano eta honen artean nik ikusten du pixka bat baina hemen galdera da noiz izaten den azkena zekare ben una mas kantua zari gara bat gehiago baina ulertu daiteke baitere azken trago bat ez? Eta noiz izaten den azkena azkena erabakitzeko zaila izaten da hori
2: bai erabak importanteak.
1: Kontzertu batean, oraindik ere inkomodoa da? Bat gehiago eskatzen duten une hori?
2: Ez nik ez dut uste. Osa, justo sedientos moduko talde baten gana pizkate parranda giroa eta ez. Zerbait serioagoa bada duda hori batzutan igual egoten da ez.
1: Ze diot, batzuen tendentzia izaten ari da asiatik esatea ez dago bat gehiago. Ez da bat gehiago horik egongo eta... Ez eskatzen hasi, ez? Tendentzia hori ere sortu da azkeneko urteetan. Bitxia. Bakitza bere erara. Bueno, portada aipatu dugu, eta portadan protagonistatakoa txakur bada. Eta gero, dator, pintxoren bertsio hau. Esaten da, txakur gaiztoa dela. Ez dakit, eta... Ez dakit ari garen olako, zera, bigarren mezu bat zabaldu nahian edo ez.
2: Kantuaren historia da... taldearen logoa, sedientos de cumbia, txakur bat izan da, zera, txakur gaizto bat, o, ez dakit erretzen edo.
1: Bale, ez da rollo namaten du, barkatuko, txakurra hori ginek ikusten dut, eta da txakur on bat. Oda, etorri ona txakurtxo, zentzako delakoa,
2: Aurduan, dago kumbian, kumbia biera kantu bat, perrito malvado dago bat.
1: Bai.
2: Damas gratisen usteot. Da, Iban abeslaria zeukan ideia, ba, logoaren txakur hori ateratzeko kantu bat, ez?
1: Ados.
2: Da, orduan urten zan ideia, bartu, perrito malvado, euskeraz pintxo-pintxo, da, hor mix bat egitea, da, teori egitea. Da, dago da, referentzia bai, damas gratisen tiro-tiro.
1: Ados.
2: Dago kantua, tiro-tiro, pintxo-pintxo, zau.
1: Ados.
2: Hiru referentziak hartu, koktel, da, venga. Horren, da, pintxo-pintxo.
1: Nork berharmonizatu zuen kantua?
2: Hori nik egine ban, Ibanen ideiatik, zantzian, a ber, hauek irurak, venga, dale, Iban. Hor da, uten zan bai, dago harmonia aldaketaren bat.
1: Bai, horretik minorretara pasatzen da, ez?
2: Bai, horretik.
1: Hor, jolas hori badago. Eta gero, azken zatian badago olako txopeo moduko bat baita ere. Ez? Azken zatiz, azken esaldiak, hartu, editatu eta pegatu moztu eta itxatxi, ez? Olako kopiatu eta itxatxi badago, ez da?
2: Baizan daiteke, bai.
1: Esko bostatzea etori, ja, ekoizleak ere zuenean horreitzen, ja, marabela bihurtzen. Entzengo dugu zati hori.

0: hortxe azkeneko hiru esaldi horiek, ez? Nik esango nuke dagoela hartu, tak, txek, pegatu. Ez da, grabatu etzen horrela grabatuko, baina gero editatu horrela, horrelako jolasak. Eko ziak bere jolasak egin ditzal, ez da?
1: Horia, sekretuak.
0: Bueno, azken kantura iritsi gara, eta esan duguna, ez? Bueno, diskoaren edizio hori, ez, fisikoa psikodeliko xamarra izan dela. Zergatik psikodeliko xamarra koloretan eta hain deigarri egitearena?
1: Hasieratik hartu zan, bueno, hau pizkat irudi rolloa, ez, orain taldeentzako super importantea dela, irudia, marka, horre basak. Hasieratik hartu zan, ba hori, ostadar edo kolore paleta hori, da, portada guztiak izan dira, ba, askotan txakur bat, eta kolore paleta hori. Eta diseinatzaileari uste dut jarrai bide horrek emon jako zela, eta berak egin da, bera pizkat, erroi horretatik kolore txua, eta arroxa, lila hori pizkat eramaten gaituela psikodeliara, ez?
0: Ados.
1: Roi hori, bai.
0: Bueno, ez dakit edizio fisikorik izango duen diskonak?
1: Ari gara, lanean hor badago ideiaren bat, eta, a ber, nik uste baiet, aterako dela, eta formatu berezitxo bat prestatzen da biltza, bai.
0: Ados, bueno, itxaro merko da. Hilabete barru, gehiago.
1: Ezen burua desbelako, ideia da, vinillo izatea, hor rutsuko.
0: Vinillo.
1: Vinillo. Bai, bai.
0: Claro, vinillo.
1: Vinillo
0: pa cuando haya bien de sed, claro. Ez, bien de sed dauenean, bueno, ez egarrez dauenean, vinillo, ardotxo bat, bueno, idea bezala, bueno, konzeptetan, hor jolasean ibiltzen zarete behintzat, konzeptuekin, eta ez musikarekin soilik, baizik, eta esan duzu ez, batzuetan, idea zoroak etortzen direla, ja, bueno, baina idea zororik egin forma eman bertzei, eta asmatu egin behar da, Bueno, azken kantua, bueno, hau dator, LBLG, hau ere gustatzen zait, nola dagoen idatzita LBLG, akronimo bat, gero mantra bat, ez? Hemen bai dagoela grano puntu bat, 8008a da, oker espaldiman naiz, baina agudoetan, hau ere ez da oso ohikoa, 8008a agudoetan entzutea, eta gero filtroaren erabilera eta azken draman basa.
1: Bai.
0: Hau da, koktel, hau bai dela koktel bat. Ezta?
1: Bai. Hau be, hau tarimaken duke produzitu eban, eta hori, ideia izan zen, ba, diskoa izteko egitea, bueno, baina, a ber, entzun da, gero, amar kumbia, ez? Norbaiteke...
0: Hau.
1: Oh. Kantu eta gero, dena dilea kumbia, ba, egitea zerbait desberdina, ez?
0: Bai.
1: Eta horregatik hor draman basa, kumbia azten da, baina eramatea beste toki batera eta maitea pixka desfase diska eta...
0: Ba, eta diska eta ziurrenek kontzertua ere, bai.
1: Bai.
0: Kontzertua izteko modu bat bada, ez? Horrelako kantu bat eta gero, vinillo edo dena delakoa etor da illa. Bueno, ba, esan dugu moduan, ja, segituan illa eta barru izango da, zuek zuzenean ikusteko aukera, disfrutatu ezazuela, eta bueno, nik esango dut, ni zuzenean ikusi nuen, etzen akaso ordurik zerena, ez? Etzen ez gaua, etzen ez parranda giroa, ez ezer, baina mundu guztia divertitzen ari zen, eta nik uste dut horrek da zerbait esaten duela, beraz, bueno, disfrutatu ezazuela bideaz, eta zior, jendeak ere disfrutatuko duela.
2: Mila esker
1: fisiko gara
0: hortik. Onda izan.
1: Aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, eguerdion eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora. Eguerdiko ordu bat adugun honetan gogorekarriko dugu eguneko albistea izaten ari dena, bost foruzain hildira asteazken goiz honetan AP8 autobidean Elgoibar parean izandako istripu larri batean. Kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute eta autobidea erabat itxi behar izan dute. Furgonetako bost bidaiariak talkan hildira. Eriotza istripu larriena da 2000-garren urte geroztik, orduan bost pertsona hilbaitziren Elon gertatutako ezbehar batean. 2025-ko martxoan ere 4 pertsona hil ziren Fiteron bi kamioiren artean izandako istripuan. Eta poliziak 20 atxiloketa baino gehiago egin ditu asteazken honetan Iruñan, Urrian bi tokilesen zapuztutako performance ultraeskuindarraren ondorioz hiriburuan izan ziren istiluekin lotuta. Ahotsakek aurreratu duenez, gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte. Naizek baiezatu ahal izan duenez, gutxienez 26 barkatu bi esan dugu, aurreko datua zen hori, 26 dira atxilotu dituzten pertsonak desordena publikoak egotzita, baina Espainiako poliziak adierazi du gerora operazioa zabalik dagoela oraindik. Atxilotuak Nafarroako hiriburuko Txintxilla Generalaren kaleko polizia etxera eramaten ari dira. Eta Global Sumodontzidiak herri akusazio gisa kereila kriminal bat aurkeztu du ertzaintzaren aurka Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileen aurkako kargak tarteko. Kereila honetan sakontzeko naiz irratean izan dugu gaur goizean Aizea Ziluaga Global Sumod Euskal Herriako abokatua.
2: Aurkeztu du kereila kriminala Global Sumod flotillaren izenean herri akusazio bezala eta zuzendua dago kereila hau Loiun gertatutako egitatengatik eta burutual izan ziren delituengatik izan zirela pues lesio delitu bat, atxiloketa ilegalak eman ziren, integritate moralaren kontra ere delitua burutu ziren, gorroto delitua ere bai, giza eskubideen aurkako delitu ezberdinak burutu zituen ertzaintzak Loiuko aireportuan flotillako bolondresaen kontra eta beraien senide eta lagunen kontra ere bai.

0: Eta Bilboko estudio honetatik Donostiakora egingo dugu jauzi jarraian kirol kontuak aipatzeko Jon Garaterekin. Kaixo Jon, zer moduz?
1: Apa, gordion itxaso, bueno, saskibaloiarekin hasi behar dugu gaur, Baskoniak eta Surne Bilbaok ligako playoffei ekingo dietelako, final laurdenetako kanporaketak abiatuko dira gure euskal ordezkarientzat, beltzezko gizonek Valentzia Basketen kantxan jokatuko dute, kanporaketako lehen partida, arratsaldeko zazpietan, entzungo dugu Jaume Ponsarrao entrenatzailea.
2: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición, en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte.
1: Eta Arabarren kasuan, Buesan abiatuko dute kanporaketa, Joventuten bisita jasota, iuntzeko 9:00 etzungo dugu Pablo Galbiati entrenatzailea.
3: Indure es un buen equipo, es una serie playoff, estamos la mejor 8 equipos de la temporada, es una otra temporada, pero es la más bonita.
1: Futbol kontuetan, Beñat San Josek Eibarren jarraituko du 2027 arte, entrenatzaile gisa noski. Txirindularitzan Van der Breggenek Elisa Balsamoren diktadurarekin amaitu du Italiako giroan, gaur 5. Etapa, tartean, Alemaiako mendatea den Paso Trekrotxi ere bai, eta asteazkena dugunez, gaurkoan, demoraldiko azken tertulia izango dugu Ainhoa Ayerdi kirol nutrizionistarekin.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta kontu praktikoi ere txokoa egingo diegu, aipatu dizuegu Elgoibarko istripu larria, zentzu horretan duela 3 minutu eskase berritu du informazioa trafiko zuzendaritzak, esanez autopilaketak amaitu direla norantza bietan AP8 errepideko puntu horretan hain zuzen Elgoibarren. Eta asteazken honetako eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzeak dakar informazio guztia.
5: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean edo goizeko lehen orduan hobe esan da lurraldearen iparekialdean Gipuzkoa.
4: Naiz musika.

I can't shake it out of my mind. This enticing melody. But once I

0: ea zorintzu nahi zen.
1: Bueno, a ver, sin más. Ezin aizke esatu egia, san.

entzule, arratsaldeko hirurak dira. Parisko dei auzitegiak maiatzaren 19an jakinarazi behar zuen Santiago Pedraz Espainiar epaileak Josu Urrutikoetxea espainiaratzeko aurkezturiko euroaginduari buruzko erabakia. Asteazken honetar arte erabakia luzatu ondotik, epailek ebazpenaren berri eman dute, ontzat eman dute eskaera. Parisko dei auzitegiak martxoaren 15an aztertu zuen Espainiar auzitegi nazionaleko epaileak igorritako euroagindua. Josu Urrutikoetxea jadaneko 2011 eta 2013 urteetan epaitua izan zen eta eskaera denbora tarte horretan sartzen zen argitzeko informazio gehiago eskatu zuten bai defentsak baita fiskaltzak ere. Urrutikoetxearen abokatuek beste hainbat ohar egin zituzten audientzia horretan, besteak beste Urrutikoetxearen adina eta osasun egoera aintzat hartzea galdeginez, maiatzaren 13an erabakia atzeratzea erabaki zuen esan bezala auzitegiak eta gaur ordea ebazpenaren berri eman du. Urrutikoetxearen aurka aurkezturiko euroagindua aintzat hartu du Madrilgo auzitegi nazionalera informazio gehiago galdetzeko eskaera alboratuz. Ebazpenaren nondik norakoak ezagutu bitartean, Urrutikoetxearen defentsak argi utzi du etaren militante historikoaren egoera ez dela gaur gaurkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura maitu arte ezin dute estatu espainiarrera bidali.

0: eta Irama Bilar Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikoaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordearen dimisioek osasun sistemaren egoerari buruzko eztabaida politikoa piztu dute. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak jakinarazi duenez, Osakidetzako barne tentsioen eta egiturazko gabezian beste froga bat dira. Medikuek osasun ministerioa prestatzen ari den esparru estatutuaren aurka egin dituzten greben ondoriongatik zentro horretan sortutako tentsioarekin lotu ditu osasun sailak dimisioak, baina Uberak dei egin dio sailburuari kanpora baloiak botatzeari utz diezaion.
1: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
0: Hildorretan adierazi du Alberto Martinez medikuen greba erabiltzen ari dela bere sailaren eta Osakidetzaren erantzukizunak ezkutatzen saiatzeko. Era berean gogorarazi du eskumen ugari autonomienak direla.
1: Lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak.
0: Eta nabarmendu du osasun sailari dagokiola sindikatuekin hitz egitera esertzea, negoziatzea eta adostea. Hala, Nafarroako gobernuaren adibidea jarri du gai honetan dagoeneko kartak esku hartu duela eta langileekin jarrerak hurbildu dituela esanez. Laura Garrido PPek Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak bestalde Gurutzetako ospitaleko dimisioak EAJ-taren eredutik eratorritako barne kudeaketako arazoei egotzi dizkie. Sánchezen gobernuari babesa emateak badituela ondorioak idatzi du Garridok Isa sare sozialean.

eta kultura diputatuaren agerraldia baino bi egun lehenago Arabako Foru Aldundiak sarrera Euskal Udalekoa elkarteari filtratu dio administrazio espedientearen irizpena Bernedoko Udalekoa egiteko debekua ezartzen duena. Euskal Udalekoak elkarteak bere gain hartuko duela iragarri du. Hala ezartzen du batzar nagusietan aurkeztu baino egun batzuk lehenago elkorre egunkarian filtratu den administrazio espediente batek. Izan ere, Ana del Val kulturako diputatuaren agerraldia ostiral honetan egitekoa da. Aste arte honetan Ramiro González Arabako aldun nagusiak adierazi zuen agerraldi horren helburuak gaiari buruz gardentasunez hitz egitea zela, administrazio prozedurak errespetatuz eta adingabearen interesa defendatzea lehentasun gisa hartuta beti. Halere, albistearen xehetasunak laburrak izan dira. Administrazio espedientearen ebazpena irmoa da duela egun gutxi sarrera Euskal Udalekoa elkarteko abokatuek aurkeztutako 50 errekurtsoa desaktibatu ondoren. Hori aurre ikusziteken Nerea Melgosalakoak ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak joan den hilean bertan bera uzteko eskatu ondoren, baieztatu zuen teorian kanpalekua egin zitekela legeak dagoen bezala horretarako aukera ematen duelako. Halere, Melgosarentzat iaz sortutako polemika etzen inoiz gertatu behar eta ondo funtzionatzen duten udalekuak maigaineratzea ekarri du. Asteazken honetan Euskal Udalekuak elkarteak berriari egindako adierazpenetan iragarri duenez, gain hartuko dute udalekua, dagoeneko 200 eskatu mutiko izena emanda zeudelarik. Azaldu duenez, dagoeneko bidali dute sarreraren lekuko hartzeko eskatutako dokumentazio guztia eta gainera Euskal Udalekuak elkarteak errekurtso aurkeztuko du aldundiaren erabakiaren aurka zigorra neurriz kanpokoa dela uste duelako.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, zutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzen jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko izlean nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzaz iztea. Badaukat

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernanin zaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesanda erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EP-a aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkar ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Arratsaldeko 8ak puntu puntuan entzuleok, ongi etorri informazioaren ariaren 3. edizioan beti bezala naiz irratian eta hementxe zuen parean, baiuntzeko 10ak, barkatu 9ak pasatxo bitarte. Eta gure gaurko lehen aipamena lehendakari bati begirakoa, baina ez gara ez, Nafarroa edota Euskal Autonomia Erkidegokoa zari.
1: Irigun elkargoko lehen lehendakari abertzalea eta ezkerrekoa zira. Pentsatzen aldugu horrek baduzula gibelean mugaz gaindiko harremanetaz ideia bat, horrek ekartzen dizula proiektu bat gibelean eta txikimendu bat. Zein politika eramanen duzu Hego Euskal Herriko erakundeekin?
2: Badira gai batzu, zinez baliagarri dienak.
0: Alen Iriart, elkargoko lehendakaria, elkarrizketa du baitute Mediabasken, irakurgai duzu Mediabasken bertan elkarrizketa hori, baitere euskara eratuta kazeta.eusen, baina jakizue euskaraz ere galderarik erantzun duela Alen Iriartek, geroxeago entzungalko dugu.
2: Ondartzak baditugu, huraren problematika bertina da eta hemen, eta pentsatzen du.
0: Eta tira basoaren zati bat soilik euskaraz egin alizatea nahikoa ez dela beraientzat, esateko azterketa horren atal guztiak euskaraz egitea aldarrikatu dute Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefeturaren aurrean egindako elkarretaratzean.
3: Basoa erdi utxik utziko dugu Baionako suprefekturaren aintzinean, Frantziako hezkuntza ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino itza itz. Baso osoa euskaraz orain.
0: Eta berandu badere, Santiago Pedraz Espainiar epaileak Josu Urrutiko etxea espainiaratzeko orkezutako euroagindua ontzat jo dute Frantziar justiziatik. Ebazpenaren ondik norakoak ezagutu bitartean Urrutiko etxearen defentsak argi utzi du etaren militante historikoaren egoera ez dela gaur gorkoz bederen aldatuko. Frantziar estatuan zabalik duen prozedura amaitu arte ezin baitute estatu espainiarrera bidali. Ekainaren 8an berriz, 16 euskal herritar epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean 2022an Ibai Aginaga presoari harrera egin eta terrorismoa goratzea egotzita. Egoi Uriarte auzipetuak onartu du, indartsu doazela Madrilera herriak emandako erantzunak edozein sententziaren gainetik baitago.
4: Zaiak, nire ustez, osondo ulertu zuen, Ibai Aginagaren ongietorrian emandako errealitatea, militantzia politikoaren eskutik etorri zala, ongietorri hori egin genduenean, ateraten gendune dato positibuena zan, frontoia lepo bete zala, nire ustez etxaiak ere irakurketa hori ondo egiten du.
0: Eta PSNek Geroa Baik zein EH Bildu kondorio bateratuak adostu dituzte koldo auziarekin lotutako erakunde eta pertsonei Nafarroan emandako esleipenei buruzko ikerketa batzordean.
5: Gomendioak laburbilduz hauek izango liratezke. Lehenik eta behin, Nafarroako kontratazio publikoaren integritate plan bat onartzea eta aurrera eramatea. Nafarroako kontratu publikoaren legean ere aldaketa batzuk proposatzen.
0: Izan ere, ez dute barkatu ustelkeria egia azalduta ikusten alderdiok, bai ordea irregulartasunak eta nabarmen hobetu beharrekoak. Gipuzkoan eraso matxistengatik Senpelar Bertso Eskolan izan diren salaketen arira, eskura duen informazio guztia ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi du Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkateak Gipuzkoako Aldundiko ordezkariekin eta emakunderekin bildu da gaur bien bitartean. Nazioartean, zarrak berri Israelek ez baititu Libanoren aurkako erasoak eteten, Donald Trumpek ala lortu zuela edo ala konbentzitu zituela berretxiarren. Sionistek 8 lagun eldituzte soilik azken orduetan eta soilik Libanoko hegoaldean. Ekialdea ere gogor bombardatzen ari dira eta. Eta informazio praktikoaren aurretik, trafikoaren aurretik nabarmendu behar dugu, eguneko beste albistetako bat, bost foru zain hil baitira gaur.
6: Musika.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora naiz irratian gaude. Historia duten kantuen konpainiariko gara eta apirilari jarraipena emanez, gruntxaren munduan murgilduta jarraituko dugu gaurkoan ere. Bino, bertze behin, begirada soinutik aratago, eramanez. Honako izenburu hauxe jarri diogu gaurko saioari. Jertxe zulatuetatik mainstreamera. Eta hori xeta gaur kontatuko duguna nolapait. Nola pasazen gruntxa, hasiera batean baztertua eta apala zen estilo bat modan egotera. Eta nola erabili zen estilo pertsonal hori marketingerako tresna bezala. Naiz eta bere jatorrizko mezua komertzialtasunaren aurkakua izan. Gruntxaren jarrera, itxura eta estetikaren mezua nola baiterrateko zen, ba, etzaizkidala, zuen arauak inporta, ez dut zuen moldetan sartu nahi. Bino, aldetu zen momento bat, non jertxe zulatuek, botazikinek eta hile deseginek, ba, marka bihurtu zuten. Gaurko saioan musika entzunez ezik, musikari hoien itxura eta hoien atzean zegon mezua ere aztertuko ditugu. Eta nola ez, komertzialtasunak eta estetikaren erromantizismoak nola eraldatu zuten jatorrizko gruntxaren nortasuna. Hau da, nola bihurtu zen antiestetika bat, estilo berri baten simbolo. Eta horretarako, ba, lehengo astean egin genuen bezala, Nirvana izanen da gaur ere gure abia puntua. Az gaitezen!

Klasiko handi batekin hasi gara gaurko gaia orkesteko, eh? Ba, guruntzak etzun soilik soinua ekarri, itxura eta jarrera ere ekarri zitun. Kurt Cobainek berak estilo horrekin jokatzen zuen etengabe. Ez zion itxurari garrantziarik ematen binomazkenean bere jertxe zulatua eta hilen hasia ikur bihurtu ziren. Eta ba, hor hasten da kontraerrana. Come As You Are kantuaren tonua, erritmo geldoa eta hipnotikoarekin gruntxaren soinua definitzen duen pieza bat da. Bino gainera estetikaren ikuspegitik ere agitz identifikagarria bihurtu zen. Pertsonala, apala, arrotza eta baino hala ere guztiz erakargarria. Gruntxaren arrakastarekin soinu hori estilo bihurtu zen. Eta Nirvanaren bidez, ba, axola gabe izatea ere eredu bihurtu zen nahi gabe. Eta hori xeda, ba, gaur hemen aztertuko duguna. Gruntxak etzun estetika bat bilatzen, bino publikoak estilo bihurtu zuen jarrera hura. Eta Soundgardenek ere bide hori jorratu zuen, bino bertze tonu batean. Black Hole Sun da kantu honen izena.

Soundgarden taldearen Black Hole Sun guztiz desitxuratua den mundu baten irudia da. Bideoa berare karikatura moduko bat da. Irribarre faltsuak, edertasunaren estandar artifizialak eta horren guztiaren azpian badagon kaka guzia erakusten du. Gruntzak etzun glamurrik nahi eta antzezpen hori salatzen zun gainera. Makillajearen atzean eguneroko arropa arrunten artean existitzen den egia bilatu nahizun. Jertxe zulatua etzen moda praktikotasuna zen eta horrek piztuzun estilo berri ura. Gruntzak itxuraren inguruko diskurtsoa zalantzan jarrizun eta horretan bikain murgilduzen baitare Riot Girl mugimendua. Joan den hilabetean ere aritu ginen honen inguruan. Ba, egia da gruntzan etzela emakume haunitzen ahotsa aditu, bino underground estenan emakumeak ere bazeuden eta agitzargia dierazizuten euren lekua ere bazeuden.

girl mugimenduak feminismoa eta punk jarrera uztartzen zitun, eta Bikini Kill bezalako taldeek argi utzi zuten mezua. Ez dugu zure itxura beteko, ez da zure arauak ere gureak sortuko ditugu. Eta horrela konektatzen du riozger mugimenduak gruntxarekin. Jarrera propio bat eraiki zuten, baztertuaren ahotsa entzunarazi zuten. Rebel Girl izeneko kantu honek emakumeek elkar miresteko mezua zabaltzen du. Eta hori zen Riot Girl mugimenduaren funtsa, feminismo militantea musikan, fanzinetan, oholtzetan eta itxuratik haratago eramatea. Gruntxaren barrenean gizon taldeak nagusi baziren ere, mugimendu paralelo honek bertze modu batean kontatzen zuen historia. Bino, nolapait, gruntxaren jarrera kontrakulturalean emakumeek ere beren lekua hartu zuten. Bertze bide batetik, bino indarra handiz.

0: Courtney Love, Hole taldearen buru. Egiarran, Courtney Lovek etzun beti onarpen erreixa izan. Kurt Cobainekin zuen harremanak itzala, egin zion maiz. Mino Hole taldearen bidez, ba, bere ahotsa agitz indartxu aritu zen beti. Bere estilua berexia zen, provokatzailea eta eztabaidagarria. Bino ezin da ukatu gruntxaren estenaren barrenean eta kanpoan izan zuen eragina. Doll Parts izeneko kantu honek samurtasuna eta zaurgarritasuna azaleratzen ditu, bino tonu oldarkor eta bortitz batean, eta hortxe dago gruntxaren merezitasunetako bat. Sentimendu gordinak ez zituztela beti modu leunean kontatzen, haunitzetan ba, minetik edo amorruz kantatzen zutela. Eta kantu hau komertzialki ere arrakastatxoa izan zen, eta hor hasten gara sartzen ba gaurko bertze puntu batian. Kantua arrakastatxoa izan zen, mainstreama bere ganatu zun, eta horrekin batera etorri zen gruntxaren komertzializazioa. Bapatean, lepo zabala zuten kamisetak, jertxe zarrak, eta makillaje lausoa moda bihurtu ziren, eta horrekin batera ba, jarrera axola gabe hori ere bai.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, naiz irratian gaude, gruntxaren estiloari eta itxurari buruzko ibilbidean murgilduta. Orain arte ikusi dugu nola bihurtu zen soinua estilo, jarrera moda, eta antiestetikaren aldarriak nola markatu zuen estetika bat. Nirvana, Soundgarden, Bikini Kill, denek beren modura aldarrikatu zuten bertze erabatekoa izateko eskubidea. Bino bidean, komertzialtasuna arazo bat izan zen, eta arazo kako txartean erranen dugu, kantu batzuk arrakastatxuegiak egin ziren, eta estilo bat sistemak irentxizun moduan sentitu zuten haunitzek. Ze pasatzen da antiestetikaren eta jarrera axola gabearen aldarria egiten denean, eta hori modan jarri eta estilo hori saltzen bukatzen dugunean. Ba, urrengo kantuekin eraldaketa horren barneko tentsioak ikusten hasiko gara, mainstreamaren arrakasta eta artista batzuk horrekiko erakutsi zuten erresistentzia. Segi dezagun.

Ikusten ari garen bezala, guruntzaren erdigunean ez ziren bakarrik soinua eta musika egon. Irudiak ere bere pisua hartuzun eta hor ezin aipatu gabe utzi Kurt Cobain eta Courtney Love senarremazteak. Biak elkarrekin bino bakoitza bere bide propioan ikono bihurtu ziren, nahi izan edo ez. Kurt Cobainek irudi antiglamur hori gorenera eramantzun jertxe zarra, arropa lasoak, hile nasia, eta horrekin batera zaurgarritasuna eta benetakotasuna. Courtney Love berriz estiloaren bidez diskurtso bat eraikizun, emakumezkoaren irudi klasiko eta femeninoa hartzen zun, bino irauli egiten zun, mezu bortitz eta feminista batekin. Eta kantu hau Celebrity Skin horren adibide bikaina da. Perfekzioaren gibelean dagoen guziaren kritika zorrotza da. Ikusten duzun hau ez da benetakoa, bino begira nola saltzen den hori xerraten du kantuak. Eta hor dago gruntxaren barruko tentsiotako bat, jarrera kontrakulturala izan da ere irudioiek famatu bihurtu zirela. Kurt eta Kurnik ez zuten irudi perfektua islatu nahi, bino azkenean hori bihurtu ziren haunitzentzat. Estilo bat, postura bat, eredu bat. Eta hurrengo talde hau Candlebox ez da grunge talde klasikoenen artean sailkatzen, bino estiloaren arrakastak irekitako ateetatik pasatu ziren.

Larogeita hamarreko hamarkadaren amaierarako gruntxak etzun soilik musikan arrastua utzi, eh? Modaren mundua erabat kutsatu zun. Hortaz ari gara gaur. Itxura pixko bat utzia edo axolagabea, lehen errantugun bezala, arropa lasoa, zaharkitua, hori dena moda jarri zen. Jertxe zulatuak, Martins botak eta galtza solteak moda desfiletan agertu ziren. Kate Moss, Marc Jacobs edo eta bertze modelo haunitzek gruntxaren itxura hartu eta moda bihurtu zuten. Eta Candlebox bezalako taldeak, naiz eta Seattleko jatorrizko estena hartatik ez jaio, gruntxaren uoldean kokatu ziren, oihartzun hori baliatu zuten euren bidea egiteko. Temple of Dog taldea dugu urrengoa zerrendan, haien musika entzunez gruntxaren izaera sakon eta sentikor hori gogoratuko dugu.

Guruntzaren soinua etzegon modarako pentsatua, dino moda etxe handiak ere liluratu zitun. Larogeita marrakoa markadan errandugun bezala Marc Jacobsek bere desfiletako bat gruntz estiloan oinarrituzun eta horrek hautsak arrotu zitun. Luxuaren eta ardura gabekerean arteko nasketa bat irudizun. Modeloe jertxe zaharra, kamiseta solteak eta distortziori gabeko aurpegia erakusten zuten pasareletan. Eta hor zalantza. Egitan ari ziren gruntza islatzen edo haren irudia erabiltzen ari ziren salmenta hobeak izateko. Temple of Dogen emoziotik saioari bukaera emanen dion Stone Temple Pilots taldera pasako gara. Interstate Love Song kantuarekin gruntza egiteko bertze modu bat adituko dugu. Apalagoa akaso, mino modaren eta musikaren arteko elkarrerakin horretan guztiz txertatua. Talde honek erakusten du gruntzaren estiloa nola edatu zen jatorrizko estena txikitik haratago, bai musikalki, baita estetikoki ere. Stone Temple Pilots.

Stone Temple Pilots taldearen Interstate Love Song kantuarekin bukatutzat emanen dugu gaurko saioa. Gruntza soinu bat bino gehiago izan zen, jarrera bat, itxura bat, kontraerran bat. Gaur ikusi dugu nola bihurtu zen estilo antikomertzial bat, modaren eta irudiaren sistemaren parte, eta nola elkartu ziren musika eta estetika, batak bertzeari indarra emanez, bino baita zentzua galtzeko arriskuan ere. Mil esker, bertze behin ere, gure gana elkartzegatik, datorren astean udaberriko oporrak direla eta ez dugu gramofonorik izanen, eta hortaz apirilaren 26an izanen gara bueltan. Gure ohiko ordutegian, arratsaldeko 3an. Bitartean, gozatu eta izan jator.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz, bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara!

0: Oinio txekantua da, hau Martia Bikoarena, Zeru Oro Urez izeneko diskoa kaleratu dute. Bueno, hori, jakitan genuen gara, azken asteetan, gurean izan direlako beste bat saioak egiten, eta horren inguraren noski galdetu beharko dugu, hau txak, kaso dagoeneko ezaguna ingo zitzaizuen bat edo beste, Joan Amoso eta Andoni Ortiz direlako Martia taldekoak, eta hemen ditugu gurekin, kaixo Bikote, zer moduz?
1: Kaixo!
0: Ondo?
1: Hemen ederto lanean.
2: Bueno, laretik eskafe gara.
0: Bueno, oso, horrelako gauzak eskertzen dira, eh? Guk ere esan behar dugu hori. Ze, bueno, bakigu esfortzu izaten dela askotan, batez ere...
1: Baina, bueno, guretzako ere, favore bat da, eta eskerrik asko horrelako elkarrizketa bat prestatzagatik, benetan.
0: Bueno, horretarako gaude. Lehen dabeiziko galdera esan dute, beste bat saioetan izan zaretela. Zer moduzko esperientzia izan da zuontzako beste batak egitea?
2: Oso polita. Nik uste dut, edo nori gustatuko litzaiokela bere txapa musikala emotia. Osa, edo getxien ez nikola nik usten dut. Osa, zinean, aukera oso polita da esateko, ditxo da gustatzen dazten musika, ez dakit, nik sentitu dut apur bat, pertsona bat, kotxean sartzen bada, zugaz, eta epiten dut txasu zure irratia edo zure Spotify edo dana delako, eta esate dut txasu, ditxu, hau da gustatzen dazena.
0: Gira.
1: Bai, gainera, bata bestearen inguruan asko ikasi dugu ere, azkena Jonaren abestiak ikusten dinot, ostras, elako eskiroz berniak ditugun, eta, bueno, nola bateratu garen hau el proiektu aurrera mateko, eta, bueno, polita izan da, egia esan.
0: Nik ezin bestean Jonari galdetu behar diot, etxean entzun dute?
2: Etxean noski entzun da bera.
0: Eta zer diote?
2: Claro, es que ni beldurtuta erakutzen nien,
0: Claro.
2: Baina, oza, sea, ni entrevista guztiak eta besteak bebaik bidaltzen dizkiet eta pasatzen dizkiet esanez. Okei, okay, ni badakit ez nazela flok bezain ona. Baina, hau da nire eta 12 radiofonikoa onartzen zen da. Eta gustatu litzaien, nahi kotxo.
0: Ez
2: eta kritikoak izan, Kritikoak izan. Joana, hor, sartu dut una vez
0: bestian,
2: hau azaldu behar izan zenitze,
0: beste hau, garantzitzen hau da. Bueno, esperientzia dunak etxean izateak hori dakar, ez? Azkenean, bueno, beti hobetzeko, eta...
2: Beti esaten dut, nire kritikoenak beti izango dire etxekoak, ordu nire urteten naz eta heiterrak ez dazte zinporta, barruan dekotez etxean.
0: Bueno, oinutxi gizeneko kantu esan duen moduan, diskoa zabaltzen duena, Bueno, gauza, ja, entzuten dira imat gauza, ez? Folk ukitua ematen dio gitarra akustikoak, erabat, pianoak. Gero hor entzuten den elementu perkusua txaloak dira, txaloak sartu dituzue.
1: Bai, txaloak, bai. Bai, gorputzeko kolpeak, dana.
0: Ze, perkusioa orokorrean diskoan bada oso organikoa eta oso xumea, oso gutxi dagoen zerbait da.
1: Bai, hori da, oso zumea eta gutxi. Baina batez ere, ba, oinarritu gara gitarretan emandako kolpeetan, gero horrelako pandera txikietan, eta gorputzekin egindako soinuetan.
0: Egira.
1: Nago besti baten Jonako lan egiten duela, eta guzti.
0: Eta gero beste gauzetako bat, ez? Unisonoa, ez? Unisonoa bada beste marka bat diskoan utzi duzuena.
2: Ba, izango nuke baietz, nik uste dut diskoan egin duguna erdia izan daiteke erabakia eta beste erdia da bai ala bai inbehar genduna, adibidez ez dekogu bateriarik. Orduan bai ala bai inbehar duzu akustiko organikoa. Bigara, orduan bai ala bai holango ukituak ipini behar dizkiozu. Osa, bebai holan urteten dira talde ezberdinen estiloak. Nik uste dut erdia dela erabakia eta beste erdia da jo soy yo y mis circunstancias. Hortera gazetek esango luken modun. Ba, beste nik ezin dugu atera.
0: Bueno, eta zuek elkartu, nola elkartu zineten?
2: Baina negia da, hortik atera gendula zetiozti konbertazio bat. Zegoza da, bikainaren artean ezatia bai, talde bat indar dau, beste gozaba da, hasi atea lotuten, atea poten, atea nola proiektu serio bat egiten. Ba...
1: Bai, eta topantzea batez ere, zure estiloko edo zure ezaguarri antzekoak dituen beste parteide bat. Eta claro. Iona eta bio, ba, gitarra jotzen dugu, abesten dugu, gustatzen zizkigo antzeko abestiak edo antzeko gauzak egite ditugu, ba, azkenan da, como, joatera ginen lehenengo komertxatzetik hola, pistola motibatuta esan ez, joa, agian, honi eman barri gaukera bat.
0: Era, hemen faltako zen, ja, txikile 4-en gitarraren soinuren bat, eh? Hori, guztiari kenu bat egiteko.
1: Izan gozien. Eman guzti ideia bat.
0: Izan gozien txiste moduko, barruko txiste moduko bat izango zen politaz. Oinutxen kantuak, hortaz, bueno, pixka bat izan dezakeak aso zuen hasierarekin lotura ere, esan nahi dut. Barrura begira jartzeko kantu bat bada, eta norberak, ez, ulertu behar dela, bere beldurrak gainditzeko. Zaki zuen musikarekin hori sentitu duzuen uneren batean?
1: Guztiz, lehenengo diskarekin helburu nagusi hori zen. Bueno, barnean genituen gauza batzuk azaleratzean musikaren bitartez, ez gara inoiz kapazak izan gure aldetik proiektu musikal bat sortzeko, bakoitza bere zirkutatzen gatik, eta orduan oinutxik abestiarekin eta lehenengo abestia izan zen, jatzi genuen lehenengo abestia, eta bertan ikuste dut azaleratzen duguna, ba, lehenengo zentxase horiek, ezta? Nola da, ba, batean ateratzea musika egitera ez duzunean inoiz egin musika, musikarik inoiz egin ez duzunean, eta... Bueno, jarri dugu hor estilo pizkatxo bat animatuagoa, baina zuk esatu duzun moduan, hori, beldurra gainditzeko lehenengo abestia izan zen.
0: Begira, begira. Komposatzea nola egiten duzu, eh?
2: Ba, nahiko organikoa izan da hasiera-hasieratik. Akordatzen az, bueno, abestia bidatzen gendunean, gondela diok Andoniren egon gelan, eta azizan handune gitarra jotzen, eta purtsuet gitarra gaz urri batzuk itzen, eta bania zinintzara purratara ere hartzen zeo zer, ni, da holan gero, pues, kuaderno bat hartu gendu, noin dikure kuadernoa dana, eta hor azizan nola ideiak botatzen, eta orpurrat tematika hori da, azkenean esaten dugu, oinutzik ibiltzea da guretzat, ba hori, zeo zer supervulnerablea itzea, altiendaren aurrean ipintea, eta esatia hau da itzen dutena, hori, oinutzik ibiltzea da, ze ostra, min hartu aldozu. Da orduan hasi ginen ideiak botatzen, da geroztik bebai holan idazten ibili gara, askotan Andonik ekartzen dizkit, edo holan sentitzen dut nire perspektibatik. Gitarran bat melodia ezberdinak, estrumillo batzuk, holango puntuak, da gero nik esaten dut, bo Andoni, dekot kriston totxoa, gure dutzen ageitu. Eta gero izan
1: bai, dut,
2: balantza
1: bat. Askotan bat egin dugu, bazak izo ekarritako melodia batekin, eta nik ekarritako gitarra zati batekin, eta bai. Azkenean abertzaia da, baina frogatzen duzu, eta nizu, ostras, hemen dikago egin genezak eta holan, eta iz mitxoleta beste, bueno, gero itxin gurdu, baina mitxoletan hori gertatu zen.
0: Ados. Bueno, azken aldian da, segitzen duen kantua. Azken bai. Aldianen, hemen badago gauza bitxi bat, bon, niretzat behintzat, akustiko ze tesituratan jarri duzuen gitarra, ze timbre hartzen duen, eta galdera da, ea nola dagoen jota, ze zalantza egin dut uneren batean eskuarekin edo puarekin jota dagoen, soinua batik.
1: Zaiatzen gara dana, ia dana eskuarekin jotzen. Ze azkenean eskuarekin jotzeak ematen dizu holan izaera bat, ezta? Eta soinu bat, gitarra da, baina zu jotzen baldin baduzu eskuekin, nik uste dut hor dagoela bakutsu bat, zurea den gauza bat. Eta dana dago eskuekin jota lehenengo zatia, dira ba, bi ahotze zuaren eginda gitarrarekin, tegi aldatuta tokietan, eta sortzen da, hori garri egiten da, baina bueno, bi ahotzeak oso ondo batzen dira, eta dana eskuekin jota.
0: Begira, ze kolore hori, ez, desberdin entzuten da, eta gira da, ez, izaera bat hartzen du, ez.
1: Aposten naiz.
0: Gitarra.
1: Bai, hori da, azkenean, entzuten man oso ni gitarra jotzen hori naiz. Justo.
0: Gero hor, agertzen da elektriko bat ere, ez, momentu batean, eta bai irudi lehertze moduko bat egiten du, ez, sokak ere gehitu dizkiozu zate horretan, baina ez dara bat lehertzen, hau da, zuek ere lehertzeak, ez, kantuak estandak zuen modure interpretatu dituzue.
1: Jo, bai, egia esan, hemen, justo azken aldi abestean gogoratzen dut, perfecto, osea, joan ginen Tiopet estudiora, esatera begira, egin nahi dugu hau, eta jarri ginen haiekin harremanetan, eta handik hilabete batera hartu genuen estudioa. Orduan hasi eginen, maketa bat egin barda, zuniz maketarik egin. Ja hasi eginen gure buruari bueltak ematen, ez da, zer gara gu, nola entzungu du gure burua, nola bete bi gitarrak, eta orduan hori hasi ginen, ba hori, progatzen beste sinteak, gitarra elektrikoak, akustikoak dana batera, gero estudioan asko lagundu ziguten. Eta egia da, bateriarik izateak bestera batera ikusten dela lehertze hori abestian. Ez degartzen egin beste, bateriak ematen dizute, ba hori, apurtzen denen abestia, ba jarraitzen duzu, baina hemen bete bar genuen, ba gure instrumentoekin eta ba guk egin dezakegun gauza batekin. Eta azkenean uste dugu emaitza, ba oso ondo islatzen duela egin dezakeguna. Hau da, horren txuten den atzean, guk zuzenekoetan grabatu dezakegu. Eta lortu dezakegu antzeko sentsazio bat. Tinteak ez, ondino, baina bai, abestia lertzen den momentuan, egia da, nik ere igarritu da la holan. Abestia askok ez dut hau egiten. Eta abestia batera da. Ez da, Joana, zei pentsatze duzu, baina hori, izan zen dana, como, fua.
2: Nik uste limitazio horrek, bai guk, obio eta holanda, limitazioa doguz potentziakiko. Ez dago golako sortzi gitarra guteko aukerari, edo sortzi frimento, edo bateria bat. Baina horrek bebai indoskuz, jolaztia bebai minimo egaz. Orduan abezi honetaz hori zen dugu, atzen da abezia erabatera oso zimea, nahiko minimalista, da gero holan, nik uste dut, azte horrek, eukien dezakela efektu gehiago nahiz eta egitan ez azia inbeste, ebez?
1: Bai, oi, dinamikekin jolaztu eta holan.
0: Bai.
1: Aldugun beste.
0: Eta alduzo moduan, ez? Hori ere garantitxoa delako. Bueno, kantuak, tristurak bakartu duen pertsona baten inguruan hitz egiten dure iruditu zait. Galdera da, eta hortik nola irteten da?
1: Psikologora joaten.
0: Begira.
1: Bueno, bai.
0: Garai baten ez zen erantzun hori hain errez esaten, eh?
1: Ja.
0: Zorionez aldatu dira garaiak.
1: Aldatu dira, eta egia esan, justo abesti hau, nik eraman nion Joanari estribilloa, eta gero Joanarekin ereki genuen, ba hori irudi politoriek lagun batekin, kafearen hori guztia, eta jarraitzen dugu pentsatzen, hasiera hori uste dugu dela gure letra.
2: Idatzi dugunetik politzena, bai. Igual politzenetarikoa.
1: Eta arduan, justo estribilloak hitz egiten zuen, ba, garai hartako momentu txar baten inguruan, eta nola baite zure burua zaintzen duzunean, edo sendatu behar duzunean, ba, demoratzen duzula, ba, sendatzeko, eta pertsona batzuon modua da, pizkatxo bat aldentzea jendetik. Orduan hemen kontatzen dugu, ba, jo, begira, agian bakarrik utzi zaitu nire lagun bati edo danalakoari hori irudikatzen dugolat, baina hori, behar dudala denboran izendatzeko, barkatu oso zaitut kontuan izan, baina hori, azken ingoaldian nagoela, pues, dana botatzen, eta zendatzen.
2: Nahiko perspektiba zintzoa iruditzen dazte, bebaiz, osasun mentala, liburuz askotan berbaitzen dugunean, ematen dugu Super Mr. Wonderful, da ze ondo danako atera uzendatzen, da benetan da prozesu bat, non bebai, igual izan zaitezken zu bebai, bereko ja, egoera gaitxik, baina zagozerako zure buruan gan pentsatzen gehien bat, baina ez dala prozesu bat beti politadana eta jendea mindu aldozula prozesu honetan.
0: Bai, noski, eta batzuetan hori konsciente izan da, ez? Bai, bereko izan behar dut, une honetan, ze nik behar dut nirekin egonaz. Eta...
2: Claro, baina azkenean zu, eta zure ingurua, zu bebaizuk zaindik behar dut, zure mundago, balantze bat, arraroa, zaindu behar duzun ingurua ez duzulako zaintzen, zure burua zaindu behar duzulako lehenengo, ez dakit, zintzoa iruditzen dazte gitzienez.
0: Bueno, urrengo kantura salto egingo dugu, itzen atzetik, hemen, ja, ziretik, bueno, agertzen direlako elementu desberdinak, entzengo dugu.

0: Zuiak eta pixkat erabaten gaitu, Banzi Joyren mundura, horriptai eta kantu hori eta erabaten gaitu pixkat bat. Batez ere, shakerra eta tamburina agertzen diren une horretan, eta gisa horretara nahi gabe joaten garelako, ez? Giro horretara.
1: Bai, guztiz.
0: Gero, hor badagoal ere, entzuten da, beste elementu perkusio bat, ez dakit den, basuaren sokarek sortzen duen soinua edo dagoen zerbait kolpatua.
1: Ba, izan daiteke kolpatuan zehoz ere. Ez dakiz, ze momentutan dinosu hasieran.
0: Basua sartzen denean, hor badago olako basua bero sartzen da. Basua ez dakit den organikoa edo sintetikoa. Hori da, den da beziko.
1: Organikoa. Jotako bajo bat da, bai.
0: Ados, eta batzuetan, hor, pom, egiten du basuaren kolpearekin batera, baina ez naiz kapaza identifikatzeko, ja, basuak egiten duen edo beste zerbait dagoen erritmo berean.
1: Esango nuke basoa dela bakarrik.
2: Basoa da, bai.
1: Basoa da, bai.
3: Eta da, Andoni ikasten basu bat jotzen.
1: Bueno, basoena da beste kontu bat hitz egiteko, eh?
0: Bueno, baina hori da, bueno. Ikasi duzu honetarako.
1: Ez dakit ikasi duda, baina bai, lortu dugu abestiari sakontasun hori ematea basoaren bitartez. Ez da linea izugarria, ez da fenomeno batera, baina bueno, eman bar genion abesti horrelako lerroak.
3: Eta horre bai dau, evoluzioa, sekaro, oza, basu hori abesti batzutan dauta abesti batzutan ez, lehenengo abestitan etzalako existitzen basu bat gure eskutartean, oza. Evoluzio horretzen dau diskoak gube bai, guazilako instrumentoak erosteko
0: almen izatea. Ados, begira. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Hor, zerbait esan dizute, lasei.
1: Ez, basorena hori da. Azkenean hori, bagoaze abestiak egiten, azken aldean adibidez ez dut basurik, dena da sintetikoa. Baina gure estiloa kontuan altuta zaten genuen, jo, basu bat jartzea garrantzitsua da. Eta, a ber, badakik guztugula izugarri joko, baina sartu behar dugu, sartu ezakigu, kopiatu ditugu beste abesti batzuen melodia antzekoak eta holan, alta zaio hori, puntu hori, profesionala, eta no, toke batzuk ez irugarna jo mental, baina...
0: Bueno, baina bai, kasi duzu.
1: Bagoaz, bilakatzen.
0: Bai, eta nahiko ausarta bada, zuok jotzea bera, ez? Esan nahi dut. Lehen da biziko aldia baldin bada, baxu bat esku artean hartu, eta, bueno, bat diskorako esatea, venga, nik joko dut. Hori ere bada, biluzte ariketa bat.
1: Joda, guztiz. Asko ikasi du gainera egia esan, badakigu norain hildu gaitezken, eta bagoaz pizkanaka gure mugat topatzen. Eta mugari topatzen dugun egin, bagoaz ere esaten, jo, ba, bale, muga hau da, teknikoki hau egin dezake, baina nore mandi zaioket buelta bat honi. Urrengo diskorako, urrengo bestirako. Eta, bai, neko osartak izaten ari gara, dana grabatu dugu, ez dugu laguntxarik eskatu, bueno, produktoreari, bueno, han egon zen teknikari produktoreari, Jose Lastra, baina besterik ez, oza, gu gara, dizka oso gu gara. Oiz, bueno, bera, ez dago laguntzerik ez dago zer.
0: Eta kantua bera ere, pixka bat, zuen kokalekuan, ez? Sopelako hain batoki aipatzen dira, izen atzetik, ez? Eta ez dakidana da, udako maitasun historio bat irudikatu nahi izan duzun edo, ez? Nik, ja, ikusi dalako, ez? Bueno, Itxaslabarra, San Pedro Plaza, bueno, badakigu San Pedroak direla Sopelan, ez? Bueno, horrek ere pixkatera baten gaitu uda girora. Ez dakit hori irudikatu nahi izan den kantu horretan?
3: Ba, bai, oza, abesti hau hasi izan nik esan dutzalako, oza, piko izeko hortu bitan, negon pentsatzen euron eta zanotzen hori, itzen atzetik, sonora iruditzen dazte, egia da, gero, oza, nik ustot gipuzkoarrak entzuten dozkuenean esaten dabela, ze desastre, zeta hauek ez dira bat bere zeta.
0: Hori, pako ezak bereak ditu. Esan nahi dut, alde guztietan bere zitasunak, horrez gara sartuko.
3: Claro, baina nik ustot, abesti hau lan, zintzo izaten dala, apur bat, ahal izan ziren eta izan ez ziren harreman romantiko oiei buruzko abesti bat. Oindala egitze bat etuz ostan lagun batek. Ai, baina, nobio baten bat idatzi diozuzuk abestiren bat? Eta pentsen oan, jo ba ez, baina idatzen un abesti bat 18 urte nituneko lio bati buruzkoa.
0: Pentsa.
3: Pentsa. Ba, ize, ba hori, azten zarenan norbaitegaz, baina azkenan ez dago ezetan bukatzen, edo bueno, ez da azten harreman hori, eta orduan hitz asko falta dira esateke, maite zaitut hitza, edo nobioa gara, edo harreman bateko guritza, oza, azkenean puntu ez dakit, irutzen dute apur bat igual nera bezaroko puntu polit bat dekola.
0: Asko gustatzen dut esan duzen hori, nabioa gara, harremanen gaude. Hori da, une deseroso

0: Oh, maravilloso hietako bat, eh? Ba, gaude ez, gaude edo ze puntutan gaude ez?
1: Bai, zini, akordatzen naz, esaten nola. Jo, eski, zinbote esan, ez da pertsona unire exadala, ez da elako bikote izan bere horretan. Bai, alde berean nik sentitzen dut, merezi nola. Zure, oza, merezi dutela esan analizatea zure ex, zure exan aizela, edo zure exa zarela.
0: Bai. Se arreman mota horrela sentitu duzuzuk, ez?
1: Claro, si tío, claro. Nik merte sintu danta, zuk ez uste zuen santa, nik nau itzoien atzetik.
0: Eira, ona. Ondo karria. Bueno, Mitxole eta Lena aipatu duzu, kanto iruditu zait, sarreran oso intimo eta gertukoa, esan nahi dut, belarrira xuxurla bat izango balitz bezala sentitu dut kantu hau.
2: Bai.
1: Ba,
2: gitarrarekin eta Joanaren ahotsarekin dana jarraitzen du, bai. Egia zan, abesti honetan, Joana komentatuko dugu gehiago, ze berak sortu zuen letra, eta zen nion, jo, Joana, noski, non ez dugu ingoren inguruko abesti bat, eta gero letra horren inguruan sortu nagin nuen zentzazio bat, ezta? Mezua bai. Zuzena zen, mezu argia da, abestia ez da luzea, errepikatzen estribilla berritan, eta bai, hasiera hori, ba, lehen aipatugun moduan, nola jolastu dezakigu zentzazio hori lortzeko hasi gaitezke, ba hori, hurbil, gitarrarekin, punteo errez bat, gero Joanaren ahotsarekin, eta gero ja sortzen da bestia, baina bai, zuk esaten duzu moduan, hasiera hori, ba, lasaia da, hurbila da, eta bai, posten nau, zuen txuteak hori izaten, horrek esan nahi dut gula.
1: Bai, sumatzen duzu laguk transmititu gura gendola.
0: Bai, kantuak badu gero gainera estrella unki garria da, ez? Esan nahi dut, unki dura bat bilatzen da. Gaia, Palestinaren inguruan ulertu dundiek, ez?
1: Bai.
0: Esan duzu zuzena dela, baina, bueno, bakoitzak interpretatu dezakelako, ez? Eta autokritika potente bat.
1: Bai, posten nau zuk hori bai ulertzeaz, ez nun gure edo ez gendun gure idatzea besti bat Palestinari buruzkoa, holan guztiz abstraktoa, en plan, ze gaizki genozidoa dau gertatzen, gure gendun apur bat erakutsi edo isladatu ez dala gerra neutro bat, eta Euskal Herriak bebai badekola parte aktibo bat guda hontan, eta genozidoaren aldekoa, eta orduan, bai, abestia bidatzen un, bueno, izan zan genozidio intensifikatu zenetik aste batzutara, imaginau, indala denpora asko, beba egoizeko ordu bitan ni azerre pentsatzen, jo, ez lan da posible ni edukatu naute edo txikitatik izan bergarela zintxoak eta izan bergarela giza eskubideak eta unibertsitatean nik zuzenbidea ikasi nun, orduan giza eskubideen kriston txapa botatzen ostien, eta gero bapatean hau ikusten dut, eta ikusten dut Euskal Herriko armak dagozala Palestinan genozido bat bideratzen, eta orduan saiatu nintzen ez izatea beste bat neutroa eta urrunetik, edo pentsatzen gagozela zeo zerri buruz berbetan gugarroan sartuta ez gaudela. Baizik eta behitzu gugagoz hamen, zein errezadan barruan egonda beste alde batera behitutea, baina ez gara aktore neutro bat.
0: Bai, eta horrez. Mezutxo txiki batekin hori guztia esaten duzu, ez?
1: Bueno, ez dakit hori guztia argi da garbi eltzen dan entzulearen gana.
0: Nahi ez duerak ez du lertuko gaina.
1: Baina hori da, apur bat, eta gainera be, uste dut, abestia oso lasaia denez, nola, sartu aldituzu esaldi asko, abesti punki baten, entzutea gehiago espero zenukena, base adibidez esaten dut, hori, oza, ez dut gure bakarrik, edo ez dut uste helburua izan behar dela bakarrik bakea, baizik eta justizia, oza, bake bat, non, estado apergeit baten lotuten garen, pues ez dazte iruditzen justo, eta ez dazte iruditzen helburu bat izan beharko litzatekela, bake bat, non, bi estatuen bakea izango litzateken, ba ez dut uste justua danik, beba izango litzatekelako apergeit estatu bat. Baina, hori esaten dugunez, popa besti baten, niko zelotzen deak.
2: Hori guztia zateko losatu barko genuke, bai.
1: Bai.
2: Ingo dugu, extended version bat, ingo dugu, eta hori ja.
1: Eta kriston txapa nik
0: Bueno, hemen koral potente bat egin duzu, ahotxe desente egin dituzu, ahotxak egitea sortzea, zuentzako zer da, erronka edo jolasa?
1: Wow, ba, erdi-terdi, Sortzea bere baitan, askotan, jolasa, eta asko gustatzen dazku. Gero, askotan esaten dugu, joe, tio, Andoni, ze zaila ipinten dugun, oza, dana, ze zaila ipinten dugun musan abestiak, oza, haze marroiak idazten ditugun guretzat. Gero, kontzertu bat, zaila dalako.
2: Claro, a ver, azkenean bagubio, badakigu bi garela bakarrik bihotz ditugula, eta gero abesti oso bat sortu nahi duzula, orduan batez ere hasiera, no? Bueno, orain ondino gertatzen zaigu, baina bagoaz produktuaren inguruan, pintzela batzu bagoaz ja jakiten, orduan hasieran zen, jo, nola beteko dugu guztia, toki handia daukagu bizateko, eta orduan abestiak betetzeko modua zen, ba hori, ahotsak egitea, harmonia ezberdinak, ba, bera biok elkarrekin abestea, baina gira zen, abesti honetan ditugu lehenengo estribilloa osteko ahotsak, hori dira korala, eta gero estribilloan atxetik ahots batzuk, baina ez daude hainbeste, daude ondo erabilita, hori beste kontu bat izan dela ere. Guk eramaten genuen horrelako 50.000 pieza ezberdin, pista ezberdin, eta ja han esaten ziguten, zetarako, ez? Eta simple, abestia benetan uste baino simpleagoa da, eta agian gehien betetzen duena abestia da, era berean, orduan, horre ere bago produkzio lan bat.
0: Ados, bueno, entzongo dugu zati bat.
2: Ez da gurea.
0: Bueno, entzongo dugu zati bat, gulertzeko.

0: Hortxe beraz, entzun dugu, zati bat kantuarena. Hor, elementu perkusiboa, bombo bat bada.
1: Zorren inguruan itzegin nahi dizut. Bai, justo nengoen pentsatzen horreta. Bakizu erden hori, bomboa, maleta bat.
0: Maleta bat, begita. Begira.
1: Golpatutako maleta bat.
0: Begira. Telazko estalkia duena edo ez?
2: Bai. Telasko
0: saltu. Tabaketa batela. Ados, duen soinua ez, bada, la... Berezi xamarra bada, eta... Bueno, urtu, lehertu, ahaztu, hemen pianoa, sinteak, lehen lerrora etortzen dira. Eta gainera, kantu eta kontrakantu desente egiten ditu. Hau da, fijatzen baldin bazara, garrantzia desente hartzen duen elementua da piano eta sinten, ez da?
2: Bai, abesti hau pianoan idatzi gendun zati bat, eta uste dut asko nabari dela. Behoi uste dut abesti hau nabari dela gadas idatzi gendura. Osea, nik uste dut idatzen dozunean, niri gitzenez, gertatzen da aste asko nabari dutela, eguneko zen momentutan idatzi duten, eta nire estatu hori momentu horretakoa, eta abesti hau gadas idatzi gendun, eta uste dut dala oso intimoa horregaitik bebai. Letra pillo badeko, azkenean nik kantatzen dutenean batzutan sentitzen dut rap bat dala, zentzu dut dinaz Eminem. Letra pillo badeko, baina kasik xuxurlatzen kontatzen dut zugu dana. Edo lan gure nun sentitzea.
0: Begira, letra ipatuz, maitasun historio espresak dira kontatzen direnak.
1: Bueno, bai, justo garai horretan, Jonata biok, ba, maitasun historio ezberdinak izaten ari ginen, eta... Ba, partikatzen zuten kontua zen hori distantziazko kontua zela, edo distantzia mantentzen genuen harremanak, eta Jonako zuen azaltzen du kontzertuetan, ez da agurrezaren inguruan, baizik eta beti agurrezan beharrekoaren inguruan, hau da, ikusten genuen elkarra asteburu baten, eta gero asteburu horretan, ba hori, azkenengo zarka bat eman bar duzu, Joan berriz, eta... Eta ez dakizu noiz ikusiko zu berriz elkar.
0: Egina.
1: Eta horren inguruan doa, bai.
0: Gauza kuriosoak, ez? Eta era baten jakin behar direnak, kontuz hori ere badelako. O sea, agur bat, bai, baina, karo, astero horrela, ez?
1: Claro,
2: eta ojala astero, baina da, agur eta bilabete zu ikusi barik. Eta gero ikusten zaitut zenpolita, baina berriro agur. O sea, azkenean bizizara agur konstante baten, holango distantzia deko zunean zure harremanean.
0: Dolu prozesu bat bailitzan, ez askotan.
1: Bai, eta errepikatzen dena.
0: Eta gainera autopropioz.
2: Bai, ze jodidutan nago. Bai.
0: Bueno, metrika oso berezia duela iruditu zait. Ze momentu batean, tresilotan doa, ez? Eta ez da egiten, irun laukoa edo 6-8 ulertu behar den, metrikan ze oso abiadura desente hartzen du momentu batean.
1: Guk ez da ez dakigu, eh?
0: Baina, bada, fijatze bali bazara, ez bo, kar, azten zarete, iaia lau lauko batean doa, ba, karo, horret, idiot, 6-8 ora pasatze horiak aso izango litzateke, no? Bueno, hau ya, da, bueno, teknizismoak ez hartzea, baina...
1: Guzoltuko litze guke horren inguran itze egitea, baina nik ez
0: hori. Baina, gero, tresilotara bai pasatze zaretela garbi, ta, hor doa. Ez? Eta hori, aldaketa hori, nola sortu zen? Gogoratzen duzu?
1: Bai, guztiz. Gainera izan zen, izan ere abestia holan hasi zen pizka bat. Nik uste dut ez dakit ondo gogoratzen da, baina Joanak zeukan urtu lertu ahaztu letra hori, ba, itz, bueno, esaldi hori, eta nik sortu nuen, ba hori, tresillon kontu hori, ba berriz, nola egin dezakegu zerbait ezberdina, diska bat daukagu, diska bat sortzen ari gara, pianoaren aukerak eta ere izan zen hori. Bai. Ditu gabesti batzu, gitarrak presente daude, ja, gitarrak erakutsi ditugu, ba, nola egin beste gauza bat pianoa hartu genuen, eta tresillo horiek sortu ziren, ba hori, papara, papara, izan zen, hasieratik, hola sortu
2: zen. Gogoan dut pila bat letra gendula, oza, sea, azkenean gendun lirikoki, oza, sea, mazakote, itzena, nik idatzen dago hor, biblia terdi. Ta orduan, hainbeste letra sartzeko, hori bat tresillo horiek erabilgarriak direz asko kontatu dezakezulako da lapur bat, ba hori rapeo melodiko bat itendo zulako. Eta orduan ez Andonik esan ostan eta itema dugu papara eta gero izan zan prozesu oso luze bat non sartu behar genitun hitz guztiak era koherente baten fonetiko kipolita izatea ez izatea oso kargatua
1: jo, baina... eta gogoratzen dorena bile gogoratzen abesti honen lehenengo bideo bat dagoela zeinetan luperrarekin hor perkusioa grabatzen zen, izaten zen oza, bueno, horrein ez da entzuten, baina egiten nuen erritmo hori gitarrarekin kolpatzen eta horren gainean abesten. gero bilakatu zen beste kontu batera, perkusioa kendu, asko zen lasaiagoa izan, baina tresillore geratu ziren.
2: Baina, bai, kendu genuen perkusioan, ikustot, ahotsa gazia, oza, hainbeste sartzen, fonetikoki sartzen dugulako nola baiteko perkusio bat. Tresilloretan sartzen dugulako, zuk erantzun, irriño, baso de berriz, ñoño, ardoazta, riraño, hor bada sartzen duzu nola baita. Bai.
0: Begira, bai. Begira, joe, nola diren, prozortu prozesuak, hau da inazatzeuna, eta hau da burzatzeuna, jakite, ben gainera.
1: Bai, eta entzuten badituzu hasierako bestiak, oza, lehenengo audioak, eta gero nola geratu diren, niños, ostras, beza beti banda.
0: Itxas Labarra, hemen, bada beste gauza bat, eta da, gitarra akustikoak, maiz ukelele itxura ere hartzen duela, ez dakit ukelelerik sartzera iritsi zareten momenturen batean edo tentazio hori sentitu duzuen. Ez dut esaten gero diskon badagoen edo ez, baina
1: tentazioak danak, baina gitarra horren kasuan zen bigarren aldiz joan ginen grabatzera eta, bueno, aipatzen zuen hasieratik, beti pentsatzen ari gara nola gure tresnekin egin dezakegun gehiago. Eta hor, baneukanik etxetik gitarlele bat, hori, kotxean ere emateko, toki batetik beste emateko, eta azkenean beste zuinu bat dauka, eta gitarrarekin zati horiek egita, bazen erretikakorra, eta zen genuen, jo, zertu ezak egu hau, eta azkenean begira, bere toki hartu zuen abesti honetan, eta gero beste abesti batxaten agertzen da hortik pizkatxe bat.
0: Hortaz gitarlele bat badago.
1: Gitarlelea dago.
0: Egira, gauza bitxiak entzuten direnak. Gero, beste gauzatako bat eta gustatu zaidana, orokorrean, ahotsak bikoiztu dituzue, orokorrean bikoiztuta daude, eta bikoiztu dituzue, eta gainera, askotan nabarmen hartu aldi desberdinak jarri dituzue. Ez da dila izan ahots bera bi aldiz, baizik eta toma desberdinak hartu, eta entzun da dila guk, hortxe, izan ditzakegun variazio txiki horiek ere entzun daitezela. Zuek, hori entzuten zuenean, ze karo, estudioan sartzen zareten lehendabiziko aldia dela ulertzen dut, hortaz, estudioan sartu eta zuen ahotsak bikoiztu entzuten dituzuen lehen aldian, ze sentsazio bizi izan zen horren?
1: Baina, joan, azkenan ere, guk hori guztia frogatu genuen etxean.
2: Bai, baina, entzutia zure burua estudioa.
1: Ba, estudioan beste kontu bat da, estudioan beste gauza bat da.
2: Baina,
1: bikoizketa dena, hori, eta abestien struktura askotan ere badaukate zentsu hori errepikatzen direla zatitxo batzuk harmoniekin eta holan segero zuzenekoetan hori egiten dugu, edo hori egiteko kapaza gara prinsipio, ze looperrekin lan egiten dugu, bai bukleko aparatu batekin, orduan abestiak sortzen ere zaten dugu, jo, zatia holan egiten badugu, gero jendeak entzuna izango du hau zuzenean, orduan estudian entzutea beste kontu bat da, gainera ja dana zuzenduta dana ondo jarrita dizugarria, gaina da oso unkigarria, baina errepikatzearena, bueno, justo aipatu duzu itxori, errepikatzea da gure kontua.
2: Bai, bebai egia da, hor, nabari daitekela asko, lastra dala tekniko bat eta produktore bat gustatzen dakona asko, zintzotasuna grabaketetan, beraz, autotunerik ez, ingo doguz ez dut gure errepikatu bi pista eta bat bestaren gainean ipini, gure dut hori organikoa izatea. Eta uste dut erabaki horiek oso garrantzitsua direla, produktore hon bat eukitea azten zarenian, erabaki horiek zaderako zuk ez dekozulako inolako
1: kriteriarik.
2: Pez, osea, bai, ez deko zu referentziarik, ez dakizu zer gure dozun, eta adibidez nik uste, zartu izan bagina toki baten, non esaten dozkuen behitu, ipiniko dut zelta autozume, eta zuek lasa ibaizasun hart, Beyoncé. Igual bai etxe zen gure nuke.
1: Ere dagoela, hortik ere badago,
2: Andoni,
1: entzat. Baina. Entzat, mijo.
2: Baina, orokorrean, igual, gehiago erabiri izango genduke. Baina, lastragaz, esan oskun. Ez, txikos, ingo da guztura da oso, 8, 9 toma. Baina, zure hotza gure doten txun. Eta, goi oso pozit nago hori egin izanaz.
0: Baina. Bueno, eta gero hemen badago zati bat egiten dena handitu, lehertu, iso, eta koralera bueltatu. Bueno, ja, guztia entzuteko moduan garen, ez zati hau da, oso berezia.

0: Bueno, alako zati bat, gero zuzenan egin behar duzuenan luperrak egiten baden baitu zuen, luperraren domenioa oso handia behar du izan batek, eh?
1: Izan behar da, ez dakit den, bai izan behar da, bai, eta saiatzen gara. Gero eta hobeto egiten du hori egia da, gaina teknologiak batxuetan dino gaur bai, beste batxuetan ez, depende nola dagoen kontua, baina bai, zuzenean egiten dugu eta esan dizuan moduan, estrukturas sortzen ditugu zuzenekoan egin alizateko. Eta justo abeste honen kasuan, holan entzuten duzuna diskan, saiatzen gara ba, zuzeneko baten grabatzen.
2: Eta nik ustot, justo kasu honetan, oso oso bai, antzeko egiten dugu.
1: Entzuten den perkusioa da gitarra jota.
2: Bai.
1: Marakak hortik ez digu demoreik ematen eta pandereta sartzeko, baina bai, iaia dana da dira gure
2: hau pandereta sartzen dugu, ahotsak sartzen dugu, oza, nik uste dut oso polita dela zuzenekoa ikusi dezakezulako diskan zelan itzen dan, be bai, dala apur bat behind the scenes txikitzu bat ikusi dezakezulako benetan zelan ingenun momentu horretan kasik.
1: Horretaz ere nahiko txo arduratu gara, orokorrean. Hau da, sortzen duguna diska baten eta estudio baten kapazak izatea eramateko zuzeneko batera alik eta gauza bere egiten. Dakite, ez entzutea beste...
2: Zuzenekoa izango da, diska, baina gitzi gora bera, ez izatea bat batean zuzenekoa gu bi ahotz eta bi gitarra eta diska men sortzi zintegaz.
1: Bateria, ketak izelta, bai.
0: Eta gero, beste gauza bertena, belarri fina, olako koral bat, luperraren gainean egiteko, eta ahotxetan parean jotzeko, ze. Ze, ez dituzu bukle handiak sortzen, bezik, eta oso azkar doaz, iaia lau kompasetan ari zarete sartzen ahotx berri bat, eta hor belarria oso adieduki behar den gauzetako da.
2: Berra, asko entrenatu. Asko entrenatu, belarri fina, eta inieron bat.
0: Bueno, Itxaslabarra, inoz pentsatu zue nor nahiko zenuketen hori egitea, hau da, hor aipatzen dena, ez? Kantuan aipatzen den hori, inoz pentsatu zue, jarri zarete zuek situazio horretan?
1: Abestearen moment, dinote testinguruan, bai, noski. Azkenen hori da, abestean aipatzen dugu, ba, ja, nagusia egiterako orduan, konparatuta nagusia izatearen esperientzia eta txikia izatearen esperientzia biore konparatzen ditugu, eta nola baita esan, orain bizi, justo berriz, abesti horik sortu ziren, momentu psikologiko, ba, agian, latz batean, orduan, konparatzea, ze pozik ego nintzen txikia izatean, eta orain, hau ez hainbeste guztoko, dute hainbeste guztoko. Orduan, egunen baten etorkizunean, ze ekarri, etorriko zait burura. Zikian inteneko hori txapen horiek edo orain biziari nahi zena. Eta bai, guzti sartu gara horre abestian.
0: Bai, esaten hon batez ere ez, zuen memoriak idaztearena. Pentsatu zuen...
2: Nork idatzeko lituzkean.
0: Idatzeko lituzkean, zuen memoriak.
2: Ja, bueno, a ber, zentzu baten, gagoz idazten gure memoriak abesti egi hauen bidez, edo lan sentitzen dugu.
0: Beste batek izan aurretik ez?
2: No, bai, baina egia da, garai latz bateko memoriak direla, oin ikusten dut diskako tematika ezberdineak eta ze egon ginean jotzen eta idazten, eta zaten dut, ostra, tio, ez gaunden pozik. Gaunden nahiko dugu.
1: Dana sendatu da, dana sendatu da.
2: Bueno. Dana ez dakit, baina bigarren diskan igual, esango dugu zeo zer ez dana, super triste nau, tio.
0: Bueno, baina hortik ateratzen dira batzutan gauza honak. Ez?
2: Ba, bai.
0: Eta zuen kasuan, begira, ba, etorri da. Disko bat, martxoko baita lau, hemen sarrera entzun behar dugu.
3: Sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak...

0: bueno, kantua berriz ere oso ez dakit. Ikusten dut oinu txiken giro bat ikusten diot gauza batean da, oso 60s, ez? 60s rollo hori baduela, kantatzeko modua, dik akaso, biak oso
1: pozi. Mapurate Carpenters.
0: Ba, hori! Oso ondo, oso ondo ekarria. Karo, hortaz, galdetu nahi izan da, erreferentzialtasunak. Bueno, beste baten jen jarriko zenituzten, ez? Baina, zuen erreferentzialtasunak diskoari begira, amankomunan jarri dituzue edo bakoitzak beretik egin du eta besterik gabe ez duzu hitz egin musika erreferentzien inguruan.
1: Osea, amankomunan ipini dugu, baina behar beharrezkoa gendulako amankomunan ipintea, ze gehiengoan ez gago osados, ez deko guzti referentzia berdinak.
0: Osea,
1: amankomunan ditugu bost zei, osea, eskubategaz kontatu dezaketez. Orduan, diska egiten ari ginen epe hortan, hasi ginen esaten, ostra, hau, gustatuko litzaizuke, da beste hau, da bai, amankomunan ipini genitun, elkarri artista berriak erakusten, eta izan daiteke Zach Bryan, izan daiteke Noah Kahn, olango artistak, oiekaz, guztu dut nola baita entzun dezakezula egiten dugunean, apur bat haien referentzia, baina beste bi gauza diraz, vamos, guztiz ez berdin, da, baina, zeharo.
0: Egira, egira, gauza bereziak sortzen dira horrela. Bueno, hemen, kantu honek lagun artera bestera gomidatzen gaitu, nola baitere, guazen momentu bizitzera elkarrekin, ba, ospakizun kantu bat, martxako gaitala, ba, urte betetzearen ingurra hitz egiten du. Baina, orain, gauzatzen gaitzot, eta da, zalantza sortu zaidana, bidean. Eta, klaro, orain entzutean, hola klik bat egin didalako. Hasieraten neukan pentsatu da, ahaztu nahi den pertsona baten inguruan ari zarela. Baina, gero bestetik, etorri zait, eta akaso ni ahaztu nauen, ez esan nahi dut, dementzia duen eta Alzheimerra duen pertsona baten inguruan ere izan daiteke.
1: Izan daiteke, guk egin gendun mala hostia gehiago gaz. En plan, azun zaizu tio, ez dementzia gaitik, baizik eta ez aizulako importan erortu
0: dut. Nik aziran horrela ulertu dut, gero esaten nuen, baina, karo, dementzia duen aurran ere batzuk aserratzen direlako, ez? Esan nahi dut, ez onartze hori. Eta, bueno, nola ikusita, momentu gogorrak eta ari zeretela kontatzen, bazta dago galdetu ezazu.
1: Ez, beste guztiak bai direla gure bizitza izlatzen duten abestiak bete-betean, baina beste hau da benetan nola cosplay bat. Osa, kanta ezagun guraso kabroitzuei buruz, gure gurasoak biak direnean, benetan, osa, gure biak.
2: Ez dute merezi abestia.
1: Ez dute merezi, dira, kristo, vamos, premio bat emateko moduko gurasoak, baina abesti hau ideia etorri zan Phoebe Bridgers ezakit ezagutzen dut. Vale, berak deko abesti bat ditzen dela Kyoto, nerea zuhurtatzea. Eta horri, osea, bere aitari buruz berbaitzen da, bere aita dalako, pues, guraso bat egondana, pues, gitxi bere bizitzan, eta beti barkamena eskatzen, baina inoiz ez da bere responsabilitatea nola aitortu. Da, orduan, horretan inspiratu nintzen apur bat, eta idatzen nuen abesti bat, super mala hostia gaz, gurasoei buruz, edo astu duzun ilortu betetzea, eta oin ba, eskatu nion nire aitari, oia, aita, badakizut, inoiz ez esula nire urte betetzea astu. Baina egin dozen nuke, aita, pasota honen papera abestiak. Da, izo.
0: Begira, bueno, ez, kolaboratu du, ez?
1: Exacto, aita.
2: Bai.
1: Osea, ondo iten daun pasotas, eta se bitxi izan dan pasota benetan.
2: Bigarren zatia brutala da, egiten duen. Bueno, se zerretu lastana.
0: Begira, hortxe, bueno, aita Roberto Mosa, ez du gula esan, bada espada. Ura ere proiektu berriarekin, hau ere kutxetan gertatuko zen, zemat urte doan musikan, eta alabarekin lehenago egon aizela itarrakin baino. Hori ere, ez da askotan gertatuko, hori esatea badauk. Zuk berari esatea badaukazu hori. Ni lehenago pasan haizu baino. Ez, bueno, haiek ere laster izango dituzte albiste berriak zibur asko, eta bueno, ez, tokatuko da. Bueno, titulua, ez, bueno, zeru oro urez, aipatzen da. Ba, zeru oro urezekin zer esan nahi zenuten, zehazki.
2: Bueno, hasiera baten, bueno, Joanak proposatu zuen izena, eta egia esan garai horretan sortuta genituen abesti hori kontuan hartuta, ba oso ondo islatzen zuela ba egoera. Zeru horrez da da, ba begiratzen duan toki guztietara, ba horrez beteta dagoela, eta guk harremanatzen dugu askuria eta odeiak ba tristurarekin. Hor da nahiko simpleak zentxorretan, baina baina bai, proposamen egin ostean, zen gomo, jo, aitzesabarra genuen hortik azken aldian, ba bai nola ez, izena superona da, Jonak hartu zuen sarrion dandiatik eta palindromo bat da, fonetikoki polita da, eta eta gero bauzue gure lagun batek egindako titula eta dana, zondo geratzen zen eta hortik hartu gendun.
0: Bai. Edizu, bai, barkatu.
1: No, dinot, nola bait, zeru hor horrez, bai da, ematen dau zu azpian zagozala, ez da, o sea, ematen dau, aki, kasik pisatu egiten dola zeru horrek zure gainean, eta holango grise imaginatzen dut nik portada modun, esan ez, ostra, zelango pisua daroaten.
0: Bai, bai, bai, bai. Edizio fisikorik baduzue?
1: Bai, indoguz, indoguz. Baina da gaur egun dira lapur bat souvenirrak, diskaz baina gehiago, tristea da baina ja, Holanda, Liberian, eta indoguz diska batzuk kasik, ba bueno, bidaltzeko tokitara, lagunentzako, itxi saldu dugu solan jendeak esaten dolako, hau entzun gure dut, ze azkenian egun industria musikala ez da langoa, baina, oza, diska fizikoak, pues ilusio egiten dozku. Eta diska...
2: Ba, nola baite proiektu aiztea ez, eta esaten jube gira. Onaino heldu gara, itxiko dugu guztiz, eta beste zentzazio batekin ikustean fizikoan, ba berizia zen.
0: eskuratzeko modua, bo, kontzertuak noski, eta bestela?
1: Kontzertuak,
2: WhatsApp baten bitartez.
1: Edo gure korreora, edo zaretara.
0: Ados, ados, edo da.
2: Gure kontzertuak jarri eta... Dereko dizugu bat, bai.
0: Eta kontzertuak, bol, batzuk eman dituzu, aurrera begira nola, kontuaz, bakigu, ez dela, mundu erreza.
1: Ba, egia da, oso pozik egon garela, azken hilabetetan egon garelako aurkezten diska, eta uste baina toki eskozbe gehiagotatik detu gaituzte, dago, pozik, gogoaz, jakin dezaten hemen entzuten dauen guztiak, gure dauen tokire, kotxea dekogu, arazo bari. Baina, bueno, oin egia da zigarera bigarren diska idazten, da ordun gure dugula etapatxo bat, non ez deko guzan hainbeste kontzertu eta erlaja gaitezken apur bat. Uda, baina lehen hau, horre igual berriz azten bai. Horrela matxan
2: egin agotaz. Bai, usatu bai. Berriz aztea. Baina, egia zane, kontzertuen kontu izan da oso polita, zera, ziginen pasan urteko txaian kontzertuak ematen, urduri, eta ikusi gunola, hobetu dugune... Ba hori, kontzertu bakoitzean, ba, nolabait ikusten da, ba, esperientzia ez da, eta eskarmentu hori, ba, saleratzen dugula kontzertu eta lagunek esaten dute. Eta itxi genuen duela gutxi hor Gozopelako kulturetxean kurtsion, luperrekin, teknikariarekin, jendea eserita, argiekin, izan zen, oso oso polita, eta nolabait sentitu genuen, ba, hori egiten genuena, ba, saleratu genuela, eta erakutsi genuela guztiz. Eta orduan orain motivatuta gaude berriz egin alizateko zetokiren batein.
1: Claro, egia da bebai gure zuzenekoak bi eratara egiten ditugula, teknikorik ez badeko guen behar dugu akustiko bat. Osa, akustiko politia da, eta lup batzuk ebai sartzen dugu, baina akustiko bat da, baina teknikoa badeko guiten dugu hor agertzen gara sortzi gitarragaz, bi pedalera handigaz, pila bat trakiten dugu, eta hor bai entzunezak ezula nik uste dut nahiko ondo islatuta dizkanitzen duguna. Nik uste dut are politagoa dela ikuste duzu salako hor pi pelele eta bat batean horrek orkesta bat indezakela.
0: Claro, begira, hori claro. Polita da, hori polita da. Ze, ez da oikoen akaso, luperrak eta erabiliz bikoan, ez? Bakarka ikusi izan dugu gehiago, baina bikoan akaso ez da gehiago ikusi, eta begira.
2: Ez, eta euskaraz, eta euskaraz ere gutxiago.
0: Hori, hori.
2: Eta gitarrekin eta folk kutxonekin ere ez du asko ikusi, orduan, ba hori, norbaite gustatzen baldin bazaio, ba hor gabiltzela gu.
0: Gauza bitxia, ez? Eta desberdina, ez? Hori ere horrela, ez? Saltzea, ondo dago, eh? Ze gauza desberdinak, bueno, beti ere, ba, behar ditugu. Eta gainera bikoen kontuetan, bueno, gauza desberdinak ere, ze bikoena geroz eta gehiago dizarete, bikoan aritzen zaretenak, eta bueno, hor badira xetasunak. Azken kantua, ez naiz atzo nintzena, sinten soinu malenkoniatxu batekin, piano elektriko bat badago horrez, nola itere soinu berezia duena, baso sartzen denuna, bo, azken laro gita mar segundu iek ez minututer dia nahiko potente. Galdera eta elkarrezketa izteko galdera atzera begira jartzeko kantua da, zer aldatuko zenukete?
1: Diska?
0: Ez, zer aldatuko zenukete atzera begira jarrita?
1: Bof!
2: Jo, ba, nik askotan horren inguran pentsatu dut eta azeo zer aldatuko nuke, baina nolabait gu gara bizi izan dugun gauzengatik. Orduan, naiz eta latxe izan pasan antzinean bizitakoa, ba, ez nuke zer aldatuko, ba, danak merezituelako orain ba, bizi naizen momenturako. Orduan, momentu batzuk izan dira oso latxak eta gogorrak, baina orain bizi ari naizena ez litzateke berdin izango, ba, gauz horiekin gabe.
1: Baya, Mr. Wonderful, ando, ni nik alatuko dituzke.
2: Barkatu, baina, bai, zer alatuko zen nuke zua.
1: Nik eskatu
2: bueno, bai, zen. Baina gauza bat ezako dut, ez nilduko nahi ja. Aziko nintzateke lehenago, proiektu nekin eta musikarekin eta abesten eta dana. Hori aldatuko nuke, besterik ez.
1: Bai, izan lehike. Osa, nik uste, askotan pentsatzen dugula, egin ditugun edo egin ez ditugun gauzetan, eta nik uste, aldatuko nukela, zenbat kezkatu izan nahi zen merezi izan duten mobiren gaitik. Horrek ez nautela egin gaur eguna zena, hori izan da sufrimendua ezetako. Ordon, baina, pentsatzen honi, hogeta bi urtea gazetan, nengon oso kezkatuta, zer ingo dut nire bizitzagaz, zer nonkotkatuko naz munduan, nola lortuko dut ogia biharko, lan bat behar dut, ikasketekaz jarraitu aldot, holan, oza, oso kezkatuta nengon, eta hain pentsatzen dut horrengan, eta esaten dut. Osa, ez un merezi, hori bai adatuko nuke, eta ez nahu gaur eguna zena, ez nahu betu pertsona modun. Indau, kristolako agobio izatea ezetako. Eta gaur, pues, oindik ez dakit oso ondo zer nazen, baina gitzienez ez nazan beste kezkatzen.
0: Bueno, bueno.
1: Hori adatuko nuke.
2: Bi pentsamendu korrentes berditu gomen.
1: Wonderful, anoni.
0: Bueno, ba, horrelaxe, bukatuko dugu, Martia Bikoarekin. Mil esker, Bikote, eta, bueno, lan berria etortzen denean ere, izango dugu. Elkarren berri noski.
1: Noski, izleneko izango zara. Eskerrik asko eta eskerrik asko diska entzutea gaitik. Oso polita da diska bati buruz berbaitzea, entzun duen norbaitegaz, eta joe, benetan aina diagondan norbaitegaz. Uztot, benetan lehenengo aldia dala esaten dutela. Jo, eskenik bez ez dut horretan pentsatzu. Eta iten dozkuzu bebai, refleksio askoz bezakonagoak izatea, ze askotan zuk iten dozu, baina zuzu pentsatzen iten dozun horretan. Eta honik ematen dutzu, joi aukera, pentsatzeko indozun horretan.
0: Begira, eta horrein txe izoztu da, horrein izoztu da.
1: Izoztu da azte, kagunan.
0: Izoztu da piztu, esan duzu nunean.
2: Entzunda dana.
0: Bai, entzunda dana.
1: Zizan polita, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Bikote.
1: Berdin. Bueno.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Horrela ekiten dio hemen beharko luke lanaritxuma murugarrenek. Bueno, esango dugu, saionek sei urte dara batzala, tartean okerezpana izi urte huetan, hau, irugarren lana bintzat badu, ez dakit besterik egongo den, orain kalkuluak egiten jarri beharko da bere ere, bere inguruan hitz egin dugu, bere musika hemen entzun da, bera, gaur daño, etorri gabe zen, eta gaur hemen dugun ez agurtu dezagun txuma murugarren kaixo zer moduz.
1: Apa, ondo, Iker, ondo.
0: Bueno, eskerrik asko, etortze arren.
1: Eskerrik asko zuen, gonditea luzatza.
0: Mikrofonoa pixka bat gerturatzen baduzu, eskertuko izut. Bai, bai. Bai, hori da, esaten egin zen, esango nuke irugarren lan luzea bintzat badela?
1: Azkenengo sei urtetan, esan dezu.
0: Bai.
1: Ba, ez dakit, luzeak, bai, izango da, bai, hor zerbait gertatzen ari da hor, gero etorri zen singela, baino gero gautegia, luzia bete.
0: Horregatik.
1: Eta gero hause, bai, bai.
0: Horregatik, eta kokosta zaigu,
1: Bai, bai. Gia esan, egi esate jatenen, zemagarren diskua da, asin behar naiz egiten kabak.
0: Bai, ez da.
1: Bai,
0: bueno, esan dugu, ez, diskoa berria, MMRko luke, bueno, gautegiaren unibertsotik oso desberdin. Bueno, garaian aipatu genuen ez, zurekin ere aipatu gabe ez nuke nahi utzi. Hori, ba, gautegiak zer esan nahi duen zuretzat, zer esan nahi izan duen, jakindan oraino iritsi den.
1: Bai, bai, bai. Bueno, azteko oso gauza simplea da, ez? Izan zan enkargo bat, aspaldi ondilan gintziatena, izarran estar izeneko ziklo baten parte hartzeko, eta asuntua zan, ba, hemengo euskal musikariok, ba, gu miresten genuen musikari baten remakeak eta itia, ez? Bueno, nik egia zan hori planteatu zenean lan handia iruditu zitzaidan, disko bat hartu eta dena jarri, eta horan betxatu nuen gautegia oso ondo zegoela, pianoarekin, gitarrakin eta hotxakin, hiru elementukin egin genezakelako desente ongi, eta holaxe horregatik hautatu nuen, gustatu izan zai betianik gautegia, eta barrez, baino. Eta gero hor gelditu zan lan hori egina, euskara elkarria, eta pandemiatik eta atera, eta lozorro horretatik ateatzeko, ideia ona iruditu zitzaidan, ba, bueno, ba, banda juntau, eta onelako zerbat egin, ez? Hauztik geneukan lan hori behintzat, ba, geldi dadila disko baten, eta ez galtzia. Eta hori izan zan, ez? Karo, berak daukan, edo disko horrek daukan narratiba esan dezagun, edo esango nuke, ez bai, ez da hain urrun nik egiten dudanetatik, baina bai azken bolada honetan ari nahi, egiten nahi naizena, ez? Gehiago da rock klabean, eta keinu batzuk elektronikari eginda, eta barrez, orduan, claro, izan da bitxikeria bat hor, bidean erdian gautegia, bai.
0: Bueno, disko berria, bai, esan duzu bezalez, elektronikaren zera hori, ba, lehen da biziko ez naiz honetan ja entzuten da, ez, batez ere, eta hemen zalantza dutze, claro, bateria jotzailea egon badago, Nacho Beltran egon badago, baina esaterako hemen kutxaren soinua, ez, oso elektronikoa da, oso bai. Prozesatua da, ez dakidana da, jotakoa den, edota, claro, ze irakurri dut, eta irakurri dut, ez, bateria programatuak ere badaude, la hortaz, zalantza egiten dutu nebatzuetan, gaur egon, dena delako posible.
1: Bai, eta dena da posible, izan ziteke Nacho que jotako bateria eta gero prozesatzia, ez? Eta egin egin dugu, nelakorik, baina disko honetan Nachok bi abestitan baino ez du jo, eta honetan ez du egin. Gainontzeko guztiak dira programazioak. Eta horre programazioetan ibili naiz ni hasieratik, baina gero Ekaitz Hernandezek egin du lan mardul bat programazioan oso aitua dalako horretan.
0: Bueno, ez dakit, bueno, gero Rafa Cebes eta Miguel Ramirez ere izan dira, ez? Baina, bueno, gitarretan eta basuan sekulako lana dauela iritu zait kantu honetan bertan.
1: Bai, Miguelen lana da hori, Miguel Ramirezena.
0: Baina gero dago ekoizpen lan handia. Eta kantu honetan bertan nabari da hori. Ez, ahots trataeran bertan dauden, bueno, efektu batzuk eta sartuta, jolas batzu sartuta. Erreferentzia moduan, zekirotan zenuen. Nik ero esango izut, nik non ikusten nuen, baina zuk zekirotan kokatza zenuen orokorrean diskoa.
1: Ba, ez. dakit, egia esan ez daukatola tendentzia bakar bat, badira, eta asko entzuten dut azken bola honetan, eta aspaldi danik, hasi more music disketxeak Alemanian, ba, Lali Puna edo Mon bezalako proiektuak kaleratzen zituena, eta nun biltzen zan elektronika, baina baita ere zea organikoak, eta asko gustatu izan dut zait beti bide hori, ez? Eta asko entzuten dut, baina ez daukate referente argi bat, ez? Digo uste dut, hemendikan, handikan, hortikan ikasten dudala, eta hori askotan, ba, nahi gabe ere jartzen dozu, ez? Ateratzen zaizu diskoan, ez? Baten batek ere esan dit, nani harrituta gelditu naiz, abesti honetan lurriden...
0: Lurriden, esan dizuten
1: duela, ez?
0: Begira.
1: Eta gaino, lurriden abesti oso ezagun bat, ez? Da, bueno, ba, harrituta nago. Jenteak dauzka belarriak
0: entzuteko. Hori bai, ez dago zalantzarik. Ez, nik batez ere diskoaren hildoan, asko ikusi dudalako Britpoparen zera hori, ez?
1: Bai.
0: Badituelako hainbat zantzu, eta garai hartan ere, lauro eta marretan asko nastu zituelako akaso elektronika eta organikoa. Modu honetara, hau da, elektronikoa, kasu hartan, prozesatu izango zen askotan, jotako elementuak izaten zirelako, bandak zirelako, gero oso prozesatuak irizte ziren soinu asko, lauro eta marretatik 2000 esango nuke, eta zer bertzen nian diko kontuak eta ikusetan, esaten, begira, eta oso fresko sartzen da, hori ere badu, ez?
1: Bai, ez que badira, adibide bateago hain etorri zer burura irlandar batzuen musika, Fontaine's DC, horrek ere badu ez da hain nabarmen, ze oso organikoak dira, baina asko erabiltzen dituzte toke elektronikoak. Eta asko. Euskal Herrian ere talde askok egiten du.
0: Gaur egun zer esanik ez?
1: Ez taldeak berak egiten, no? Naiz eta behira zer rock den ez taldea, baina badu hortatikan ere kostatzeko gogua, eh?
0: Bueno, ez naizen... Nik ikusten dut, nola ditere, violentziak hartu duen pertsona bat denboraren poderioz. Ez dakit hori den, pixka bat kontatu nahi diguzuna.
1: Enaiz, honetan, dagoena da, zer izan zinean, edo zer uste zenuen zinena, ez berdina baita, eta zer zaren, ez? Ba, bidean gu asko galdu dira, azal asko joan zaizkigu eta heldu gara leku batera non agian ez genuen pentsatzen egongo ginenik, baina hemen gaude ustekabean eta ez dakite nahi dugu leku hau kritiko gea heldu garen leku honekin, ba bai, hori dena ere bai, baina bizirik gaude, ez? Eta bizitzak ekarri gaitu ona. Azkenean denguk ez dugu gauza hundirik erabakitzen. Uste dut erabakita datorrela, ba, hoize, ez? Bizitzak, norabideak, denborak, ez dakit, milaka gauzen gatik, ez? Eta azkenean da zer ez nahi zen, eta zer izan nahi nuen, ez?
0: Begira, ze bitxikeria moduan. Zure lehen da biziko diskografian, zure lehen da biziko diskoa sasoilunak da, duela hogeita magosturte, eta sasoilunaken azken diskoa Arakinak deitzen da, eta justu kantoren hasieran, esaten duz ez poeta Arakina naiz.
1: Bai.
0: Ez da lotura propio egina dagoen edo ez?
1: Asuntua da, badakizu beti daukagula guztiok fijazio bat zenbait gauzekin, ez? Eta nire iruditegi pertsonalean daukat arakina, arategia, leku oso poetiko bezala kontrasteagatik, ez?
0: Ados.
1: Eta sasoilunaken garaian hain zuzen ere, ba, erabili izan genuen Jose Julian Armendari Zoleta ez izen bat, esan ez arakina zala eta azken diskoaren letra guztiak berak idatziak ziela. Orduan, arakinarekin badauka zerbait. Eta hau da, nien aiz poeta, hain zuzen ere arakin hori poeta zelakoz, ni arakin zoria naiz.
0: Eta lotura badagoela. Bueno, hori petxi dere galde egin, ez ariok ez, arakina denean, amera zer den.
1: Ibili baita.
0: Horregatik. Bueno, horrako gozak ere gertatzen dira. Gero, zikintasun puntu ere badu hori ez du galtzen. Hau da, propio emandako zikintasuna izango da, ez? Hau da, popegia ez geratzea, kaso,
1: bai,
0: ez?
1: Bueno, beti danik ugerra eta erdoia gustatu izan du zaite, eh? Eta disko honetan hain zuzen ere, gero produkzioa, preprodukzioa esan dezagun ekaitzekin eta Miguelekin egin nuen, baina gero estudio lana Axular Arizmendik egin du, berarekin batera egin dut, esan nahi dut. Eta egun batean pentsatu genuen, bueno, jarriko dugu pista honetan, jarriko dugu pixkat, distorsio pixka bat, baina egon, eta aplikatzen mali maiogu amaierari, esan nahi baita, danari, bai. Ez? Ba, bueno, begira esagun zere gertatzen dan, eta bat batean abestiak gora egin zuen modu ikaragarri baten, ez? Zaino, ba, hola segel ditxuko da. Eta ni oso zalea naiz, bai.
0: Begira. Eta gainera, esan dugun, iragin joietan, lauro eta marre izera begiratu eta pixka bat, fade outean bukatzen da kantua.
1: Ah, bai.
0: Hori da, beste pastelari ginda jartuko modu, ez? Hau da, nola bukatuko da fade out batean?
1: Fade out, bai, beharrezko, bai.
0: Bueno, bigarren kantura baz, dena amildu behitzen dena, hemen pianoa, testurak, olako noza daude, bai, gero oso berezia da, niretzat, ahotsa nola guen bikoiztua, paneatua, bi ahots dira, ez da bat, bitan bat, ez da, bi ahots dira, era, eta gero, koro egiten denean, okta bat behiti dauen koro, buah, ze gorputzo baten ja guztiari, ez dakit, ahotxan bereziki zentratu zarela esango zenuke produkzioaren baitan?
1: Abesti honek dauka oso historia motza. Atera zan, gitarrakin.
0: Bai.
1: Eta esan honen zut nahi gitarraik, eta etxian neon, eta grabatu nuen pianoan, zuten dan piano hori. Piano horrek badauka testura bat, amaieran, zinte baderako.
0: No, hori da.
1: Eta Charles Bajaren dion. Ahotsa doblatu nahi izan nun propio, eta egin itun bi ahots, baino bati ezarri nion gainera autotune puntu bat.
0: Puntu bat, hori da.
1: Eta hola segin ditu da. Abestia pasatu da estudiotik, baina pasatu da azkenengo saturazio hori emateko, eta punto nivela jartzeko. Baina hori da, etxean grabatutako behaz, honek, ze, hiru ordu. Iru ordutan egin jazeo nabestiek. Gauza kurioso da, eh?
0: Bai, ez da beti pasatzen.
1: Ez, inundik ere.

0: Bueno, hemen aipatzen diren gauzen artean, bueno, bat, aspaldi tinko zena amildu del hori, gauza asko izan daitezke.
1: Bai.
0: Baina gauza bat eman dit atentzio bereziketa da, galdutzat ematea, baina besteek ematea zurea den hori galdutzat.
1: Bai.
0: Hori, zuk zeurea ematea baino gogorrago izan daiteke, ez?
1: Bai, ondatu egin diren gauza hoi eguziek badute zer ikusia, ba, denboraren iraganearekin, ba, hoxe, ez, joan zaizkigun hoi eguziak, baina badu baitere nola konfliktu hoi eguziak telebistan agertzen zaizkigun, ez, Palestina daukagu lehen bizikoetarikoa, ez, eta ikustea agenteak goizetik gauera dena galdu egiten duela, ez? Tragedia handi hori, ez? Dena galdu egiten duzu ba, hoxe, lipar batez, ez? Lipar batean, eta betirako, ez? Lipar batez, lipar batien da betirako. Eta galdutako hori, jenteak oso erraz ematen du, bueno, galduta dago, indemnizazioak eskatuko ditugu, ez? Baina zure zerbait galdu da, ez? Horrez dago indemnizaziorik, eta horregatik jarraitzen duzu bilatzen, naiz, eta jakin ez dozula ezer honik aterako bilakun

0: beste nabaino hori ere.
1: Bai.
0: Realitatea izan bada. Hor, bazegoen belotroi bat edo rodesen bat edo horrako zerbait sartuta?
2: Hemen abesti honetan ez.
0: Ez zegoen?
2: Ez.
0: Notaretxoaren bat iruditu izai dalako.
2: Gertatzen dena da testura bat daukala piano horrek eta orduan agertu egiten da eta desagertu egiten da. Eta, bueno, gerta daiteke frekuentzia batzuekin gehiago entzutia o ez, eta, bai.
0: Bueno, nauza kuriosoak.
2: Bai.
0: Hemen bezala hemen bateria apurtu batekin hasten da guztia. Bueno, konstantzia dago, baina elementu pila bat agertu da desagertzen dira. Hau da, harmonikoki esango dugu nola baitere, edo egitura aldetik nahiko konstantea dela, salbu geruzak agertu kendu aldatu. Lan handiko kantua da ezpairi gabe, ez da?
2: Bai, hasiera batetik ja eskema baten gainean lan egin nun abesti honekin. Eta baneukan argi, ba, gauzak gertatu behar zirela abestian zeharrez. Eta plano, esan dezagun, paisaje desberdinak agertu behar zirela. Eta bai, horra begira egina dago, bai.
0: Niri ekarri dit, nola baitere, artista bat, gogora, eta hori da Moby.
2: Aha, bai.
0: Bateriaren soinu horiek, tempo pausatu hori,
2: bai.
0: Eta gauza gertatzea etengabe horretan, bai. Ez? Akaso hark, bueno, abestu edo ez zuen egingo, edo ez duko bestera batera akaso, hau abestu hau adelako, baina pixkat unibertsu hori ekarri dit gogora.
2: Bai, badu zer ikusia. Agertzen diren gauzak, batzutan zuzeu ere harritu egiten zea, baina esaten dezu, bai, egia da, hor dago, ezagutzen dut, eta bai, hainbeste gauza kargatu ditu maletan, ez? Ba, ezinbestean agertu ere egiten direla, bai.
0: Ba, ez ara zaberez, hemen ere lotura egin daiteke dena bildurekin, ez? Alegia, gure begia zondamendia ikustera ohitu garela.
2: Bai.
0: Eta hori, onarpen hori, claro, sasoi ilunak garaiko, txumari esango bagenio, onarpen hori existituko zela?
2: Bai, igual ez zuen zinetxiko, baina egon badago, bai, onarpen hori badago. Eta hobe da, onarpen horri sakontasun, esan, tragedia puntu dramatismoak entzia. Zeren, azken finean, hor dio, ez? Gauzak ez direla berez. Gauzak dira guk nola ikusten ditugun, ez? Eta esfortzu hori itxe malin badegu, ba, ez dugu aldatuko geopolitika, ez dugu aldatuko hainba gauza, ez? Baina gure barneko begira da aldatutan, ba, agian eramangarria hoin gozaigu bizitza.
0: Baiz, guk ez dugu erabakitzen nahi dugun hori askotan, ez?
2: Ez, askotan bila inoiz, ez?
0: Hori da, ez? Eta horrek, bueno, zerpentsatu ematen duen. Ez dakit, etxipen puntu bat ere badu, kantu honek.
2: Bale, etxipen puntu bat badu, ezin duzulako zuk ezer kontrolatu, ez? Ezer, bai, puntu hori gelditzen da, esperantza hori, ez? Hau da, bueno, alda dezagun begira da, ez? Eta agian, ba, horrela lortuko dugu zeo zer, ez?
0: Eta begira aldaketa horretatik akaso, etor daitezke ideia berriak, ez?
2: Bai, hori da, zuk nola egiten diozun aurre datorrenari, ba, horrek mango izkizu baliabide batzuk ba, kontra aurre zer bat egiteko, ez?
0: Ba, bai. Bueno, kantua entzengo dugu, zati batez. Ze, bueno, horrein handitzen nola joan den ikuseko duzu da bestia.

0: hemen kasi-kasi badeatzean giro batzuk, kasi-kasi badeurera koro batzuk ere badirela.
1: Bai, claro, hor da sintetizadore asko, kaitzek egindakoak, eta horrek eman dio, ba, ikera disko koltsoia, ez, orduan, ba, bai, haunditu egiten da bestia modu epikoan, ez?
0: Epikago, hori, ez dago zalantzarik, eta hau, esaten ari ginen, ez? Gauza bada, hemen, esaten zu, lan handia gaudet, esuk esan zu, jolasa. Bai, jolasa bai, baina gero estudioan jarri hartzara, eta guztia, geruzetan ikusten duzunean, zen batu, orekatu, erabakiak hartu, non sartu efektu bat, non egin buelta txiki bat non eman, hemen lan handia dago.
1: Bai, ematen duzu lan asko egina, eta gero, bai, gero erabakiak zuk esatezun bezala, erabakiak hartzea ezinbestekoa da, bestela. Eta nola hartu erabakiak? Ba, askotan proiektutik kanpo dagoen norbaitek belarriak utzita, ez? Utzizkia zu belarriak, eta esadazu, aber, noraino iruitzen zaizun, ez?
0: Claro.
1: Ze, bueno, hain sartua baitzaude zean, prozesuan, batzutan, behar dezu, atera hortikan, eta norbaitek esatea, ba, bueno, ondo, onaino.
0: Estudioan zenbat egun pasazen dituen?
1: Bueno, gutxi esango nuke zetarteak izan dira. Ez dugu, estudioan grabatu bakarrik igual pare bat ahots, eta Nachoren baterian bat, besterik ez da grabatu, eh? Eta orduan gainontzeko guztia izan da, bai, proiektuari buelta bat eman, eta gehien bat nasketa.
0: Ba, horregatik esatzen, nasketa da zenbat egun pasata daude.
1: Ez asko, eh? Es asko, ze izango nuke, bos bat egun, bai, baina egun oso ez, hori da, egun oso ez, igual da, hartu kanta bat, eman egurra kantari, eta utzi urrengo egunerako entzuteko taola, ez, diri bosta besti, nik, baino baten bada boso motza eta
0: claro.
1: Ba, ni bost egunetan esango nuke.
0: Bueno,
1: bai, bost saio.
0: Ez dago gaizki.
1: Be bueno, estudioa etxean dakat, esan ez.
0: Bai.
1: Etxean, bueno, herrian.
0: Bai,
1: ez,
0: bai,
1: ame,
0: bai,
1: ame estudioa,
0: bai, bai,
1: xibarrena,
0: bai.
1: Joan naiteke zapatiletan.
0: Bai,
1: bez,
0: bai. Baina beti ere ez, anegiteako beni.
1: Bai. Etxean egite dituzu gauza asko, baina gero eraman behar da, bai, jarri hor.
0: Berantetxea kantua, hemen soinu gordin desente.
1: Bai.
0: Akustikoaren soinu oso gordina da.
1: Bai.
0: Gero pianoak ematen dio sakontasun guztia, eta elektrikoak zikintasuna nola baitere.
1: Bai.
0: Oso desberdin, entzuten da, lehendabiziko hiru kantuak entzun edo hau entzun, zeketa hotxak ere leharrago, gertuago, beroago, nola baitere. Zer dela eta erabaki estetiko hori, aldaketa hori?
1: Hau, abesti honek eskatzen zuen hori, eta mañana bestakit bideoa, bueno, bideoa, lirik bideo esaten zaiona.
0: Bai, horrek ere lan adu.
1: Bai, bello letrak agertzeko, eta ez, eta nik hartu nuen, egiteko hartu nituen irudi batzuk, Albania komunista zeneko, ze irudi batzuk, 1970 eta margarren amarkadakoak, eta... Ba, holako knife sensazio hori areagotu itzen du honek, ez? Asko gustatzen zaizkit honelako abestiak, eta disko guztietan daukat honelako baten bat. Beti iruditzen zait, mezua emateko oso borobilak direla honelako abestiak, oso gertuak, eta hemen lana ere egina dago etxean, gitarra, hotsa, eta segura eski piano hori da, eta piano hori bateria baita ere, eta gero ekaitzek melotronak eta beste zenbait programazio sartu zituen, eta zuk esan dezun bezelaxe organikoa etxean egina da, eta gero zikinkeria hori erdoia ekaitzek sartuta melotron horrekin, eta
0: gero esan duzu ez, akustiko etxean dagoela. Akustiko nola dago grabatuta? Lineara edo mikrofono batekin?
1: Pues ez dakit nola egin nuen, segurazki linean egingo nuke, baino batzuetan biak egite ditut, linea eta mikrofono. telefonoa eta gero hartzen dut nahi gustatzen zaidana. Baina ez dut beti egiten, eh? Ze mikrofonoarekin egitea ez daukat leku hon bat mikrofonoa aukitzeko, duan jarri behar dut maian gainean, zebili behar naiz modu. Ez, nahiko arraro, ez? Orduan, bueno, lineatik eta errexo.
0: Ez dugu gozati bat.

0: dugula.
1: Horentxarine, teknologia gabe eta hau ere beste gauza bat, akaso, ez? Duela hogeita mazturte irudikatuko etzen nuena.
0: Bai, horixe.
1: Zemat aldatu den, erosotasunerako ere, claro. Musikariaren bizitza alde horretatik.
0: Claro. Zer dan, zera, kontzertu batera joan, kriston amplifikadore eta ez da izema gauza, eta gaur egun joan, pedal bat txiki batekin. Eta horrekin da kasu ze 10 amplifikadore eta 500 efekto, ez? Eta un non zeon, ni bizkarra apurtu baino leno, eh?
1: Bai, egia da, eta aldatu da hori guztia, aldatu da, eta garrugon hori dago. Berante txia kantuaren izena, bueno, go eta sakona egiten duena, baina ez dena argi geratzen zer ari den berantesten.
0: Bai. Asuntoa da, bera dagoela, tipoa dagoela berantetxia. Zeren, eta honek ematen dio izena diskoari, ez? Gauza hoie guztiak, espero zenituenak, etorri behar zirenak, ja hor zeudenak, etortzeko. Ez dira etorri. Hemen egon beharko lukete, baina ez dira etorri, ez? Eta jadaneko berantetxia zaude, ez? Zatezu, bueno, zer demonio? Ez ziren ba etorri behar, ez?
1: Adibidez zer, espero zenuen, eta ez da etorri.
0: Ba, mila gauza, ez? Hau lotua dago diskoak daukan, esan dezagun tesi orokorrarekin, ez? Alegia, gauza asko espero genituen, pentsatzen genuen, ba, hau eta hau izango naiz, bestea egingo dut, ura lortuko dut, eta bizitzak beste leku batzuetatik eraman zaitu, eta hoi guztia galdu egin dira, baina berri batzuk etorri dira, espero zenuen hori, merezi duzun hori, ez da etorri, inundik ere, bizitzak ez dizulako ezer zor, ez da bain konturatu zara, ez? Ez ala inor, zuri ezer zor egiteko, inor, eta hoize berantetxia zaude, ez delako ezer etorri.
1: Ba, ezer pentsatu ematen du, eh?
0: Bai.
1: Ez dago zarantzarik. Lizar bat, bueno, ben, introan dagoen perkusioa eta sintekin egin dago basua, bai. Oso oso dotoreak iruditu zaizkit.
0: Ba, jode, poste naiz.
1: Bai, ze, ez dakit, xarma berezi bat hartzen du hasi erati kantuak, eta gero, pianoak sakulako malenkonia gehitzen dira.
0: Bai.
1: Malenkonia txoa kantua, ni bentzat horrela ulertzen dut.
0: Badago hor irudi oso potente bat, eta da Lizar bat ernetzen dela itsasoaren erdian, ez? Irudiak berak, izugarrizko malenkonia daka, ez? Izugarrizko indarra dauka. Hau da poema bat, Iñigo Aranbarrirena, eta motza zen.
1: Ez da esango dugu, dituela 37 urte.
0: Bai. Bai, bere, uste dut bere lehenbiziko Joanes Poisson, lehenbiziko poema liburutik ateratakoa da. Eta esan nion, behira ze gauzak eta ze lotxagabekeria, Esatea autore bati aizu, behira, zure poema askusta ezaitet, musikatuko dut, baina behar dut beste estrofa txiki bat.
1: Ados, gehitzeko eskatzen zerion, hola.
0: Eta, bueno.
1: Osta, ariketa politia izango da beraren zatera, ez?
0: Bai.
1: Oita mazazpi urte, bueno, garratu zen azortzi, ez baina. Hainbeste urte beranduago hartu, zure poema bat, eta...
0: Eta berrikusi.
1: Orain, berrikusi eta gehitu dio zuzati.
0: Hori da. Eta, bueno, dena den, Inigorekin, nien aiz.
1: Bai, hori da.
0: Lehenbiziko abestian ere lan egin dugu elkarrekin. Berak egin du, ba, azkenengo hiru estrofa guztia.
1: Hala, parte katzen dituzela, emat gauza.
0: Bai, bili gara oso pozit.
1: Hala ere, zuk kantu honekin, ze gogo eta trasnatura izena, ze karo, poesia bat, bere horretan hartu duzu poema bat.
0: Bai.
1: Gauza bat esaneko zuen Inigo kakaso. Ba, ez dakit zuk gauza bera trasladatu naizena, edo beste zerbait?
0: Bueno, berez poema nahiko estilistikoa dela esango nuke. Ez horremeste esan nahi tinko bat daukalakoz, baizik eta irudi oso ederrak eta oso erakargarriak erabiltzen dituelako, ez? Eta abestiak berak, ere, ba, nola baiteko esan dezagun ekintza estilistiko bat dala, ez? Baina diskoarekin bat badator, zeren azkenean gera, ba, irudi hori, ez? Itxaso haundi baten erdian, ernetzen geran, individuo batzuk, ez? Beti bakar egongo garenok, naiz eta jenterekin egon, baino bakar eta bakanak izango garenak betiko, ez?
1: Bai, entzongo gozati bat, zeuren dik estrofetan ere malenko ni hori guztia, nabari zaio.

0: orain hau esan diazuela ez, itxaso handi baten erdia, lizar bat, irudi hori. Piskatzu ere musikan horrela sentitzen zara? Esan nahi dut. Ze askok txuma muru garren irakurri, eta kaso, ez du ez da diskoa, eta pentsa diskoak atentzio maten duenik fizikoki.
1: Ah, bai,
0: gero itzei modu diseinuaz eta baina askok esango du, txuma muru garren, zahar hori ere esango du.
1: Bai, bai, seguro.
0: Baina... ikusita, ez, aipatu dituzun taldeak, erreferentziak, hau da, zuk gaur egungo musikarekin duzun, kezka hori edo, bai, interes hori,
1: bai.
0: Eta musika bere ere gaurkotu nola egiten duzun, pixka bat, emango dizu sentsazio hori, emaia zu aukera bat, ez?
1: Bueno, behira, nike, ja, espaldi da nike, bueno, beti da nike sentitu izan du naiz pixka bat aparte batean, ez? Eta horrek eman dit aukera egiteko nahi izan dudana, inongo zerari gabe, ez? Inongo arazori gabe. Eta orain, momentu honetan ez dut ikusten nire burua ezerren alde, edo ezerren kontra, edo ezerren aurka borrokatzeko. Onaino heldu naiz, eta ez diote, inori ezer zor, eta egia da, hori hola dira gauzak, ez banitate zea berezi baten gatik, lagunduta egin izan banu bidea, ba, asko posika gogongo, seguraski, ez? Baina, bueno, honela sortatu dire gauzak, nire beti nire gauzak ateratzen egon du naiz, oso kritika ona jaso ditut beti, baina hori ez da inoiz ikusi, ez? Gero, ba, bestaldean, ez? Zaten dut, jentearen interesean, eta bar, ez? Uste dut oso pertsonala dela egiten dudana. Eta, claro, horrek da dauka bere alde ona eta baitaren negatiboa, ez. Asko gustatu dakioke pertsona bati nik egiten dudana edo deus ez. Baina ez dago, hola, ez dut ikinio iziko zi, bueno, ba, egiten duzuna, bueno, ez dago gaizki. Ez? Ez dut, edo oso ondo dago, edo jo, ez hain deus ere gustatzen.
0: Ez? Baina.
1: Bueno, pertsonalidade horrek markatzen zaitu, bai abesteko moduan, bai abestiak egiteko moduan, eta, bueno, ba, hortiken ezin atera, ez?
0: Hau epatzen izuze, disko hau entzuten dut, eta gaur egungo festivalen munduan, akaso zero interes duzuna, baina festivalen mundu horren baitan, oso ondo txertatu daiteken musika da.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Hau da, estenatoki handiak, festa nahiko, festa giroan, epika, desente duten kantuak, modernitatea ere hor dago esan duzez autotun esan zuak puntu batzuetan, edo gainain atzetik ase, entzuten aseko garen lagunak joan horretan drill estiloko hi-hat hori,
1: Charlesa,
0: ez? Sartzen dituzula, hainbatetan bat gauza, sinteak bat beste, eta... hau betikoa da, ez? Izango balde bazinen txuma muru garren ordez, John ez dakitzer,
1: bai.
0: eta izango balde bazinen Manchestergoa,
1: claro.
0: Bakaso euskal kartel batean ikusi ez gero, esango nuke, wow!
1: Bai.
0: Ulertzen jaz, ez esan
1: hemen, ez da? Gure merkatua txikia da, eta orduan, mendik oso zaila da zure proposamena behar bezala sendotzia, ez? Orduan, bueno, publiko zabalago batekin, ba, seguraski beste leku batean egongo nintzen, ez? Baina, bueno, ez da...
0: Ez batez ere, hori...
1: Asko elitzatek aldatuko
0: hori. Zer ere, eskaintzare handitzen delako, akaso. Baina batez ere esaten duena da, askotan, ez? Ekartzen ditugula, laugarren mailako kanpoko artistak gauza okerragoak egitera,
1: bai.
0: Eta entzuten dituzula lako gauzak eta esaten duzula, baina zergatik ez da entzuten, edo zergatik ez da proposatzen, gero zuk esango duzu baietze edo ez,
1: ez?
0: Baina zergatik ez da proposatzen festival giroan Euskal Herrian, denak ez dira makroak, baina badira festival asko.
1: Bai, asko dira.
0: Eta asko, pixkat modernotik, esango dugu soinu modernotatik tiratzen dute, buruatzez ezkit bi txikiagoak direnak, hemen bertan Donostia Miramarren egiten diren Miramargoak, edo eta Bogaboa festivala.
1: Bai.
0: Lehen gortean Leon Benavente zegoen.
1: Bai.
0: Leon Benaventekoak adinez ez daude zuan ikurrun.
1: Ez, izango gara, ba, ez da egit, igual pixka
0: baina hori, ez? Eta... Eta esan duzu, jo, Leon Benavente jotzen duen tokian Txumamuru garran ez zerratik ezin du jo, ez?
1: Bai, txekoa naiz. Eta orduan, bai, hori ere handikapa da, eh?
0: Hori ere, esaten ari nintzen azkenea.
1: Hori ere bada, hori ere bada, txekoa eta bakizu etxian. Beti, claro, txekoen artean dagoen saltza, ba, ezin da asko lo ditu. Osa, eta, bueno, badira lau bost erreferente guztiok programatzen dituztenak eta guztiok entzun nahi dutenak eta bero beste asko gelditzen geha, ba, bueno, ba, Irazoki, Joseba Irazoki esaten zuen musikako klase media geha, ba.
0: Bai, hau justu klase ertain horretan edo, ez?
1: Bueno, bello, klase media, ojo, eh?
0: Bai, bueno,
1: zu... Zuk uste duzun...
0: Ez,
1: ala, eh? Gertatzea soziaen gertatzean bezala, eh? Bai, di klase ertaina nahi, ez? Inorkezuelako nahi...
0: Bekoa izan.
1: Ez, bai.
0: Bai, eta gero behan dauden batzuk deskurtzen dute, behan uste eta behan daudenak gurek deskurtzen dute, ez, ertaineko horiek eta ez du baino berago daude, hori ere deskurtzen du batu baino, eta da, abai, esate dizute, abai,
1: ostra,
0: bai, eske, karo, akaso belaunaldi aldaketa bat ere badago, hor pentsamendu horietan ere,
1: bai,
0: hor ere badago, ez baino, jo, pixkanik ematen diala pena, edo, nizetak jazaldian bertan, kontuz, estenatoki berdetik pasatzen diren hainbat eta hainbat ikusita eta proposamenak ikusita eta entzun da disko hau,
1: bai,
0: disko honek baduela publiko potentzial hori nire begitarako eta deskubretuko lukela askok nizetak, zuk Leon Benavente ikustela baldin bazoaz eta horretik hau jartzen baldin badizute akaso deskubretzen duzu ostras, hemen
1: enekien hau zehola, ez?
0: Hori da.
1: Bai, ze askotan da hori, zate, ez da hiegatzen zeure musika.
0: Ez,
1: eta orduan, bueno, ba, bidea ez duelako topatzen, ez da lako egon, olako, ze zango izut nik, behira, bada, zerbait, ze amaiz guztio esautzen
0: bai.
1: Taldea da, ez? Baina ze amaiz... negua joan data bestia baino lehen bat talde arrunt bazan, esan eta bai espektatiba komertzialetan eta bai
0: kontzertuetan mainstream dela gorotan
1: ez, oi da oran, ba, bueno, abesti horrek eman die ba, bizibilidaderako eta beren bidia sendotzeko aukera ez, beste batzuk ez dugu izan agian hori, ez puntu hori abesti bat
0: hit bat esaten, nola betez
1: edo bueno, hit naiz eta hitez izan abestia, bai, ba, bueno, jenteak gustura entzuten duen zerbait eta hortikan deskubritzea egin dozun guztia.
0: Hori.
1: Be, bueno, noiz bai gertatuko da, zein eiraki.
0: Ba, bitartan lanean segi behar, ez?
1: Bai, lanean. Jostatzen, esan bezala.
0: lagunak joan, ez baitira itzuliko, ez esaten da, ez direla itzuliko,
1: bai.
0: Nora, esan edut, ja... Piskat, bairu di, ez? Adinaren kontuak eta agurtzen ari zaren jende bat badagoela.
1: Bai.
0: Ez dakit hori den, edo bigarazatzu bat duen.
1: Begira, hemen, etortzezat burura, nire amazendu berrian gogoeta bat. Beak esan zian behin. Abizen hori entzun dut, eta oroitu naiz nire aspaldiko lagun batekin. Ze, askotan gertatzen zait, hori, entzuten dut abizena, eta gogoratzen naiz pertsona batekin. Baina behira ze gauzak, jaraneko pertsonik ez dago. Hori esan zian, ez? Eta harritu ninduen horrek, ez? Jaraneko pertsonarik ez dago. Bakarrik gelditzen dira izenak, ez? Eta, ba, nolabait, abesti honek, ba, onda hori islatu nahi du, ez? Bai, egon dira, zure bizitza ondu, agian, egin duten pertsonak, asko, eta gero, desagertu egiten dira, ez?
0: Eta horiek hemen beharko lukete?
1: Buzagit, erantzuzuk.
0: Ez, karo, hori ere pentsatzen dugu batzutan,
1: bai.
0: Gogeta horretanan, ez daude, eta egon eta esate oso batzutan, ez? Akaso nahi goroke, baina beldurrere baten du horrek.
1: Bai.
0: Ez, zef. Ba, polita den horretan akaso geratzea, edo txarra zer horretan akaso geratzea,
1: bai.
0: Gera edila hor, zer berrituz gero zer. Ez gara usartak batzuetan, eh?
1: Bai, ez. Gainera zailak dira ber berbilera horiek, ez? Berbiltze horiek, ez? Zaila dira. Hemen dago...
0: Trompeta Juan de Diego nena.
1: Juan de Diego nena trompeta zora herria.
0: Poli-poli txartuta dago. Bueno, diskoaren azken kandura eritxe aurretik, diskoaren azala.
1: Bai.
0: Dorre bat, dorre hori benetakoa da?
1: Ez, ez, adimen artifizialak egina da, egidazu eraikin brutalista, sovietarra, zeruan levitatzen.
0: Ados, gero agertzen da.
1: Eta gero horren gainean...
0: Elementuak ez?
1: Bai, elementu horiek pixkat, korda. No,
0: bi kolibri diru, eta ez egiten bai. Lagiren? Txoriak?
1: Ez da txoriak dira.
0: Moko fina duelako. Ba, erdiko
1: da.
0: Libri txura bat badu.
1: Izako da, ba.
0: Aingeru gixako erdi mamu bai. Edo aingeru batek ikusko duz, ezuri beltan jarri duzu.
1: Bai, bai.
0: Ama berkina dirudien bat, piskat, arpegi keran, baina ez da, ez? Marrazki moduan daudez, piskat, renazentista moduan.
1: Bai.
0: Ardi burua duen beste batekin.
1: Bai, bai.
0: Emakume bat, etxearekin bat egiten duela nik uste dut.
1: Andra hori.
0: Andra bai. Horrek egiten du bat etxearen estetikarekin.
1: Nik esango nuke bigarren pisuan bizi dela eta atea da izketan aizokidearekin.
0: Baina, arpeikeraz eta paineluak ez da.
1: Oso sovietikoa.
0: Oso sovietikoa egitu zai. Eta gero atzean berriz, etxearen barrukalde ikusten dugu.
1: Bai.
0: Ze etxea ere ikusten baldin badugu, ez? Garaiko estetika hori, batez bai. Ere. Bueno, sovietarra edo bentsateki aldekoa.
1: Bai, bai.
0: Tortzez ezke burure erredeako irudiak ere
1: bai,
0: pelikuletan izan, eta bai. Ez.
1: Bai, diskoan ere badago lirik bideo hortan bai. Esan dugun bezala badago Albaniako
0: irudi
1: komunista.
0: Horregatik, ez, badu. Badu hartik, enez fijatu gaioi horra palategiatan eta zara gertu betezken, zer kuadro badago.
1: Bai.
0: Bueno, horrek usten dira, hainbat gauza, bueno, ez dakit, sua, garaiko sua.
1: Bai, adimen artifizialak
0: bai, irineko ala ere.
1: Dira, bai, eta deno...
0: Bezuk, ideiak ondo emamer dizkiozun, nahi bai. Duzuna lortzeko.
1: Bai, bai, baina nor ere izan nun laguntza ederra Niko Bazkezek emana.
0: Ados.
1: Berak, aholkatu zidan zer erabili, gero, bialtzen nion proba eta esaten zian, hemen zarata gehiago, dago, ez da, egin onela, eta...
0: Koloreak loreekin eman dituzu, koloretsu izan dituzu loreekin, eta txori horiekin. Alere, galdera, eta zu agertzez ere, hori ez du gure esan, zu ere hortzaude. Zergatik jarri dituzu elkarrizketan pertsonak eta animaliak?
1: Bai, begira ba, ez dakat argi zergatik den, ez? Baina ideia zan, a ber, zu... Zure alterrego batekin ari zara izketan, ez? Eta, bueno, bi pertsona jarriko dugu izketan. Baina, bi pertsona horrik, bueno, bi pertsona daude izketan, ez?
0: Bai, eta antzerako jantzita daude.
1: Claro, baina roiua da, esatea, jode, izketan ari da zaldi batekin. Edo zaldiei burua duen pertsona batekin, ez? Baina horrek, kateartu egiten zaitxu, ez? Eta asunto hori izan, ez? Zu izketan aizea zure beste zu batekin, eta zu hori zu horrek dauka ba, zaldi burua.
0: Begira.
1: Ez beste plano batean bizi da, beste plano batean mugitzen dan pertsona badalako, ez naiz eta zu izan baita, ez?
0: Bueno, bukatzen da, ez eman amore kantuarekin, bueno, tempoak gora egiten du, filtroaren erabilera berriz ere,
1: bai.
0: Berri esan dudana, ez, Britpoparen unibertsu horretara berriz ere, nola itere, lendaiziko kantuarekin, ez? Ez naiz horrek pixka lotura egiten du, bukara zaratatxu kaotiko, bai. Bat badalu, baina nola itere, esan dut, ez da, ez, amore bateko ordua esaten da, eutxi, ez, esaten da, eta zugatik, hau da, beste nire batik ez badere zugatik, baina eutxi, argitxu bukatzen da diskoa.
1: Bai, bai, eta baikor, ez, hori da nahi nuena, baina begira, ze puntu taraino, ze lotxa puntu bat ere ematen zidan, ez, hain argi, hain baikor, ez, eta orduan abestia izkutatu bezala egin dugu, ez, azten da oso rebera hundiakin, eta orduan galdu egiten da, ez, abestia galdu, gero biltzen da, edo biltzen dira soinu guztiak, entzuten da pixka bat, baina bere ala ere joaten da, ez, oda, izan da, ba, zirriborro bat egiteko ideia, bai.
0: Bueno, disko eskuratzeko, Gaztelupeko Otsaken webgunetik eskuratu daiteke, beste behin haiekin editatu duzulako,
1: bai.
0: Japide luzea, ez, 25 urte elkarrekin.
1: Bai, bai, eta alaxe jarraituko dugu, jarraitu arte.
0: Eta gero zuzenekoak ez dakit gertu baduzun datarik, ez, ze, bakiko nola hauen guztia.
1: Bai, egin ditu pare bat, agian ateako da beste zerbait, ez, baina asuntua da nola gauden, ez, bueno, ba, ikusko dugu, zerbait ateatzen da, nik uste du, bai, etzea ateako diela, ba, beste lau, bost, ezea kontzertu, baina ez askoz gehiago.
0: No, hortaz, zuk ere zeman amore, eta bate batek esaten duen, txuma muru garanak hemen beharko luke, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Txuma, mila esker.
1: Bai, zuri, zuri.

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxaioren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria, ostegun gauerditan.

Música.